Radio Mosambik Tete kusebenza panchinonda media makono madzana matatu kumi na mawiri mbati tamanga na mpepo madzana mafemba mak matanthatu na matatu paka mhindi mabasa bodzibodzi yawa tiri kwa mwazambu pontu panchini wa FM. Michini yatu FM ili ndanda mbuto za kusiana siana kuzobwe, shiuta, makanga, ngonia, zumbu, batikonda mkudu wala muno munzinda wa tete nchini yatu kuteketa na mpepo ya dzane bodzi tobu pinomwe megert tsangano ulikuteketa nchini na mpepo ya dzane bodzi na pishano megert. Nika nkudu wala kuti, tirikumwa zambu pontu mabasa anza tuwa malungeru anjiputikizi antena nasional na mpepo ya makumasere tronge makumafemba tobu pitandhatu megert mabasa masenzekeru erriemi disporto na mpepo ya makumasere na pisere tobu pishanu megert. Hodo ni nzizi kuti tukupasire ni mabasa tu nzizi wakulanga mbumba.

0: Langa Mbunga.
1: Apota ni atu, uku nkutoma basatu, anzizi wakulanga mbumba. Lero munava, muntu wakutamangira chintu chidambuluka kusia chida pama, tivesereni. Hey, imwe. Napiana Asha. Napiana wa miskawo mmisi mpiso umu. Kala kweni, chichi shiriwa, naikabako. Iyo, no. Wala, sifuna sasa nyika tani.
2: Sasa?
1: Sha. Ma, mfala nenga mai uye. Mai,
2: Sasa tiu.
1: Kuno?
2: Mm.
1: Wa? Ngama, ima musa longeka, ima?
2: Ngabe longeka?
1: Ngabe, wa? Kapinyele zela bano kuti mama madzala osho kuoneka pontu rai, chinchino bano. Tinga famba. Famba kwenye, nga kala kambu kwenye.
2: Haa.
1: Maana, tuwa, kafuna sasa nyika tepa kwenye mbele mza kwenye kweko.
2: Indi.
1: Haa, makariru atuwa mwona katina mpepo, minafuna marefi mpepo tini mwakupiso umu. Sibase kwa kapifua kocho kocho, tani kwa kuchitika shaa dara. Penumbwe mwotani, manungwani madwa.
2: Haa, inumandi, inumadidi.
1: Penumbwe
2: mwanyumba vano.
1: Haa, inumadidi ene.
2: Haa.
1: Ne chanji, nkabi, pionsine vano dondowe.
2: Inti. Kunyumba mkadigwe ni vyako.
1: Makolokoto.
2: Leromo ndatande, kaonetiku kunyumba huku.
1: Oh, time.
2: Kunyumba huku.
1: Ndima mweni.
2: Haa, ndia zatapa manja.
1: Haa, pisafunika mpepe.
2: Haa.
1: Changwache, kukonda kuhonana. Si chintu cha didi zai. Haa, kutuzue nzako alimakariwa hawa, alimakariwa wale, alimakariwa wale. Nguzua kufeza jiduzi mufesera kuti. Ama hava kula longata, kuva mkononwa wanyama kugona kugombi. Mwana?
2: Asaungatepo?
1: Haa. Iwo ugona muzi, unava nyama zizatome kuja?
2: Ngabe.
1: Simemo?
2: Unavarani. Iwo wagona bea kumuzi.
1: Haa.
2: Wagona ugombe?
1: Iwo wagona pa ufufu pa dodoma.
2: Pa dodoma.
1: Nyamambo zaramuka kule. Kulonga
2: jisungu watu pa dodoma.
1: Simemo? Madzare, pindu ya jemi mabiona gani?
2: Fee.
1: Ndiye tebono, machita madidi maningi kufeja jiduzi mkono unavira.
2: Inde tebono, unga kwenye pa telefoni bene.
1: Waa, azungu apikomesa inde
2: timiza.
1: Aloka. Manjwa mpya didi fedzana na jiduzi.
2: Ndandika onere tu mungu
1: pia ungu. Mashitabasa maningi,
2: mashitabasa. Kakutuwa nidi.
1: Mashitabasa. Chii, mashitabano, ine wano ni kapironga banu, zulu.
2: Zulu?
1: Ah, nda, ino ni kadava notisia. Masumaneno adamala, Aisha ni kapirona. Pia yawe jizungu, mmatrevizori, hatu hawa.
2: Radi, rai, trevizori?
1: Radi, opio, nsenene, mziku, nsepia, makwana, mpango, zama, makwana. Akulonga, kuti. Weko kwa Afrika tusuri kwa mwabivese kwa Afrika tusuri.
2: Mkwabe.
1: Shii, mwananga.
2: Shii.
1: Kweko sibase kweko la.
2: Kwa tani mtu.
1: Afrika tusuri nene inashifuna jitika kweko kwa nzatu kule kwa na Madonna. Kukule ndi mkwondo yu kweko inajitika kweko.
2: Shii.
1: Aaaa.
2: Kama mbalanga yu kweko noyo.
1: Simwebo sipi kanjine zene panu.
2: Eh? Chasasa. Mbalanga yu kweko mbalanga.
1: Kanjine zene masakana ti. Kama kweko na mwananga kweko. Kweko na mwananga kweko alimbo tani kweko ne. Takusua watu matema huyu mitokozi mikulu hii. Yuna kukuli asaunga maninga na mitokozi mingono nkabi. Safuna mikulu.
2: So safuna ikulu?
1: Haa.
2: Shii?
1: Anuwa matacha wa tani mbukita atuma WhatsApp, Facebook.
2: Haa.
1: Anuwa asaunga nao. Mbonye tepa, ungekaje uchiki nyentu mwemu.
2: Chaenda.
1: Tumizo aro ngiri, ya mara cha.
2: Shii?
1: Nyere ya hindi. Mbonye bebi na ungwa mewajabu wanga hivi ma WhatsApp ya watani. Kusalonga pia kwa tee, bori kugona kule.
2: Mbali anga, mbonena kwe kumbali angoni.
1: Tae, kwe kule mkutabuka kuna chitu watu. Si? Enda pio namba ngono, mwemu ndamaku pio namba ngono. Shi, kanipewe, menyu watu mabuchu tani.
2: Shi.
1: Kuna kutayula pintu tani.
2: Mama, inipano. Mbali anga, imoyotu kwe kuku mbali angoni.
1: Si,
2: teko. Kampange, inipano kuno.
1: Iyembo, apita siku zingasi se kuyambu ntokozi, kusalonga nae ta?
2: Ngabe, kusalonga nae ta hii.
1: Mwakachi.
2: Ndalonga enda figa tena liru panu.
1: Ine manu.
2: Kusalonga nae vita hii.
1: Siku zile pale, mwono ndabwela pale.
2: Anji.
1: Ati huu panu, ini panu, safuna kuti nanji bae, afa, vidafee tepe, safuna ndi gulisa wani. Leka gulisa. Mamuna angafamba, asafamba ndiye. Siku zingakwa na sadani. Asabwerele pa muzi ndi mundu. Muzi ndiye ningatepa mamuna ndi muzi. Nangabwela nzakaba, muzi bashi bali. Usafamba ndiwe, nyumba mbikala, mbuto mbikala, pensele mbikala. Waenda, waenda, wabwela unakaba. Akula tepori ya maa gulisa, baenda. Vyaji minafuna sakike kuchungulo kwa ndima.
2: Na bebi na chitike hivi manu nina kona
1: bono. Dato mene kufa mhangwa zezi manu
2: ye kuja neta andu kukona bano. Ati nibano ndina nzero tata mundinu mwanangazi. Ati ndaenda kubanja. Uku kubanja kuna chumwanika ndina buwa kupi. Nabuwa pepale ta hii ya magulisa tepa na nabuwa tenepa. Kwa kwa kubone ya tenepa. Afuna saki njira ya kubwela. Na kaa kupi kuna funa katiu mwanani.
1: Pinafuna chiteni banu ndikuja tae. Ya sasa banu nini ndikuja kwenye sima.
2: Ne kufa nkabi.
1: Sima banu nini ndikuja nkabi.
2: Nkabi kupa tae.
1: Ya vene bebi wakafika tu minikonda kulonga nae pontu. Ana. Sini banu nini ndikukomira banu nkabi. Pana nafana nisa kembo anzacha, anzachachi hapi, anafana
2: pate. Inde, napata kupi.
1: Ndiyukesele kwenye kutikwe kutani.
2: Kwa pina nipangemu ntimanga ulibota ipanu.
1: Wa, ndibebe yetu pina
2: kabiziwa tae. Pana nekuja ninaja tae ipanu. Nekona tulo.
1: Ndibebe, antu kutabuga tewa ungangana mama. Mwe mumu mbutu zinaimina mamoto karamu. Antu
2: daladala kufu mani ipanu.
1: Ananga kuenda kupi kupi. Ziku nseni yu kukule manjiwa satamangisa anzao, ana anzao, manjiwa alimuno.
2: Tugoda mire mulungu tiu, tugoda mire mulungu, anabwera.
1: Anabwera.
2: Nduko onesa tepo anabwera.
1: Iye, anabwera. Alimaso, anabwera. So, anabwera kutabuka.
2: So, bwana tabuka kabula mbosi. Tangu
1: nseni, nseni pida ukwanise mbibono kukule, akutairisa kwa tataya. Ata kwanisa buka napio, abuka napio.
2: Abuka napio.
1: Ulemba la kwanisa kukonda buka napio, abuka na mantaja, abuka muna veda patempe pili pili. Ndiye pili kweku.
2: Kweku kwa ipa. Kweku kwa ipa adine.
1: Mwenda maputu, ni daladala antu. Ndimo mwene?
2: Mwashitabasa mwingi. Mwene nikabiziwa ta mizimumbu ne dandigwinya nduwako kwa tiwaku kwa uka mwone.
1: Mwashitabasa.
2: Mwona ndabu ya leba nduku viratu vintu vizinji.
1: Mbamudakama tepo se ziwa.
2: Ngabe. Minyama koka ikafunene tambira.
1: Tepa alikeku.
2: Kwa na gora
1: msoro
2: ndoto pikitu kwa tepene.
1: Basiri.
2: Che.
1: Mwini
2: kwa ipadi kweku.
1: Kwa ipadi kujoni. Kuntu kwe.
2: Safuni kama nungwa didi lai kweku wae. Che.
1: Ndimo mweni. Tepa ini wano ndugu parapata yu mwoni mkampa mwafika pa nyumba. Mwafika pa nyumba.
2: Parapata ni fati tutoma mpita kumoto. Kumide ya malakali pigiwa kwa naka siriviri kwa ndaka ikawa meza pa mbwela tiu waje tiu mabwela
1: ndabwela
2: kumide ishi jani yana
1: ombo umahimbo banumba bukambo maisina bidziwa maewano bukapo
2: abukapo
1: wana ukala sitepo kundaka parapara
2: inde kunja kuna chena muso balala kwenye
1: kwa kadani mteo saka manea teba ya kuparapara pra kuti abwene nabi ujia pintu ya buse kumundo kwa burisi muzi
2: kalimanchua
1: tapata pata amba mangono kwe gugu tenda kalima kwe kumnyampasa kwa
2: mulopi
1: Wewe jamu mwenye wachaka.
2: Wachaka au? Si wabuka bangono.
1: Wakupangani berani kuna nemo nzinda na nemo nzinda munu mkuja.
2: Ife tikale mwana mpedi mu. Daone fibi tatia na balira ya mamanga. Nemo
1: nzinda mwemo mwemo.
2: Ne balira tai.
1: Mkimu mwene. Kama shabasa na mtuwa.
2: Jani ya niyombu tia ndasirambu chakuja chaochi.
1: Mkabwela.
0: Mungu ndiona Mungu. Ndakwanisa pita ndziko mwathu lekano. Mungu tai, Mungu ni nkulu. Tumeona uyangi ili kupira. Ni sebe ni yule inachemera vyayo. Ili kuchemera.
2: Amakuja sha.
1: Ini
2: muna kapontu panu ini ndaje ndakuta.
1: Ndi mwene.
2: Ini maa ndi kuendambu jati utia muna buya muna apanga.
1: Ndi mwene.
2: Kutu mwanana dalipanu.
1: Haa.
2: Pida chitika api, nda makumpanga, pida unifipi. Akabidziwa mkutai.
1: Wa, ndi mwene. Haa,
2: tepa pitutumukambu panu.
1: Angabwela tepa ni napanga.
2: Haa.
1: Nwanga mai o, mwanana kalipanu.
2: Inde.
1: Mananga upi ana mbazinji wa maicha sasa. Kati mtu nga sembesa nga enda kubanja wachi ya nga. Nga kwa enda hafi kenda kaona makulu wachi.
2: Anaenda kaona.
1: Abelegi ya senda kaona. Dajite mpikulu maningi piti zizani.
2: Nkabitiu.
1: Chitani basi pe.
2: Chensene ni kapizuwa ta mwachita mwadidi kunipangambo.
1: Ima mga kala mga unambanzaje kusaka sakambo kudzua basi.
2: Ndina saka.
1: Kumbalangambo tani.
2: She?
1: Fembu kunu tamona mpangwa zinangombo tani penu mwakwira mtuko zinangombo. Tangiteba zinji teba kusakiwa abari hao.
2: Abari hawa.
1: Na kala mama. Ma mbuto kuimia mamotoka hali ya kusuwela tuna na dinyeru ni ya kuenda na mapasaji hawa anangwa na dinyeru anangwa alibi dinyeru au pezana mwema anangwa kusaka numero zeni kumba kuena tukozi amavana
2: tapu
1: ndi bebi ya
2: tapu
1: kambani madidi matua
2: inde ndi kuenda
1: kila ni bebi dae mwana ashtangwa dini ukukula siku yeko nga kalambo teba basu manungwa makapa nyumba ndu nga balachikazi basa maningi nga balachikazi usakapo ndu ndiwekua nga bala anajimuna msaonambo tupa chikazi nga bitimiza sembiwa waenda huyu alokotiwa waenda usasalapo ndu wekaneli iwe na nzako antawiri kaningani mwempani na nzikana teba dabwerembo teba manungwa nga basu teba kufirambo mwana abwerambo wa nyumba hapo
0: Jimira, anak aku ada tidak aku tali nanti kotzi.
2: Hello. Hello.
0: Indi.
2: Dukulangan nama, dukulangan nomor.
0: Ini baru masakala.
2: Siapa? Mbalanga na?
0: Indi, nanti kotzi dah itu.
2: Mbalanga kuiran pak.
0: Mulungu di pizza.
2: Ini baru buka kuat itu kuzulu.
0: Indi.
2: Ama aku ni fonsa biasanya ini baru negona ngabe.
0: Teba dafika ya di
2: nuno ya. Mbalanga.
0: Indi, ndi baru.
2: Pano. Mulungu alipo.
0: Alipo ndi. Ndi mumweni.
2: Sasa mabwa madidi wako.
0: Ndabwela vajidi, panomo ndabwela ambo kumana mbo ntala nkhabeku binali kupi beno. Ndabaya ndoko te bafane ntumwenda kokule kata naye titsagumana.
2: Ndokoni kokule. Ndokoni.
1: Tuma kwenda kunyumba huko. Bafo ngatamba so wako. Safuna tuma patapata hivi tani. Kwa ndo makuenda pa nyumba ndika unimbo. Sikana wakini maya bwela pia hao. Sha. Gosha. Sha. Kubirongira. Pinaoneli masumanga nipi.
0: Abwela kuchoni. Bukira toko.
1: Ndawa nganda li pinaoneli. Longa wa pinaoneli masumanga nipi honka.
0: Nipi upeni.
1: Pondu kuhonero.
0: Ndipi pia ndipi none mwewe.
1: Ndife
0: tikawilino pikone mwe mamba mwenda kagula mama ineji tikatumiza ndife. Kwekule kuta sasa nyonde kukaine ifuwe ni wekule.
1: Kama kalira. Mulungu enoshu ntuku funani simbise mulungu panzidzuno.
0: Halipo mejo. Mulungu ni mamuna nkulu si mwana rai.
1: Mulungu noyo atasanya kudzulu na pansi pana pinti pyonseni. Wananga ulipo.
0: Ndilipo indi wano.
1: Na pinaonefi mwemu ma video ma televizao ndivyodi.
0: Mpepile mejo, mpepile.
1: Mpepile mejo.
0: Ndamala dia zingase ndi.
1: Imwambo mukakhala kukhundu mukakhala chiduzi na eneo.
0: Ine ndamala ntsiku 10. Sekuja.
1: Ntsiku zingase?
0: Sekuja. Ndilabisala.
1: Mukhala maso tepa.
0: Mwananga
1: utabuka setu.
0: Chita kumuona munthu alikupiwa na umenyiwa.
1: Mwananga utabuka.
0: Kuti ndibwere kuno ndafike nimbo pawi pa.
1: Ine ndikakupanga
0: ndadzagumana mbona ane wanza thumbu muli bwanji nakomwa khalonga mbu chilunga pinalongeni chisene ngwaku kusanje. Atwae ine ndikuendera thumbu ate kusanje. Ndabwera naye ndadzasiyana naye mbo pawimbo apambo mbati pakita pabodzi iye mbayendambo.
1: Sha? Manyine ndikutaira tai.
0: Ndine pano. Ndafika.
1: Agora teba ndipange.
0: Mhm.
1: Ukaka kutali nenewa wa shama jimungu.
0: Pia itewe pia yamba mbandi punyusa.
2: Sensa.
1: Ya. Yeah. Kana fale ndukui vesela. Fungulani suo.
2: Sensa teo.
1: Fungulani suo.
0: Hata fungula.
2: Shima. Dimwe gali. Nevano.
0: Matamani. Dinipanweni.
1: Ah, mas Mungo ali.
2: Mungo ali pode.
1: Langanando pensando em picaone,
2: picaone, pensando em piri. Chitalire, fibano. Gona ngabe.
1: Quando, eh? Una vanchocola salonga pa meja longa.
2: Neja kulonga muna longa anji. Ine ndaje ene.
1: Kubala kwa mbalanga ni mwananga. Ni mwananga.
2: Mama Samba.
0: Anda maja Samba.
2: Mbalanga mwana chena angu sha. Eh? She ya bonera onda teba?
1: Mwe.
2: Sha. Onda setu, no kunda kujia.
1: Agora teba ndipangi mwana. Mwana teba, pikalonge fizuo na jana. Iu, walonga mazala, mnipano mwane.
2: Iinde ndipano.
1: Talonga teba. Ime babanu, adakubarani, aloha. Pidalowe, asie ime, pipari.
2: Uire atu basi.
1: Ah, ndimo ibo basi. Kubarambu kalimbo kwa umba, wakuni nisikambu. Asala ndi mwana mamuna, mwana mkazi. Muzi wembo wasimbiwa, alamuka, waenda kubanja. Iye nkusarandie pibali. Nkushita pe kugulisa ba, wana wagulisa muzi. Magulisa gede. Tepo wabwela tepo. Muda kala pibali. Tepo na kala kupi.
0: Pano tiu ina pe kulonga bolu, tini pano nkabi
1: mtu kuna kareni nkabi. Kwandi gwanda magwandu, waa nkabi.
2: Atikana, ndakana manyadzo, atikana.
1: Mkaliko da?
2: Inde tiu.
1: Mkabizole.
2: Mika kana antu. Andini mwanangazi.
1: Inipano, tangu ndini mtu.
2: Eh?
1: Ndini zinzano, tae, zinza inja kwa mai, muna ndaka tonga piku zinza kwa mai kwanu. Ine, ndini, ibi mpianga, pia baba ada sireni. Lelo pano, wabuhila, waende wafika tisuri.
2: Mpia kuna matai.
1: Waenda na karasau, zuiri, zitatu, waenda wafika tisuri. Pano, wabuhila, ne karasau, matakomu, nguwa mangambika, ngambika.
2: Mangambika.
1: Bwede yatu, nenga ndio kakao, ukakonza motokala, ndiwe, Manungu wako, nanguwe zako, kisi, kaninga nduwe mtu, teba.
2: Topasa manyati bebi.
0: Manu kabini chakuluka buntu.
1: Huku teba, unafuna kakalewe, muzi. Wabwea takusekera inde, wabwea uli masu. Manju kafuna tabuka dai. Teba, shatengu tabuke buntu.
2: Na tabuka.
1: Unatuyo
2: mendo. Anenda kakalakubi.
1: Unakakalakubi.
0: Unandirekele rambo basi.
2: Huku unalekele rambalanga kakalakubi. Dai,
0: dai. Nana lingapida lungwa kari, pia lembwa kari, masamba kuchena bebi. Kulunga kuti. Ati funani bila ukutani.
1: Taiwo, bila ukutaika, asa funiwa.
0: Ukali kutaika ambu inekwe kule. Majimu funani bila ukutaika, uli kule mkwanise kukuwe, akwanise kukumba kaina anzai. Ukutangula kule ndikada taika, nsini etu ataiki, nina chitanji. Pano, ngana pita bwile ni pano, nkabe nina chitanji.
1: Pano, piyansene panewe, mpinovu. Pitu, ufuna upi komisari, upi tomi. Mbonyitewe vina funa longefi mwunga kutipa. Mai.
2: Tiu.
1: Ushi ni manana. Ni mbalianu.
2: Mbalianga bonera seto. Katoti pita nepa. She. Kulumi ni panu.
1: Mabiona na? Hii pudi longa pinalongei pipa. So tinapita tukupiona ifi.
0: Majini. Nana ndika inapintu. Ndikada gula pintu ine kwe.
1: Pintu pia anje funakulonga pia utambiachi uyu.
0: Ndikada gula pintu kwe kupintu. Ni kubidi sikaineini motokareni ndabwileni munu nikada gula.
2: Che?
0: Ii.
2: Kwa mama. Penze ni
0: mara kwa tiru ilate penze ni mara. Lemba pisiro nyumba.
2: Che?
0: Za kwa tiru wa pepe.
1: Che? Andu afuna profetari mbulonga bibi.
2: Pepe pala andu hafi basi.
1: Pepe kuti uya kaima munadi.
2: Ande.
1: Akakona jita bibi munu watani.
2: Che?
1: Ulea za indika shita kwe.
2: Tiu ndina mafalen.
1: Ndipangeni mai.
2: Huku.
1: Uyu ngutangu na waju.
0: Habe ni kaina pintu niti undasia pintu
2: ini. Tomani matamani
0: mwasia pintu ini.
2: Na kama bweresa kunu wa anzano na
0: hati kaona kapata pashta. Muntimu mkukwepe didi da indasia pintu. Nikatambila dinyero gini. Nikatambila. Tane nga mana nikatambila dinyero.
1: Tingene mwemu na imina mamoto karamu.
0: Nye dinyera kaswada nata.
1: Ano na mabukusi awa.
2: Inde. Tiu.
1: Tani.
2: Eh?
1: Motoka hii nga majinguwa inazo.
2: Anguwa inazo.
1: Nye.
0: Ayamba kundi pisi la nyumba.
1: Nye kabudula.
0: Ayamba kundi pisi la nyumba. Ayamba kundi bera dinyeruanga. Kundi pisi la nyumba.
2: kalani kalani anfalime iyo ngabe kwenda
1: ramuka kwenda lero mabwera munataka khaku
2: pasa nsolo kupha
0: basi anda uyimbaniwa kuti anamana uya anatamangisana hone da kubiri zikainene nyumba mdagula mputo manimanga nyumba inango pilingane da guliseni
1: pilipo pila chitika wakulu kuti anda tamangisana
2: tikapiona muno tikapiona ifibano
0: manje kana dinyero zokuti nyumba da guliseni
1: ine
0: ningada gula mputo manimanga inango pontho yansanza zwi telefoni
2: musaka kubiri mwe mwafika na itani telefoni
1: tironga tonga kuti Pikaone film televizaum dikono no time bala kwa dai.
2: Tikamona ta tikasaka maningi kuti alikupingwa alikupi.
1: Tikamona mbo ine.
2: Eh?
1: Omwe kuti kaona anthu kumala kuti
2: kaona. Akumalawi.
1: Ajonga la kuti ndagula pindu maningi pepi kakonda kwa mbo.
2: Akunama.
1: Utambi utata.
2: Paraone pakukhala.
0: Eh? Ndirikiri yangu ine ni mwanano basi.
2: Tiwe ndina mafarene.
0: Podi ndikalipitu na makwatiro ndikadabwera ndakhanda bwanapi pano mungadakhamu kusekera mulikuja hamba mufala
1: wakapiona ta ife laziku piona pintu iwo kuno buka kasi
0: mashimo munafana ini yakugula ndine munafana ini ndakugula
1: iwo buka se chinthu ubwe apo se chinthu nawo ngatipanga na taira nje na taira pano chinthu
2: tiwe tandani vakhundu apo
1: wako na kukhundu pontu mudzi wanga longani pano mai
2: ndilongi pano
1: longani
2: iye nyakubwere ya vembo
1: ave
2: ave makutwache
1: inde longani
2: tiu mafala na ine pano ngapi iye wabwera tene papa kukhala ngabe inima ndili kubanja kule fonika velane na nkamwene anu kuti wataniwo akakhale nene pano kule penu pina dali penu
1: so munapopuisa ine ninga babanu dasara iye podi kwenda kwenda kukule kakana pa nyumba kwatu usena watsonga kuti ninkamweni manje ndikunyadwachi pepale pana mafundo
2: maiti
1: pana pia didimbo rai
2: ngabe
1: makhaliro atu satema rai kakuti nei ningabepo iye ngapoti kwenu nanje ni mwana mamuna sifosi ninkazi mbwenye angalakha ninkazi mbadenda agoni mamuna iye ni mamuna no yabwera na sakambo nyumba yake tani tani so ndinaonga tepo ndinatoma kumkwata na khala pano siku zingasi ndinakhala naye papi mwakuti akakhala nkamweni po kunyado iye anakhala pano pa nyumba pano iye adziwe kuti pano pa nyumba yake tayi bodi nembo kufamba
0: nembo ndabwera ndafikira pano ndikuzwa nakhala pano
1: anakhala siku zake zingasi Ngama ono akasake nyumbache akagule mu nyumbache mbuto babacha kana sira kale
2: inde
1: ili ndampanga kala pa
2: mimanga
1: batikana pale
2: kulisa pyaje
1: yero bana akona chemera familia zachi za babacha akona fikira kwa familia babachi adzafikira kuno ei mamona unanditonga la tangwe mwepo ni mu familia ya kwa mai
2: apiona hiyo
1: hivi mbio babachi familia zachi akona kwa chemera
2: Aliense nene anaone moyo mwana
0: baliwa. Kujoni ndabwera kule ndabwera ndafikira pano na khala pano.
1: Hapo khala pano baba familia zako ulinazo. Ukonda kwenda kwa babashi. Basi
0: inachimwane mwili ndinechitambo.
1: Iye akonda kwenda kwa babashi. Iye akanga kuti ni sini mtu tayo. Ukalipo rap kanitikane.
2: Njukulu asatongwa asaushu asachita utumbe kudabalwa mama. Mwafati utai. Unondo utumbi no unachitewe.
1: Utumbi no.
2: Utumbi. Ati andi nenda kakaba sipe pale. Mama balwa kule rai.
1: Ono unwe utumbi rai.
0: Rai.
1: So utumbi ya kusogoro kuliretu nzeluzezi.
2: Anabisia. Tepa siya isha.
0: Nasaka nyuma. Ine mkwe kumusinendako firai. So ufa ndikalimunu ndichitemu unga pida chitemu. Ndaona mwana mwachinja hapa nyumba bado.
1: Ona kusepi ya siyewe. Wapisewe.
2: Nkabe.
1: Ona wekanenu.
0: Ate kala ninga nyelesele nyelesilefono kala ngato pipianga wekuli pita kwa tirweni mwapikuwa tandimwe.
2: Momo, imani kapizua basu kutuwapi na onge nipi anenaka kaba tiu.
1: Mkana mwaji muna maika maningi. Kwa hivyo bana ntamangisa anakaa siku zingonongono aenda kasaki
2: mbiyashi. Asia ni matepa na kana nzeru jamu ya.
1: Nangine nene ngafe ni wano unwe alafu na kugulisa wanto basu kwa nzeru zani nzo kugulisa.
2: Ngabe, tepa atuka nsoro.
1: Ndimo mweni, anya kutivatu mama nakufu mbasata nzidzo kula ngambumba. Saoneka maningi mpisa. Makhaliro akudodomeka munthu safuna kukhala mbukhala na makhaliro achiunthu kubva mzako angakupanga ichi chaipa siya iyo mbusiya mbutula mbuphata nsambo nangu adapangiwa ba masakala leka gulisa khala pano mphe baba tani pya baba chavala nyakwenya pya kulonga dala lero anafuna kuenda kujoni anyeza kujoni ninji lero aenda abwerera ausowa bukhala Sachitika mpisa mpintu ya kuchitika pikuna ongefe manje mafumu mwenda pata mendo. Tikale na makaliwa didi. Aone kila mabasenua mbasha. Chokolo, John Vinho, Masagala, Alberto Ernesto Domingo, Chassassa, Rosa, João Bisca, Conchin, Marcos Andrade.

0: Muno Mosambiki nzizi uwekuwa na utatu wakumanga na waya, 3 horas.
1: Rádio Mozambique, Teta.
0: Rádio Mozambique, Teta. Tukusebenza banchino onda media, makono mazana matatu kumina mawiri. Maritamangala mpepo mazana mafemba, makumata ntatu na matatu paka mpindi. Mabasa buzibuzi ya waziri kwa mazambo pa mtu manchini wa FM. Kuzobwe, Kushiuta, Angonia, Makanga, Tsangano na Muno Munzinda wa Tete nchini atu. Ukusebenza na mpepo ya zanabotsi tobubinomwe. Megers Fisirani Ntango ya sumana inu
2: Nzizi wakujisana ntango Awa ni mabasa Asabwede sefe Amisiri Atsogoleri apigeko pia basa Pendo machapo Na ale na chita mvira mau Nsiku sonsene za sabudu Kutumira panzizi uta nhatu mapindi ya chekumi Wakumasiku Nchivira na nzato provincia ya Sofala.

Pozero hapa Riza Ndinkani Chiburigizi Taika kuna ndendende 5 o'clock Abono wange Tena makata zimene mwatipe mpo Kwa sisi kwa kumudza mfa Nkani mchenyanja Abono wange zizi wichoso sene siana Nyimbo ziri zitalu tukwembekeza programu ya Afrika Uchukira kukambu mpoko kambu Kwa half past 6 Kwa 7 kwa mdentao ya Nkani Chiburigizi Programu ya nziru nkubangwa 5 minutes past 7

Verani ndi nao jiri mpunga mawao tigre imoji kwa nse kwa nse kwa nini yomori imoji kwa buanji kufikira aja kumanaini kwa kwa tigre imoji mchi kwa nini nikufuniani jabu na zonse kwa nse kwa nse kwa nini yomori mvira kwa pambana programu nse meni wa ilisi ya kwa nse kwa sire ni mawao mchinyanja leno pa 19 July 2026 mwazuka mwakumvera ntopi kwa manso ina meni mwafere duwa pipani ambu ya kulimbicheni msanga hapa ulendo kafikeni bueno amene mwakumula jabe mwazuka mwuri gwa mwakumula wapambana ina meni mwuri panchito kwa ufunyani nchiri yopambana Jabu na zansi.

mwanzika wanja mvela kwanse kwanse kwenye niyomuli Landia ni malonji Mwakani ndi siku la mpamfu kwanse kwanse kwenye niyomuli Ndi siku la bwino leo Sunday 19 July 2026 Mwane kundi wamba zimini mwari wemba

0: Valentine'de 6 o'clock, says that is.
1: Rádio Moçambique, TETE.
0: Imvani nkani mchinyanja ndibore nga ndinenoa chirima mpunga. President wa dziko lino Daniel Chapa kuembezeka okhalanawo lero la mnongoli pa mapemphero omaliza msonkhano mpingo wa Presbyterian ku Mosambiki umene uchitikire pa bwalo la Mashakeni mu mzinda wa Maputo. Mwambo wakusonyeza kuthana kwa msonkhano wa bungwe lalikulu la mpingo wa Presbyterian mdziko muno umene unasonkhanitsa atsogoleri ndi nthumwi kutaka mbirani za zinchito za mpingo monga kulimbikitsa chikhulupiriro cha Chikhristu komanso kuthandizira pa kukula muzimu makhalidwe abwino ndi moyo wa anthu mdziko muno. Mapemphero awo kudzanso kupempherera mtendere ndi kukhazikika kwa dziko la Mosambiki ndipo kupezeka kwa mtsogoleri wa dziko lino pamwambo kukuonetsa uzindikira ulindo wa mipingo pa kulimbikitsa umodzi wa dziko kuyanjanitsa anthu komanso makhalidwe abwino mʼmidzi, yatero dokumenti imene talandira kuchokera ku ofisi ya president wa dziko lino. Mosambiki ndi Belarus ati pakufunika kulimbikitsa mgwirizano mthambi za zintchito za ulimi ogwiritsa ntchito makina kulimbana ndi uchigawenga chitukuko cha mafactory komanso kugwiritsa ntchito madoko a mdziko la Mosambiki. Mgwirizanowo wavomerezedwa dziko li mu mzinda wa Maputo pa msonkhano umene Daniel Chapa president wa dziko lino anachita ndi nduna yona nkhani zakunja ya dziko la Belarus, Belarusia, Maxim Reznikov. Reznikov wati magulu akatswiri azakonza zikalata mtsogolomo za malamulo zofunikira pothandizira kukhazikitsidwa kwa maprojekt wa mgwirizanowo. Ndipo pa msonkhanowo Maxim Reznikov operekanso kalata yochokera kwa president wa dziko la Belarus Alexandre Lukashenko yopempha Daniel Chapa kuti akacheze mdzikolo. Mabanja 120 yochokera maboma atatu a mchigawo cha Gaza kuyembezeka kulandira thandizo la zinthu zosiyanasiyana kutsatira mavuto azachilengedwe amadzi osefukira komanso dikha amvula masiku apitawo kudzera mbunge la San Vicente di Paolo Mosambiki la mpingo wa Katolika. Thandizo lili lidzaperekedwa mwabomaso ngweni shaishai ndi shokwe ndipo likupangidwa ndi zakudya zipangizo za ukhondo mbewu zakumunda komanso kumanga zinyumba zisanu za mabanja amene analuza nyumba zawo masiku apitawo. Projekiti imeneyi ndi ya ndalama zoposera 15,000 euros zimene zoposera pa 1,700,000 mtikazi ndiwe kuthandizidwa ndi bungwe la San Vicente de Paul International. Wapampanda wa bungwe la San Vicente de Paul mdziko muno Arlindo Costa wati ntchitoyi igwiridwa kwa miyezi iwiri ndipo kupatula chigawo cha Gaza ifikiranso Shinavani mboma la Manyisa mchigawo cha Maputo. Boma la Kaya mchigawo cha Sofala lilipachelu ifoja matenda akolera amene abokanso boma loyandikana nalo la Shemba aza umoyo akulimbikitsa zintchito zoyang'anira matenda akufuna kupewa kuti asafalenso pambuyo pakulengezedwa kuti anatha miyezi iwiri yapitayo. Ogwirizira pa udindo wa mkulu ofesi ona za umoyo amayi ndi thandizo la osowa mboma la Kaya Paulo Pinheiro wati njira zopewera matendawa zikulimbikitsidwa ndithu kuboma laling'ono la Sena lomwe lili mmalili mwenimweni ndi boma la Shemba. Pomaliza nkhani za kumakoena koti lalikulu la

0: Dr. Kenneth Kaunda anakhala mtsogoleri woyamba wa dziko la Zambia yemwe anabadwa pa tsiku la 28 mwezi wachinayi wa April mchaka cha 1924 tikubadwira kumishoni ya Lubwa kudera la Chinsali mtsiku la Rhodesia wakumpoto lero Zambia. Mbanja la makolo wawo a Dr. Kaunda anali mwana wachitsirizira pa ana asanuti atatu. Tate wawo anali mbusa wa mpingo wachipembedzo kumaso amagwira ntchito ya uphunzitsi. Emwe anachokera ku dziko la Malawi mchaka cha 1904 ndi mayi awo atikutaunda kukhala mkazi woyamba kugwira ntchito ya uphunzitsi ku dziko la Rhodesia wakumpoto lero Zambia manja mwa atsagunda. Pakuyamba kwenikweni a Dr. Ken Kaunda anatsata njira ya amayi awo pakutsogolera malo omwe amakhala wophunzira kuti patsogolo pake pakati pa zaka za 1943 ndi 1945 akhale mkulu wa mishoni ya Lubwa kumaso kuti anagwira ntchito ku Sozibere lero Harare mikodi ya kubindura. Atabwerera ku Zambia mchaka cha 1948 a Dr. Ken Kaunda anagwira ntchito ya uphunzitsi ku Mufurirwa kwa mishoni yogwirizana ya ku Copper Belt ndipo mwansanga a Dr. Kaunda anayamba kuonetsa chidwi chachikulu pa ntchito za ndale. Mchaka cha 1949 anabwerera ku Lubwa komwe anagwira ntchito ya uphunzitsi mpaka kudzasiya uphunzitsi kuti akhale mulembi olinganiza chipadi cha African National Congress cha ku Rhodesia wakumpoto. Mchaka cha 1953 a Dr. Kaunda anasintha kukhala popita ku Lusaka kuti atenge udindo wa mulembo mkulu wachipani kuti mchaka cha 1958 atuluke mchipani cha Congresso Nacional Africano ANC ndikwaziyitsa chipani chawo cha dzina la Congresso Nacional da Zambia ZANC. Mchaka cha 1959 chipani cha ZANC anachiletsa kuchita ndale mdziko la Rhodesia wakumpoto. Ndi mwezi wa June mchaka cha 1960 a Dr. Kaunda kulandira chilango kukhala kundende kwa miyezi isanu ndi inayi 9 ndikoyamba kukhala kundende ya ku Lusaka kuti tsogolo pake awatumize kundende ya ku Sozibere lero Harare.
1: Bengere tiba muso, bindo ne bengere tiba skuti,

pameri dota kaunda azungu anamumasula kundende mchaka cha 1960 panakhala nthawi yomweyo kumusankha kuti atsogolere chipani cha Partido Unido para a Independência Nacional UNIP pakulowa m'malo mwa chipani cha ZANK. Mopambana analinganiza ndi kutsogolera kampeni osamvera boma la Tsamunda ku chigawo cha kumpoto yomwe inadziwika ndi dzina la chachacha omwe unali kuyetsa masukulu ndi kutsika misewu. Chaka cha 1963 a Dr. Ken Kaunda analinga udindo wotsogolera bunge lomenyera ufulu kwa anthu amadera akumawa pakati ndi kumwera kwa Afrika. Ndikuti watsogolo ndale yofunira ufulu odzilamulira anthu akuda a Dr. Ken Kaunda anadzifika pokhala nduna yaikulu ya boma mchaka cha 1964 kuti watsogolo pake mchaka chomwecho atenge udindo wamtsogoleri uyamba wa dziko la Zambia pambuyo polanda ufulu odzilamulira pa tsiku la 24 mwezi wa 10 wa Oktoba. Mchaka cha 1966 anakayitsa sukulu ya ukachenjede ya Universidade da Zambia mumzinda wa Lusaka ndi usankha a Kaunda kukhala chancellor wa sukuluyo. Pambuyo pofulu udzilamulira wa dziko la Zambia kunakhala kuonjezera kudziwika kwa a Dr. Ken Kaunda mbali zonse dziko lapansi mpaka kudzakhala wapampando wa bungwe la umodzi omwekwa mu Afrika la UUA pakati pa zaka za 1970 ndi 1971 komwenso kunadzaonekanso pakati pa zaka za 1987 ndi 1988. A Dr. Ken Kaunda anakhala bwenzi la mputu yoyamba pa nkhondo yolimbana ndi ulamuliro wa tsankho la apartheid mdziko la South Africa. Panali kugwirizana kwakukulu ndi omwe amatsogolera nkhondo yolimbana ndi tsankho la apartheid ku South Africa monga a Oliver Tambo, a Walter Sisulu, a Nelson Mandela, a Joe Slovo, a Chris Hani, a Govan Mbeki ndi wena. Anapitiriza kuthandiza magulu omenyera ufulu odzilamulira kuno ku Afrika ngakhale boma la zungu la Pretoria limatsata ndali yosoneza maboma amayiko omwe anali kale pa ufulu odzilamulira kumwera ku Afrika kuno.

mukumveranthirira anthu atsogoleri ndi mikwamo Afrika. Ulamuliro wa boma la Dr. Ken Kaunda kudziko la Zambia unathandiza kwambiri ntchito ya magulu omenyera ufulu dzilamulira kumwera kwa Afrika kuno, monga zipandi zapo ndi zanu kurudisha wakumwera lero Zimbabwe, padikizapo cha ANC mdziko la South Africa, pakulola maguluwa kukhala ndi mofesi awo mdziko la Zambia. Dr. Kaunda anasiya utsogoleri wa dziko la Zambia pamene anagonja pa chisankho chaka cha 1999 pamene wopambana anakhala a Frederick Chiluba. Mchaka cha 1997 Dr. Kaunda anasiya ndale pambuyo powapenekera zakutenga mbali chipembu chofuna kulanda boma la dziko la Zambia mwa upandu. Kuyambira nthawi yomwe anapuma pa ntchito ya ndale, Kaunda anakhala akutenga mbali ntchito za mabungwe achifundo mpaka pakulimbana ndi muliri wa matenda wa AIDS ndi mwana wawo kumwalira ndi matendawa kuti mchaka cha 2007 alandire mphotho ya dzina la Premio Ubuntu yomwe izindikira kudzipereka komwe mabungwe kapena anthu achita pa ntchito zachifundo. Mchaka cha 1991 atutaunda anakhazikitsa bungwe la dzina la Funda Sautapash Kapakapa lomwe ntchito yake ndi yothandiza kukhazikitsa bata ndi ntendere ndi kusaka njira zotetsera mavuto m'maiko a ku Afrika. Akudziwika kwambiri ndi dzina la KK kapena kuti Kapakapa, Dr. Kaunda anali wolemekezedwa ndi wopatsa ulemu ndi kuti pa nthawi yonse ya mapeto a moyo wawo anamenya nkhondo yolimbana ndi muliri wamatenda wa AIDS kuno ku Afrika. Misewu yambiri ya matauni amadera uzungulira matauni kumayiko wa Mozambique, South Africa, Namibia, Angola ndi Zambia kamenso Zimbabwe anapatsa dzina la Kenneth Kaunda. Bwalo lalikulu la ndege la mumzinda wa Lusaka analipatsa dzina la Kenneth Kaunda International Airport.

0: Kwa
1: Inu.
2: Eh?
1: Amene watu kalula adabu kunda bunda.
2: I don't know. Inunda mwana kalula bila
1: kujeje. Kwa mtengo papaya.
0: Imani ni kama.
1: Oh kapenda kalula ndo kuna ni bondo.
2: Ana kuna bondo. Ah muna.
0: Ana bila mpeje.
2: Ah bondo ni mwana. Eh aya. Okay na mafoni ngo kuonana.
0: Ya.
2: Ya then prison mashesa wangu. Natambura ashipua tipira banja pano. Ah.
0: Mimi na mimi wewe nifuna kuuza. Upite Mwanamuru ukauza jemu wangu, pita kwa lembani, mlamu wanga. Haka kukwanza.
2: Haka ndi kwanza?
0: Eh.
2: Haa, basi. Nili wapitweza tena haki.
0: Eh.
2: Ok, sabu ina.
0: Ndetu. Ya. Ifeyo, po, panududa kala karikari.
1: Hmm.
0: Eh.
1: The car.
0: Nisika manga so nyumba kukambe kwa mkaya kanda zara mtengu wanga wa mango kena kankabza yungu ni
1: kaya kwafa
0: singulangari ni nikajali kaya makwafa nikajali
1: valibe
0: nikakabza la lero
1: valibe
0: aliki niyawa iwe nkazanga tisingo kalabana
1: mtini tika
0: akabwela tisilo la umaka umangu la indira chaku jajo kumene koko kaya kumene kote kala kala kala
1: basi
0: mkubwela ila
1: mataka
0: vila mkubwela ila basi zato
1: kutala tukua kiti maruma
0: basi
1: Palipo mulungu wako konza pena,
2: bada
1: tsalira. Mungumbu kwa mundo tu jopa ntunda tashedu ozara.
2: Nyumba ya chema liwanga edako watu.
1: Inde, kwa maza mundo tu uja. Kone ni pano chimanga chapatika. Panuti kala nchimanga. Mulungu ama konza zonsi. Chimene mati mkuze ni njotiri. Apapa, ha. Ine sindu kuziba. Kaya mpito munda kwa mweko. Njira. Meneza ya ucheni ma ucheni ma bridge ata.
2: Kodi abanda mafuno pita kuti madzi.
1: Ah.
2: Eh, zomati amwe pangono.
1: Nkuma kaolo.
2: Kaolo kakantsinje. Oh, anakagwirira pasogoro.
1: Adandu zavuri nenkamwande ndi mathosa
2: mbi. Oh, zidavuta. Zidavuta. Eh, zidavuta komai. Mama inditu haya adadza uloka.
1: Hai mvule kufuta.
2: Mwina ukala so njira yoti ya siyevu mwamene.
1: Hai uje ni swaji mwini. Bajali mpepete mwachiani.
2: Mwa msinji. Kuma mfune kuma adzisa antuotiru. Kuti atani adzisa muka maronga tuotiru. Ya.
1: Hai.
2: Olo nyumba zimene. Zajaka chino. Nyumba chaya ya maziku ikubwa tu ni mvula.
1: Kwa mbili.
2: Ya kwa nipuodi
1: kwa maso umawona kuri timange bati
2: nkani ina miseo yata
1: hii izo ndemu sana
2: ya
1: paji doti muda uo ndiye doti reni reni
2: paji doti pangu kari yatu doti pada alitala kwa maida tuluka tala yonzi wangu kala doti yoko yoka Ndiye kati hapa pasadzina lina.
1: Ndiye wana zumena ama chita anyamata. Ama tukukama kwenye gali moto. Iwo mkonyamula focho.
2: Mkonyamula focho.
1: Gata kukonza. Kuzabe mpia singa.
2: Atepasa mponi singa.
1: Ika pita mkulu.
2: Ika pita mkulu. Ika pita mkulu.
1: Nukata hayo. Kukwere dana. Ndiyo.
2: Ah, muda wanadi.
1: Anda wana dana.
2: Tati masamu tuwa.
1: Akuja.
2: Kwa mankani ina. Kuja akuja ye. Tima wana nintayo iti. Ndiyo pita kusukulu, ndiyo mina ya makala kupanga zimenezo. Saa pita su kusukulu wana
1: mwana.
2: Kwa macholi nganche kuti makolofi tiwa
1: vuzi. Uga bando wabata si mkumfo, ticha muna boto lo bandaka.
2: Iii, hati boto lo bandaka mtuye. Haulifuna. Akule pita pita sukulu jifuka chanchito mene jaye.
1: So.
2: Iii, puma funika ukonza kwanza kuti zikale mabuno bwino.
1: Ai, so na. Kwa maina matimpife, ndiko cholele ni chimanga. Ari dove vanhwe nipangono chifukwa chikudya cha dzuru si chikadzi
2: ndikuzoti yambeka kana kuti gure galu
1: ndikira
3: gala mwitu ngorus galu ngorus rega
1: mbuya ndataka mangirira ne vantengo
3: adalu sagare gra mbuya wapi mwa gari kuti
2: tagula galu chifukwa tatopa nawo akuba Ndabanao ditu I'm going to go to the house.
3: Ndetu.

la mangia, zungwe la moji ya jua. Aivola ni drama gani kwenye moji ya jua? Muda? Moji ya jua. Jua, jua.

0: Umoyo Ndizomera.
1: Malonja omvera konse kumene mukutimva mthawi ino pomwe tadzanso mu programu imene ya Umoyo Ndizomera. Lomwe imakufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya Muna Mtete. Mkonzi ndi mulutsi wa programu iyi. Ndineyo Alberto Langitoni, koma kuongolera zonse pa makinapa ndi Marco Izondani. Pawiri watu tingotikhalani pamenepo, tiyendere limodzi.
2: Tafira, udala, kanyimbo waka somo ya jawa?
3: Saimu ni nungendwa.
2: Ina nafira

Mene kujia wimba kwa parazamiti wimba ndi njarama boys amazi huru ababa ndiri ambela uzenaka imaina ini ndinawa njiri mampunga amene ndi ufune ani chikula mpamvu mao pambana kumvera kwa pambana mapunga mozeti amina kalamu chinyungu ndini ndi usiani mkumvache zizimutu kwa

Mashibese kuna mwenzi mwamuru kufachikati champepo radio Mosambiki mwono ntete. Huku ndiko kuyamba kwa mabasa ya nchi nyungwe. Ni mashibese ya nsiku ya nzinga kupita kwa nsiku kumina zipfimba. Zamwezi wa shinomwe Golela zuri na makumawiri na matandatu. Mabasa ya nchi nyungwe nchikasi mwanu ndipo muni ya pomateri. Zipimba za kumangana waja ni nkani za nchi putikizi za kushoka kulukulu kumaputu. Zika zamala zamwezo ni za nchi nyungwe. Ndiye zika zatisha hizo zipimba na mpindi kumi. Nyimbo miralikiro mpaka bantawe zipimba na mpindi maku matatu. Mwanzo lwezo basala nzeru mbawiri. Bantawe kumi ni nkani za nchi putikizi za mwishigao shino shadeti. Lika zamala basa lomero tinza bwere sala kufunika na pomwe. La wana kuna wana ntawe ya wana. Lika zamala basa nsenero ni ufuru bukuru bantawe kumina ibodz kani za nche nyungwe. Nyimbo miralikiru mafala shusha mwari. Bye bye pa radio mpaka bantawe kumina ibozi na mpindi maku mashana zinai siku ya nzinga kumina September mwezi washi nomwe. Gole la turi na makuma yuri na matandatu mwezi wa mpepeza. Ni ufuru bukuru kukupatira nibasa mashibese redi paninga yomwe yano. Jense jakazi kisidwa pakusindikira kuti imwe mulipo. Mushimbututu Armando Kempu. Kunchini kuna Clayton Banda. Umwe alatidwa kuti yaone nchini kuti ine mafala yangu ya kufikeni ningamwe mwezi mfunikana.

0: Wah.
1: Ah,
0: Dan. Fati nawe.
1: Inde.
0: Inde inde.
1: Ah, sibano riri bwinombo.
0: Inde inde.
1: Aka semana kadapitaka.
0: Inde inde.
1: Nde wah. Gulula akwa dadzindikira.
0: Inde.
1: Natya.
0: Tengaule.
1: Ah, rewa kupata basta bwino. Gole ya Toshimiri, gole da Malawi.
0: Inde.
1: 25. Ati zindikira.
0: Nen taufu.
1: Ali basta certificate doshi kadi chishaora.
0: Mau.
1: Ifembo rada. Mulungu ni mkulu, afosho wa kubalimbo pidirizani.
0: Ande, mbatu wakale, uti ingwe ni mwakula kukulu. Verdade, verdade.
1: Inde.
0: Hati ngatani.
1: Hati
0: nipoe basi.
1: Mwona. Ndia, anyakutotesta, alibe kushepa.
0: Wene matamboa?
1: Ii, mwepo.
0: Wene uyuwa, wene.
1: Ayai, nandi.
0: Wene maninya, wene
1: uyu. Ayai, mde maiwashu wa jumbani.
0: Wa jumbani.
1: Adatotesta. Adatotesta, antuo uyu kwa bompoma mba ushita da... Jamba poda huyu
0: tatisi. Zate wene vino hawa, wene munisipe, wene jeli.
1: Ayai, nandi.
0: Peneu.
1: Nandi, basi, pano, gaibwede.
0: Inde.
1: Pano, gaibwede. Zate.
0: Ninga huyu mwene matambuwe mlumbwana ula na magari. Mani.
1: Mani.
0: Mulipe kwata. Tengani.
1: Mani.
0: Ndiye nada.
1: Huyu
0: mwene sinista.
1: Inde.
0: Paulen.
1: I'm going to go to the house.
0: Ndiyini manu bai, fenda mpompomu.
1: Indi.
0: Wana kuti nzuagari kama mshodu wangule. Ngatani. Nini mbaenda kama mwepa mwepa hapa, bankala uyu mwene jumbani.
1: Indi.
0: Na bankalashi.
1: Maon.
0: Zajira kwa ujige mwana uli.
1: Indi.
0: Tono nbondo bando, neo mwa uli, alibi kakalidu yika wino. Ana fungula mnomo.
1: Kadi mzua mtu unga kari wabwino para wense.
0: Ne.
1: Nyimbo hile dadegara adi mtu wadarani.
0: Anaka kalidu gache.
1: Unga kala mfubi ya nduwe mfubi. Unga kala ntara ni mtari.
0: Watani mhinani maona.
1: Unga inaka funza gula na kwa nisalini. Unga embaluwala ni imalalini nyumba hile.
0: Maona tzaba.
1: Kati mkona rani.
0: Chanebosa. Basi ndipo.
1: Inde.
0: Kwenda mpompomu. Wene vino angadimane bada.
1: Uzene ni
0: matambo.
1: Uzene ni matambo.
0: Inde. Basi ndipo.
1: Inde.
0: Verdade.
2: Ya kwa chena atubasa kula darua ndime mmachibese ya tumenda fuantedwe kuna dodori maferana nibweliseli nyama panombo giants mfana kutuzipelewele pindu mbuze uyu 50 abweliseli mbuzi nyama ya bira anango angamu asaye kupengirana bira mbanyo kalini mundu tengeni mafuta nipeluse ndike kunchikwa monzoku kuri Zikari tabuni. Panombo. So ndawe. Boss. Dan.
0: Yeah.
2: Andi kukonza Dan. Kaziranda di boss wanga mkwere. Sana lile. Mbuda hapo na shema shi. So nkazi mbuda gwena na yule. Mbuda zwa sangu ula ya.
0: Dana. Amalala kusi. Tiri wakuruka manjinga. Ninga kukuruka mkaro.
2: Tevesi.
0: Mwaona tabano nyamatako ninga.
2: Ninga matanga.
0: Mwaona tabano.
2: Kabe njiri.
0: Tiri wakuruka mkaro.
2: Hapo mparembo.
0: Ha?
2: Ya nana.
0: Mashinu yeo basidi yako ni kwa
2: hini. Nao Simba na?
0: Yeah.
2: I'm going to go to the house.
0: Nyimbo
2: kani? Nyimbo? Nyimbo imweyi ya kwa tabano bayi. Adunga dalimpa tiposta ya marushi. Ungafubika tika gubu kwa miolitri.
0: Mwawona tabano. Unganeneba.
2: Mwumbwana umuli akapita njojo ati nyimbo zatu.
0: Huh?
2: Mwole mwole.
0: Kuta mkatile.
2: Ani wina ule.
0: Kuna anangu. Anga wini ne.
2: Huh? Uzani ini.
0: Yite.
2: Mbatete kirani. Atishiani. Mutenga.
0: Message. Message. Verdade, verdade.
2: Nabo ni paparalini nyama ya ngumba kikushasha ya roi huko.
0: Ah, paparalini ni?
2: Nyama ya mbuzi, ya bira, ya ngombe.
0: And now, inamano ndukuchila kwa tunonzashi.
2: Ya, ya. Mwondo wana kumpana.
0: Angafika lumbana wale mbapara basamu nisibyo.
2: Ya, ya, ya.
0: Vino na mwene matamboi.
2: Indi.
0: Ah, bodi perega, penewe ibozi.
2: Ah,
0: indi.
2: Ah, ndawe.
0: Ah, tapo.
2: Indi.
0: Ya, edvi.
2: Mbani. Mshitembo mbani ndhawe. Kwa kutuyu ambwelesa nyama vano.
0: Kodi huyu mumbana mbagulisa nyama ule huyu alikuponi?
2: Kuponi.
0: Huyu ule. Mtari ule huyu manzano ule.
2: Big show.
0: Big show.
2: Ah, alipo mbande ule.
0: Ah.
2: Alipo. Sabuni manda zaima kumwa na kumimpira huu. Azizi ya shamwari ya nifuza. Uyu Roma nyongulisa magandelendele uyu. Aliwebo kalimbafa alika kubaba ushamwari buwa mara. Nandi mundu kase.
0: Aramu sili.
2: Hindi vya. Hapa sonda parana na tutoro mafirano. Uyu ulishi kula wiza. Kota zenda hindi kumbani kumasewe. Kwa uyu uyu kwa metoloje.
0: Uyu mwene uyu.
2: Zefolinda.
0: Zefolinda.
2: Katika musaya. Katabula kuno na uyu chimbururu uyu. Nyantura nkani mwene tragini uyu.
0: Mwene tragini uyu kama.
2: Mwene jogo.
0: Jogo wapamuyuba.
2: Wapamadamu seti. Mugona. Katika musaya. Ndiye mwe. Basi ndipo.
0: Ine.
2: Ya, nkadasha basari.
0: Ine. Verdade, verdade.
2: Ya.
3: Tani vizinya.
4: Ah, ifitina. Penumulita nimbo.
3: Ha, tiri buini.
4: Inde, inde.
3: Kena zinjiwa.
4: Ah, buini wa zinji. Tinkarige njala kisa matenda. Ye. Inde, inde. Jufamba rana. Ah, pense jufamba basi.
3: Bona
4: zatu ndivyo. Ah, nani bomu. Ah. Kila
3: siana ifele bado kala mburi mozi.
4: Ah, apa ini vanu ni mbashitana ni bomu.
3: Ndivyo.
4: Mbazwakala bengu wa santumea. Mba famba haru kwenye kwenye. Apa pina lukuni penu vanu. Eh. Apa mbwena kwa doga, mbwena kwa doga. Shama luju ya gaga. Kuru mkaru. Ah, nganda nkari nkaribu. Ah, nkari banka ya jimbani ndikamwa. Sama iwa kasa ya famba ibobo munika. Inde nambia Ali. Atu fa fa mbona mana mbaveri mwendo mbabasa. Matako yamba mana mwendo mbabasa. Chana poa mzambanje.
3: Mana ngafamba famba mbaguma nambo majolijo.
4: Chadidi.
3: Shida shida abani basa mbwana lelenzwa.
4: Abwana lelenzwa.

0: ni basalawana kunawana.
1: Mashibesi kuna wana mwenti kumwiko. Kode mwamuka bwino. Pene mwamuka bwino tiri kuti mashibesi ya bwino kuna imwe. Ndipo ine pano pabodzi na timu lense la basa la wana ngoni chinyungwe. Tamuka bwino. Ndipo tabwera pano pa radio Mosambiki ya munu ntete. Ninga mwansi kuzense basa li mba kufikane kumwiko kushukera pano pa radio Mosambiki ya munu ntete. Kuya mbira pantai zinozi mpaka na pantai kumi na mpindi makumana iza kumashibesi kuno. Tomutukulati zapadesha kuti na mpindi makumatatu za uvumizika pa kumwaza basa la tulo kukomari. Ntene pole tuntaya wana ngonu nchinyungwe. Ndipo pa mwende kanati kuyamba kukupasirani zwabwino zomwe takukonzerani na kukubwerisirani kubasari. Kalani mshizo kuti munu mwishitudu muli kuperekezedwa na ine pano letu mwana mwanzanu. Marifate parashani. Po mkonza ubasari nishamoloto kufunidwa mile iti parashani. Pakusaya kwebwa umwali kumichini na kutogoza tensinefi kuti jwensi tufambe kuyini kubasari. Nitiwa Marido Roberto. Ndife timu la kulinganizidwa la mwala kunzeka kudekesa basari. Ntiku ya lerulino. Ndene pole tuntaya ya wana nchinyungwe. Basa la kufunidwa na lapantima. Kuna wana kusiana siana. Kutitileke kutizimusana na tuchabwino zomwe takubwere serani. Bwerani imwe na ini kutitikali na shiambisha kuhino kubasari. Timusana na kanyimbo kabwinoka. Kumeta kusankulirane aya inditi. Kumeta sankulira imwe. Na ifi na lufoye lense. Nyimbo ya mamusano ili nkuza nchikasimuano.

0: takumusante ndi paiwana mwentse mumuli mkubva basali kuchokera mphimpha zakusiyana-siyana. Lero takubwerisanani thanzi ndi moyo pakukhala mpata omwe timbatambira malangizo okuthandiza kukulana thanzi labwino. Ndipo lero bzinisiyana lini. Tinikhala pomwe na mixezerano na wana pomwe tidzachimera Tio Mario Game kuti aphatane nafe kubasali. Kuphatane dzambo chinzano cha tchia ntsiku ya lero lino chinichena mumbali kubasala thuli pomwe tidzapfunza bzizinji. Ndipo nthawi ingadzatibvumiza tidzakubwerisirani kodi mukhadziwa mpata omwe tidzadziwa bzinthu bzipsa. Nyimbo zakudeka na zakubzinika zinichita mumbali kubasalano lakudekali. Nthawi zikuti dikira lini. Na tinepo mukusaya kuti nthawi zhinji tsapano bwera TV thanzi ni moyo kuna mwense tetekerani.
1: Mashibese wana mwentse omwe ndimwakufunira kubasali. Kuthanzi ni moyo lero lino tini lewa za kudya bwino. Kodi kudya bwino nchani makamaka? Mukabva fala kuti kudya bwino nchani chimbabwera makumbukiri bwanu. Oh, ndinikona kuti wana zinji wakulowa kuti kudya bwino ni kudya nyama na mpunga, yayi kudya nyama ntsiku zense. Koma kumweko nkudya lino bwino, limwero ni dzoka. Nthangura iti nkulowa tenepo. Thangura kudya bwino ni kusiyanisa dzakudya. Mwaona nanti, tilibe kuguma nyama, koma tati kusiyanisa dzakudya. Tikufuna kulowa tenepa. Kumashibese, tingaji shakuja shinango, ndipo kumasikati, tingaji pomo shakuja shinango, usiku, nkudzaji pomo shakuja shinango, terepo, tasiyanisa dzakudya. Pomwe ninga mashiratisi, mabanja mazinji, shakuja shakumashibese, mbakala ntentandevu wakutwa bwino na pao, ayai. Kwa banja nango, chakuja chakusha mashibese, shimbakala sumu na bambaira, ayai manjoka shayoya, na jwendu tunangu chokusiana siyana. Kuma ndondolewa ningatishiratisi. Kuma sikati, timbakala na chakuja chokusiana siyana, mpaka na kumaulo. Kuma chakuja chometinja masikati na kumaulo, jifunika jisiyana. Tikashirati nepowe pansiku, tinkarata siyanisa chakuja. Sikuti mashibese, taja nyama na mpunga, kumaulo kupitiliza pomwe nyama na mpunga mangwana mterepolini tikashira tenepoe tinkusianisa lini twakuja koma tala kusianisa twakuja ndawe zinango tungakhale bwino kudya ntsomba makamaka ntsomba za madzi nthangwera misolo mwashimule mumbakhala tudzindu tunango tomwe tumbashitisa kuti ife pano tikumbuke bwino ayayi tileke kukhala wanthu wakuyebwayebwa kuphana ndi dzambo miliyo yakusiyanasiyana yomwe imbathandiza pa thanzi lathu la ife. Ndiri kuladza mulio wa ntanga, mulio wa kofi, na mulio inanga kusiana siana. Kwa ni zambo terere, terere ya ntundu lwenzi. Ndiri kulua terere la kadududza na terere linango. Ndipo ngati junga kwa nisike, ntawe zinango munga mwembo mkaka, ntangu na umbatandiza kutuka fumbi lwenzi lomwe liripo ntubi mwatu. Ndipo fumbi lwenzi lomwe liripo ntubi mwatu. Ndipo tinga pambure muntawe ya kumbaja jisapo. Jisapo mchizinji ndipo ntsiku na ntsiku timba dzuona napo kuti para jisapo nthawe zinango ya nyengo zinango zingaonekeli bzingaonekeli ini koma bzentse ni jisapo ndilinkuladzwa mafigu masaa manjoka shayoya na jisapo bzinango zakusiyana siyana matondo mpheme ntengeni na jisapo bzinango zakusiyana siyana ndiye shindu chinango chakufunika kwenekwene nchakuti pomwe tirikudya chakudya chirichense penu ni mpiso chakudya chakumasikati cha usiku tifunika kukhala na madzi pafupi nthangwe yayi ndili nkulowa kutene poyo onani chiratizoshi pomwe tirikudya tilibe madzi tikapsa nchati chimbachitika mukudziwa kale nanti ndipopa madzi sikuti yangakuthandizeni pomwe mwapo mwathu na chakudya koma yambathandizambo kuti chakudya chipite bwino mthupi mwathu. Natere, tafika kupamba kwa thanzi ni moyo kumatala kuti kudya bwino ni kusiyanisa dzakudya na kuti pomwe tiri kudya tifunika kukhala na madzi kuti chakudya chipite bwino mthupi. Oma kupasirani nkhani, ndine pano xamwalano kufunidwa, Mileite Parajan. Kuna mwensi, salani bwino mpaka na nzinga mangwana.
0: Ndakutenda xamwalano tokufunidwa pakuti bweresera thanzi ni moyo. Jensa tomwe tapfunza lerodzi tipatisa basa kuti tikhale na thanzi labwino thangwera thanzi ni moyo. Inango pense mungadzatitazi kumwiko dzwani kuti iri ni basa la wanang'ono chinyungwe la Radio Mosambike ya muno mtete kufikisa zabwino jensa pa nthawi ya kuthemera.

0: ife tikadapitiriza kumwa zabasa lana lakudekali. Ndipo mpini za uvumizika za mwetinazo ziri kuenda kupampa shaiko. Natine Brand TV kodi mukadziwa.
1: Mashibe sekashwiri wana mwense umumuni kutiva kunjako ndipo mashibese mwanzangu Marvate. Tsapano kana kutambiridwa kumpata wa kodi mukadziwa. Mukadziwa zashiani, dziwani kuti lero munidziwa dzaudidi wa kukhala na tanzi. Kuna mwense kalani pamwepo. Kuna wana mwense kodi mukadziwa kuti uwana na udidi wa kukhala na tanzi. Mukadziwa lini? Dziwani kuti kukhala na tanzi nkwa kufunika kune kwene kuna imwe wana. Tangura mukasaya tanzi dzinganese kukhala kukondwa ndipo mungapfatsirini na dzindo dzakudeka dzomwe dziripo. Makamaka munga shirini dzindo dzomwe imwepo mbadzifuna kushita. Ndiri kulewadza kusenzeka. Dziwani kuti mwana aliwense ana udidi wa kukhala na shakuja, kukhala pamui na kutambira thandizo lalapi dzikafunikira. Ndipo kwa wana omwe adabadwa wakulemala mchakufunika kupfunzisiwa na kutambira thandizo lakupambulika nthangwera iwo amfunika kulemekezedwa ninga mwana aliwense ayayikulu akwinango ninga pomwe tingachitire na wana omwe alibe kulemala.

dziwani kuti wana wense afunika kukhala mbuto yomwe inalufoi ya kukochereleka na kukwanisa kuwabvesesa wanawo zomwe zikufuna kulewa kuti wana akakhala ali nkudwala abereki ndi ugo bwawo kuyenda nawo makakulumize ku nyumba yolapi yomwe ali naye pafupi kuti atambire thandizo lolapi lakuthemera kuti apulumuse moyo wawo. Zvikakhala kuti imwe abereki mwaona mwana ali nkudwala mtakufunika lini kushinja ntsiku kulewa kuti ne umweyu ninzenda naye bzinthu bzikanyanyiratu ayayi kushinja ntsiku kuti mudzende ntsiku inango kudikira matenda akule kuti muyende naye ku nyumba yolapi. Dziwani kuti ni udidi bwa mwana aliwense kutambira thandizo lolapi na tenepo imwe abereki shitani mbali yanu ya kwenda nawo mwakakulumize wana ku nyumba yolapi akakhala ali nkudwala thangura umwebu ni udidi bwawo.

Dzwan pomo kuti wana na udidi wa kutambira thandizo labwino lomwe linga kwani sike ninga kutambira madzi yabwino na ya kushena dzakuja dzakupasa tanzi kukala mbuto za kushena na kufunzisidwa zankhani za kuwathandiza kuchenka matenda kusiana siana na kuti akale na tanzi labwino na tinepa abereki na watawiri wa pfunzi tsimikizirani kuti udidi wa wana ndipo tanzi la ombo lili pa mbuto ya kuyamba mwakuenda nawo ku nyumba yolapi mwakafulumize akakhala ali mkudwala ayayi ali mkulatiza bzizindikiro bza nthenda inango.

Na rinepo ifitafika kupampa kwa mpata umwei wa kodi mukadziwa. Mukadzodzwa shani, pomwelero tadzwisidwa dzwa udidi wa kukhala na tanzi, pomwetabva kuti mwana lwensi ndzakufunika kuenda naye ku nyumba yolapa kakhala ali nkudwala tangura umwebu ni udidi bwana. Omakupasirani nkhani ndine pano xamuelo wanu wakufunidwa Milete Parajade. Kuna mwense salani bwino mpaka na mdzinga wa mangwana.

Ninga mwa mwenda lakale pa kuyamba kwa basali. Kuti kupfunza kumba malalini. Juwani kuti na basa la wanali. Munzo zinji. Tapano kwa niti dwine pangono kuti kadadikira kuti patukolo pashi. Tifiki na shinzano shansiku ya lerulino. Natina kwa niti dwine na madu haya. Nyimbo ili mkudze nchikasi chano. Kwa niti dwine.

0: tatwina kwene kwene nandi idzongo chadidi dzomwe talewa ndidzo dzomwe dzinchitika natene kubwera ntipishi nzano cha transiko lero lino
1: dzina ndine Antonio Mandarisa Gaga ndinkoneka pano pakateme namuyi kumwatidzi namuyi pongo uno kwateme chinzano changu njichi ukhalipo mudzi winango na nthamu ya madzi akaza chimbaenda kukombe winango achimbaenda uku azimai munzwa kale ntsiku zinango ambadzakhala ngati zvibvera rofu rani nkuenda kumbali kwa ntsuko nkuenda nako kamwana nako gonesa imwe nakalumwe mwenkonekai achecheredwe pang'ono ndi afika kule antula mwana ule pale kumayamba matenero kuenda matenero achienda uku achienda uku achienda uku kankhala mbambo kali pakamutete pale kali kale ule nkuti imwe ndawo ine pano nanyota wa mwana winango wapambali pate nyumba mule kona kumphepere kwa ntsukoko mphasayo kadagonesa kamwana kacheche wa adzati so wa sinkhudzona chibirimankhwe chinyoka chavunyizira mwana ule chikanati kuyamba kuti chinkhudyule ne so chatondo kumvunyizira mwana ule kamwana kale nkubwerera ati kodi imwe mama ali kuponi chinyoka chifuna kudya mwana mule chifuna kudya mwana chinyoka wanthu biringu pale kuthamanga tamanga tamanga pala kankhalamba pale nandafo ngasandile pai nandi mwana ali kuyenda kule nyoka ifuna kudyula mwana achedwa kalekale nkhalamba ira khende pairekere yambo padzuwa nemba iona ne kula kuti nchanu nkhalamba inza lichita tsogolo kuno nkhalamba kuti wana wangu lika nthupo yabvereka mtsumbo kace phate go fikeni kuntsuku kuli nkhonali chinyoka chili iwe tamanga unyang'ane shule uko chule abvena lipaka shule pale naye phate shule ule mangirire kamuti ku shule kule naye fendezere kunkule wa unzwa kale kuti nyoka shule pamfuna kwenekwene wa siyabvekeleletu futu nyoka ile wa ili pa shule ule ta nde naye pale kamwana kale kavena kali kumbali ndi wada bikini yaka msaa mwana ule nyoka ili atakula shule ule mpinga naye kadya shule msalafara mwana ningatere boyo ndamalira pamwepa ukhatotondo kuthandiza kulawa kuti nkhalamba idashiza mwana ule thangwe lanyi idakapasa nzere kuti tengani chule mukatani mukampasire ule nyoka ule aphate shule asiye mwana ule nakulawa kuti nkhalamba azimimu napo tina nthamu ya madzi lekani pazinyozera ni gwangwa nkhalamba zidathandiza azinji ningatepoyo ndamalira pano ine
0: na chinzano chabwinochi palibe chinango chomwe ifiringa chite kunja kukugonekana namwe nthawi yentseyi muno mwa studio ya radio mosambiki ya muno mtete mukhali kuperekezedwa na ine pano letu mwana mwanzanu Marivate Parajane pakusaya kwebwa tiwo Marido Roberto omwe akhali mumitchini na kutsogoza nentsefe kubasa la kutapirali inde ntenepo letu nthawi ya wanang'oni chinyungwe basa la pantima la wana kusiyanasiyana ndipo xamwalo atha kufunidwa Mileti Parajane ni omwe akonza basa la kudekali bzalero tayimira pano mudzadidikire mdzinga mangwana na basa linango la wanang'oni chinyungwe ndipo salani bwino tayenda ife. Thank you.

Okay.

Tivani kutimunu Mosambiki zarisha hizo kumi na ibozi na mhindi maku matatu na zisiri Radio Mosambiki mabasa nchinyumbe Nsiku ya nzinga Kumi na zitimba za mwezi wa shinomwe Zwa juju kule la turuturi na makumayu na matantatu Jil Semedo Bye bye my love Mbwe mweda tenga maru kumakole ya mbuyo Zaku zanirini pomwe

msiri wangu na nyimbo ya kuimbidwa na Don Kika Jangola na Mente Sensual. Kantoto kumalizira mabasa nchi nyongwe. Siku ya nzinga kumi na zipemba za mwezi wa shinomwe. Mwezi wa juju mwezi wa mpebeza. Kole la turuturi na makuma wili na matandhatu. Kara ufuru bukuru kupatira nibasa nsiku ya lero lino. Po ine ni mbwera nsiku na mlungu. Chine ukanakale ito ni banda. Shimbututu Armando Kempu. Sina la radi Musambiki tiri kutisara ni mbwino.

Asigati abuino kuna visere mwenswa nyumba inempe ya radio Mozambique munontete. Tiri nkuti kondruani na kufika kwa atu nchika simwano ndipo titambirini na manje mawiri kumasigati ano. Huku ndiko kuyamba kwa basa la zama sinzeke mpira kunsiku ya lirulino. Kumasigati ya nsike nzinga kupira kwa nsiku kumi na zifemba za mwezu na mpepe zomu ni mwezo shujo. Mwezo shino mwekuna golino la tulu tuiri makumawiri na matantatu. Zwani kutiri basa la zama sinzeke mpira lomwe. Tiri kuyamba na alopantawe sino simunu mstudio. Titi tilikuwe kwente paka na pantawe zishano na mhindi makumatatu. Omwe tinze kantoto kumalizira tisiza kuneka na namwe munu mstudio nkati mweri basa la zama sinzeko ya mpira. Tiri kubveka panchino watu wakanchangeno umetimbati FM pamboko zanalibozi ntoto unomwe sempo sete mergets muzindo unuatete. Mabasa mabodibozia yali kubveka ambo pa internet pa zikulensi la pants. Pa www.rm.co.mz. Muna mwishtu utiarati Mozambiki ya munu ntete. Ninga momo mwini kubveramu falo momo mwini kubvali ndaini pano letu. Mila iti para jana. Ndipo kumechini ndiri kubreke zedwa na Joki Manuel Rondao. Pawiri batu nikuti makulokoto kuna mwenso mwasankula kutipa. Ndipo muku pitiriza kutipa diri nkuti tita mbireni na manje mawiri. Konzeka nikuti muve dwense jomwe tazana jokuntika lirino tokuza masenzeko ya mpira. Na tunepo kadigiani pamwepo kutimuleke kuruza dwense jomwe tazana jokuntika lirino katumwiri basa la zapasenzeko ya mpira. Kuna mwens masika tika shwiri.

0: Ni basa la zapasenseko yampire kukufikana kushukira munu mshutu di radio Mosambiki yamunontete pamwentawe zati zwiri na mhindi maku manai na zitatu 14 43 minutu nizontawe za mwete gumanika nazo munu mshutu yonkati mweri basa la zapasenseko yampira kumauru kuno kumauru ya nsiku ya nzinga kupira kwa nsiku zinga kumina zifemba za mwezuno mwezo chitantatu mwezo julio mwezo mpepeza ndiye ifitiri muno kuti tikudzisene bzentse bzokhudza masenseko ya mpira ku masikati ano tikulapano anzathu akonzeka kale mmathambo ya mpira kuserasiana ndiye natinepo lekani tichiti chiphatano kuti tibve momwe bzinthu bziliri ku masikati ano kumbali yaya masenseko ya mpira ku ntsiku ya lero lino bzani kuti kumweko kushiuta Zamalek ya kumweko kushiuta ikupikisana na Desportivo ya Munontete ndiye pomwe palibe omwe ali kuina bomwe ali kulusa natinepo titi chipachire chiparana anzathu kuti tibve momwe bzinthu bziliri kumweko thambwe mpira la Desportivo ya Munontete tiri kuti masikati anzathu ndzipono bzomonga tuze ku masikati ano
1: maulo ya bwino mileti para jani pabodzi na veseri wa radio Mosambiki tikutawira maulo yano kushokera kuno kuthambwe la Desportivo munzinda uno wa Tete komwe yali kupikisana matimu ya Planisie Tempadue na Ferroviario de Moatize ndiye natenepo ni mpikisano wa zwezwe wa chikumi na wachinai decima quarta jornada mpikisano wa mpira nkati mwa nchigawo cha Tete tiri kulewa pano palibe omwe ali kuwina palibe omwe ali kuluza pakati pa matimu mawiriya Planisie ya Kumpadwe idavala zakuvala za mtundu wa Masamba Mbate Verde ndiye Ferroviario ya Kumatidzi idavala zakuvala za mtundu wa Safarau omwe ambati Amarelo kuno kuthambwe la Desportivo muno munzinda wa Tete wanthu akadabwera pakuona kuti Planisie ya Kumpadwe ni timu lomwe nsiku zinozi liri kudzafuniwa na wanthu azinji muno nyongwe ndiye natinepo zinji wanthu omwe alitalitali kubwera kuno kuthambwe la mpira winango ali kubwerera malonda winango ali kubwerera kuti adzaone uyu mpikisano tirikulewa pano dzuwa lidakaka kwakuti bwerani mudzaone muno munzinda wa Tete ni 32 graus kulewa kuti tiri mwezi wa mhepo ninga kunama khala ninga kuti tiri mwezi wa dzuwa la kuti bwerani mudzaone uko ne kale wakale kuti mbazinji wanthu omwe ali kuno kuti adzaone uyu mpikisano wa mpira winango ana makolmani winango ana nsengwa za manduyi winango ana makolmani ya madzi ayai mabadi ya madzi kuti agurise kuno kuthambwa la mpira la Desportivo munzinda uno wa Tete tiri kulewa pano mileti para jani uyu mpikisano wa mpira udabakainisiwa ni thangwe la kuti pana mulumbwana mbodzi wa timu la Ferro Viario ya Kumatidzi omwe adagwa mkati mwathambwe masajista wa Shemeredu wa kale ndiye ali kupereka thandizo lashe makusaya kutenga nthawe tione iyi Planisie ya Kumpadwe ina ramaya papaliza kudzabwera Aurelio omwe ni kapitan biti ayaye nditi between Kantoro kudzabwera Albertino Kantoro Elie Nyampini Deka Kumi Bonifacio, Pogba na Nomeni mamwewa alumbrana kumi na mbozi omwe Valto Mabui asampura kuma ulokuno kuti ayambe na mpikisano omwe wa mpira alibabanko ni Grante, Jordan, Gorito Mafuta, Zinyu, Junior na Amesi mbali inangoe timu omwe la manga ulendo
0: Taluza shipatano na uyu mwenzathu Feliciano Diogo titi tichirichiricheni chomwe tingakwanise muno mustudio kuti tibwerere pomwe kumweko kuthambula mpira la Desportivo ya Munontete kuti tibve momwe bzinthu bziliri kumbali ya uyu mpikisano wa mpira ku maulo kuno natinepo tiri nkuti swani kulira bzentse bzakhazikisidwa muno mustudio natinepo tiri nkuti Feliciano Diogo pitiriza inde Feliciano Bziri kukhala bzakunesa kuti tikwanise kubvana na uyu mwenzathu Feliciano ku maulo kuno mkati mwa thambwe la Desportivo ya Munontete tiri nkuti titi tibakachirichiricheni chomwe tingakwanise kuti tibwerere pomwe kubvana na uyu mwenzathu Feliciano Diogo ku maulo kuno.

0: Natenepo titi tuone pomwe pinango penso nga Caroline Tabuna ene. Titi kuti masikati kashwiri Feliciano Diogo ulikuti ipfa ya ine.
1: Inde mileti parashane ndiku kufa ndi natenepo tikarewa kuti ferroviario ya kumatizi ina Alexandre Pabaliza kusabwira Matus Paulino Charles Tomas omwe ni kapitan Paulo Izaki Chifundo Etelvino Ramaggio na Alberto alikunja kuna ili timu la Munzida wa Malasha Omari Domingos Semedo Reginaldo Juniori na Jafeti ndiye natenepo wakufulisa pitu Antonio Dambe omwe alikutandiziwa Pete Matambwe na Antonio Makwati uzabwera Dino Jose wakufuliza pitu wa shinai ni Garido Misao. Ndiye natinepo mileiti para jani babozi na veseri waratu Mosambiki tina mhindi zisere oito minutu ndime ya kutoma ino 0-0 pakati pa matimu ya Planisi ya Tempadwe na Ferroviario de Muatizi. Ii Planisi ya Kumpadwe ili kutsokolera uyu mpikisano na mboko makumatatu na ibozi 31 pontus. Ndiye Ferroviario ya Kumatizi ina mboko kumina zisere sere aenditi zo ito pontus. Kuna wale omwe aniliziwe ili tambwe la mpira la Disportivo Munzinda Watete ni tambwe lomwe mbriomu likana uswa bakapinga mbate relfa kwa masikuzino ni pansi pokapoka palibe ubu uswa. Ndiye natenepo timu la Planisi ya Kumpadwe lida ya ngana kumulato wa Kasuende ayayi kunyansi kwa mkulo wa Zambezi. Ndiye natenepo timu la Ferroviario ya Kumwatizi lida ya ngana kwa mwekale kukana esplanada kudeka. Ndiye natenepo wakufuliza pitu adavala za kufala makamaka makamiza mafuira makamudula masipa takuzanikale kute Ferroviario ya Kumwatizi adavala za kufala za ntundu wa safarau. Ndiye Planisi ya Kumpadwe za kufala za ferte pano patengatitone pola la menyedwa kale na walumbana wa Munzinda wa Malasha lidi pakati na kati ya tambwe na Alopola mpamwe walumbukana wa Munzinda wa Malasha kwa malatengedwa na alumbukana wa papai Rompadwe muno nyungwe pano patingatituone ni mbali ya boko la mazere na Alopola walumbukana wa papai Rompadwe alikune sana na mulumbukana wa Munzinda wa Malasha wakufuriza pitu uyu ni Antonio Dambe lewa kutipola liprekedwe kuna Ferroviario ya Kumatizi pano patingatituone pola lina Tomaso mweni kapitan wa timu limwera la Munzinda wa Malasha atenga alumbukana wa uko kupai Rompadwe gozomoledwa na Ntamba mbukana wa timu la Planisi ya Kumpadwe kadi la safrau la shosedwa lishi pregedwa kuna kapitan Tomas wa timu la Ferroviario ya Kumatizi po mwete likule wapano tingati tuone hapa tina mpindi kumi za ndime ya kutoma ino kartangu amarelo ya shosedwa gare ishiratiziwa kuna kapitan wa timu la Ferroviario ya Kumatizi ya pesere ndiye natenepo alumbukana wa timu la Planisi ya Kumpadwe alikukonzeka kutia amenye ili pola ni mbali ya boko la mazere ninga momwe alikumenyera au alumbukana kwa mazense psikulatiza kuti atamenye na mwendo kwa madidi adapatiri ya nchunu alumbukana wa timu la Planisi ya Kumpadwe wakufuriza pitu Antonio Dambe afuriza gare pola la menyedwa lilinza ulu lekantuone papa Paliza wa kocha huyu mulumbukana Alexandre kocha Alexandre ndiye natenepo penalti alikuti penalti alikuti tani wakufuriza pitu pakona kuti pola lakagudza boko la mulumbukana mbozi wa timu la Ferroviario ya Kumaputu aendeti Ferroviario ya Kumatizi ndiye natenepo ili pola lakagudza boko la mulumbukana umwei wa Ferroviario ya Kumatizi mpepete mwakuwa likulu aendeti mpepete mwagrandi aria pa dzauru pa mfunde ensima Tarinya ndiye natenepo wakufuliza pitu alikulia kuti ni penalti lini koma angadandoti tanya libozi ingalakhala penalti ndiye natenepo apa ni Barreira alikulewa mpaponi pomwe alumbukana wa Ferroviario Kumwatizi bzimfunika kuti aime kuti achite chinga ambati Barreira ndiye natenepo alauzakale kuti mpaponi pomwe bzimfunika kuti aime awa alumbukana wa Munzinda wa Malasha pomwe tilikulewa pano tingatitone apa posipose tina mhindi kumi na ibozi 11 minutos 0 Planisi de Padue 0 Ferroviario de Muatizi panopa Antonio Dambe au Zakari Arumbukana mpapone pomwe bzifunika kuti aime awa wa Ferroviario ya Kumatizi ndiye kuchipande cha Planisi ya Kumpadwe tirikuona pana Arumbukana atatu omwe daima koma ni mbodzi mwa iwowa omwe ati amenye pora pitu ya friziwa kale lekantuone kapitan Aurelio alimenya bwino Mino wa kocha Munumbana Papariza, wa kocha Alexandre, Alexandre ni Munumbana Papariza wa timu la Ferroviario ya Kumatizi, omwe alamba kutitikue golo la kutoma kwa Maulukuno. Ndiye natnepo la menye dwagale pola chosa kuncha pamwe wa Rumbana wa Munzinda wa Marasha, atatusiranga Rumbana wa timu la Polanisi ya Kumpadwe, kapitan Aurelio omwe na kamisa muerengo wa Shishano, kwa mapa kaimisa huyu mpikisano pakona kutipana mbozi wa timu limwele la Munzinda wa Marasha, omwe adagwa nkati matambu ya tikutaza uziwa nshiano chumushashitika kuna uyu Mulumbana Antonio Dambe omwe kwa kufuliza pitu afendela kare pamwepo kutaka vesese nshiano chumushashitika ndiye natinepo akada vesesa omwe alipo Alumbana Shanu wa ili timu la Munzinda wa Marasha, alikumuka uyu Mulumbana wa timu la Ferroviario ya Kumatizi, mpikisano wa mpira ukadaima ku mauro ya lerolino kuna kutambwa la Sportivo pano pa Pairo Francisco Manyanga Munzinda wa Tete, vumiza kale kuti litusidwe bora pano pa bora lina nomeni wa Palanisi ya Kumpandwe, nomeni gole da malaria kale ku timu la Shingare Tetete kumpikisano wa Mosambola gole linoli uyu nomeni alikupalanisi ya Kumpandwe Legantone pola la menye duagari na Alumbana wa Ferroviario ya Kumatizi ni mbali ya boko la Mazere Shifundo analo pola Shifundo aika kutogoro aikira Alberto Alberto abweza bomo kuna Shifundo Shifundo alikutanda kupita waima Shifundo aima Shifundo ndiye natneko achosa kunja pagona kutipana Mulumbana wa timu la Ferroviario ya Kumatizi omwe alikuvumvulika masajista wa Shemere Duagale bakaimisa uyu mpikisano wa mpira ku mauro ya Regolino kuno kutambwe la Ferroviario ndi tikutambwe la Disportivo Tetete tina mhindi 13 minutos 0 Polanisi Tempadwe 0 Ferroviario de Mouatizi ndiye tingati tuone hapa wanthu wakadapitiliza kubwera kuno kutambwe pano pomwe panaife pano pa tribuna se pa tribuna yae papankata sombra wanthu wadadzala kuno kwene ndiye natenepo ngambu ile komwe nkudzuwa mbati pankata Central Sol kumweko wanthu alipo ndiye natenepo akadapitiliza kubwera winango kusokera mitumpya kusiana siana kuti adzaone pafupi uyu mpikisano wa mpira omwe ulikushitika kuno kutambwe la Disportivo Munzinda wa Tete ya gumana matimu mawili libodzi la Papairo Mpadwe lomwe lili kutsokolera uyu mpikisano wa mpira ndiye linango ni timu lomwe la Manga Ulendo mtanto wa makilometro mako mawili kusokera Munzinda wa Marasha omwe ni Nzinda wa Mwatizi panopa vesere mpikisano wa mpira ukadaimisiwa pakona kuti pana Mulumbana mbozi wa timu limwela la Kumatizi omwe akadagwa nkati matambwe amuka vense zabwerera mwashe masajista apereka kale thandizo lashe ndiye tingati tuone hapa ili bora liti lipi dirize achosa kunja Mbalumbana wa Kumatizi ndiye natenepo liti libwezedwe bora kuna iwo Alumbana wa kumweko Kumatizi ndiye natenepo titi tuone nshani shumashiti shishtike panopa tingati tuone nthawe ayayi nditi mphindi zati zinga sposposti 15 avumiza kale kuti bola lithusidwe athusa Mbalumbana wa Polanisi ya Kumpadwe ndiye natenepo awa alibe kufuna kubwezera bola kuna Alumbana wa Ferroviario ya Kumatizi ndokumenyinatu bwinobwino bola lili nkati mwathambwe atenga Alumbana wa Kumatizi lekantone kabompomu Shifundo likali nkati mwathambwe agwinyi wa Shifundo na Albertino Cantoro pano pa bola alikula kuti abesera Mulumbana wa Polanisi ya Kumpadwe abesera Mulumbana wa Polanisi ya Kumpadwe makamaka huyu akali Bonifacio omwe akanabesera kuna kwaenda ndipo papola la pelekedwa kale kuna Alumbana wa Munzinda wa Marasha wa Alumbana amenya kale kutsogoro ndiye achosa kumweko huyu Mulumbana wa timu la Polanisi ya Kumpadwe ni Pogba pano papola lina Mulumbana wa timu la Polanisi ya Kumpadwe omwe wapingiwa Elie waba alikuvumvulika kadi la safrau likali mborosa kuna huyu wa kufuliza pitu tintaza kuziwa kungatimiza binango anga lichose ili kadi la safrau panopa Mulumbana wa timu la Polanisi ya Kumpadwe akadavumvulika nkati matambwe masajista wa Shemeredwa alikunsesema masajista kuenda kukabva na kukapeleka thandizo lashe la kutoma kuna Mulumbana huyu Elie wa timu la Polanisi ya Kumpadwe ndiye natinepo mpikisano wa mpira wa bakaini siwa kuna kutambwe la Disportivo alikutambira thandizo nkati matambwe huyu Elie kamizola 66 wa timu la planisie ya kumpadwe abveseri wa radio Mosambiki wakufuli zabitu Antonio Dambe ali kushemera munumbugana wa planisie ya kumpadwe ni nkumbuka kadi aende ta kushemera munumbugana wa timu la ferroviario ya kumatizi makamaka huyu kapitano Tomasi ndiye ali kunchenjeza pakona kuti amupasakale kadi la safra pakutoma ndiye ali kumuza kuti shita mhole tangula kuti angamulatiza pomwe kadi linango ati ashoke kunja panopa Vense zabwerera mwashe bola lili kale nkati mathambwe alumbukana wa planisie ya kumpadwe amenya kale bola ndiye natenepo afungula kundesa mbale boko la madini la shoka kunja bola atathusirane mbalumbukana kwa timu la ferroviario ya kumatizi kumwe kukushipande cha timu limwe la ferroviario ya kumatizi kuna mbodzi omwe yakotekeka ndime ya kutoma ino ambwerera lini pomwe nkati mathambwe ndiye natenepo ati apite pankhankha yashe mulumbukana uyu omwe nakamiza mwerengo wa 10 na wa chisere semedo wakotekeka ni Paulo Kamizola oito ampita lini pomwe uyu Paulo ndiye natenepo semedo alikukonzeka kuti nkati mamphindi pangono apite kushibanda cha timu la ferroviario ya kumatizi ni kanto ya kutoma kumpikisano mwei wa mpira ku mauro ya lero lino ni kanto ya mwiti menyedwe mbali ya mwako na madidi alikumweko uyu nyampini munumbukana wa timu la planisi ya kumpadwe tintaza kudzio kuti mpini umweyu ni mpini wanyi penu ni mpini wa panza yae penu ni mpini wa mbazo yae mpini wa piki penu mawa la menyedwe bola kocha munumbukana wa timu la ferroviario ya kumatizi la bwesedwa pomwe bola kwenda kuna iye nyampini wa bwesedwa nyampini ine ndaona wakufuliza pitu na pombo mwari kuntandiza mpepete matambwe au nambo pomwe alewa kutepola liberekedwe kuna walumbukana wa timu la planisi ya kumpadwe alikudzusa shikwa mbali wakufuliza pitu wa shinai Garido Misamu kudzusa shikwa mbali shumashiri kutsimikiza kutali kupita semedo pankhankha ya Paulo kushibanda cha timu limwere la munzinda wa malasha ndiye natenepo bola la tsitikizidwa kale pambuto pomwe pagwesedwa nyampini ndiye omwe ati amenye uyu nyampini taliwa kuti tikutaza kudziwa kuti mpini umweyu ni mpini wanyi penengwa panza penengwa mbadzo ayayi penengwa piki koma ni nyampini omwe alikukonzekera kuti alimenye bola pitu yafuliziwa kale lili nzaulu bola wachosa Alexandre mulumbukana papaliza ni kanto inango ya shwiri ulendo buno kumbali ya boko la mazere ya kutoma yemenyedwa mbali ya boko la madidi ndiye iyi ya shwiri itimenyedwe mbali ya boko la mazere ni timu la planisi ya tempadwe romwe lili kukhala nawo mwayi umweyi wakumenya kanto ku maulo ya lero lino kuno kutambwera D Sportivo Tetete ndi nyampini mulumbukana omwe adasankhuliwa kuti ambamenye kanto kuna timu limwere la planisi ya kumpadwe Antonio Dambe afulisa kale pitu lili nzaulu bola lekantone lamenyedwa kocha na nsolo alumbukana ndiye napepo panopa tingati tione linalumbukana wa timu la ferroviario ya kumatizi mwese wa kopo ya mahewu uyu wa Albertino Cantoloro ndiye natepo kocha alumbukana wa planisi ya kumpadwe bola laenda kuna Tomasi kapitangu wa ferroviario ya kumatizi makana kati ya tambwe fungula kuendesa mbali ya boko la madidi hawa alumbukana wa kumatizi ika kutsogolo chosa kumweko alumbukana wa planisi ya kumpadwe la bwiri la pomwe kuna alumbukana wa kumatizi kwa masenzeka kuipa panopa tenga titone bola laenda kuna Tomasi ni kapitangu wa ferroviario ya kumatizi alikupasila na bunabwino hawa alumbukana ndiye na tnepo planisi ya kumpadwe ya funga kutsogolo la pita bwino bola lina Tomasi kapitangu wa ferroviario ya kumatizi ya yesa kutoma funa utanda yesa wa shwiri lili nzaulu le kantone chosa mulumbukana planisi ya kumpadwe chosa mulumbukana planisi ya kumpadwe fungula kuendesa mbali ya boko la madidi chifundo chosa kunja mulumbukana wa timu la ferroviario matizi makamata sharpes panopa tingatitone bola lina nyampini pitidwa kuipa nyampini ine ndaona na pomba kufuliza pitu au nambo pomwe wakufuliza pitu Antonio Dambe au nambo pomwe ndiye natenepo tina mphindi mako mawili 20 minutos 0-0 pakati pa matimu ya planisi timpadwe na ferroviario timatizi ni mpikisano wa mpira mzeze wa 10 na wa 20 desima kwarta jornada kuna kutambwa la Di Sportivo nyampini alapatili ya nchuno vumizi wakale nyampini le kantone alimenya bola lili nzaulu atazira kugolesa mulumbukana planisi ya kumpadwe ndiye natenepo akomedwa mbalumbukana wa ferroviario ya kumatizi likali nkati mathambwe bola koma alikutaka kuti ni kanto lilekerera awa alumbukana bola likhatashoka kale kunja ndiye natenepo ni kanto ya chitatu kuna alumbukana wa Babairo Mpadwe nyampini omwe anakamiza mwerengo wa shimako mawili Kamizola vinti ndiye omwe adasankhuliwa kuna timu limwere la planisi ya kumpadwe kuti ambamenye kanto ndiye natenepo amenya kale kanto ziwiri msibzi alikwenda kukamenya kanto ya chitatu ndiye natenepo ilikukhala ya shwiri kumenyera mbali ya boko la madzere ya kutoma amenye nambale boko la Madidi panopa vumisidwa kale uyu nyampini bola la menyedwa lili nzaulu le kantone akocha rumbukana wa ferroviario ya kumatizi ni kanto pomwe ya shinai ndiye ulendo buno ati amenyene mbale boko la Madidi ya vesere wa radio Mosambiki mbale boko la Mazere amenye kale kanto zwili ndiye mbale boko la Madidi alikukamenyambo kanto pomwe inango ya shinai kumpikisano mweyu ndiye ya shuirimbo mbale boko la Madidi ndiye kayaka nyampini kamizora vintu wapranisi ya mpadwe sitikiza kale bola nyampini kuti alimenye ndiye nafepo Antonio Dambe kufuliza pitu wafumiza kale elekanto wane nyampini alimenye bola ulendo buno amenye kuipa kanto ndiye nafepo aguze mansolo uyu mulumbukana ni Bonifacio ndiye bola la shoka kunja pakona kuti akwiza nzauru kuna kwene la shoka kunja bola alokotedwa kale na wantu mwari kuna kutambu kila mpira alipeleka kale kuna mulumbukana hapa baliza uyu ni Alexandre Alexandre kwa timu la ferroviario ya kumatizi alikusitikiza pambuto kwa mpakule wedwa ndiye natnepo mwanzasha almenye kale bola na mwendo wa Madidi lili nzauru amo Calpertino kantoro wa planisi ya kumpadwe panopa bola laenda kuna enrenda kuna kumi uyu mulumbukana wa timu la planisi ya kumpadwe kumi apreka kuna Pogba pasira kumi atengesa kuna mulumbukana wa ferroviario ya kumatizi omwe alikushoka panopa tengatitone bola laenda kuna yani laenda kuna uyu omwe apita tsapana papa ni Semedo wa timu la ferroviario ya kumatizi alikuchikija uyu Semedo apasira mwanzasha Zashe mwerengo wa shimakuma wili na wa shisere uini Charles ni nafepo achosa kunja rumbukana wa timu la planisi ya kumpadwe maka Albertino Cantoro atatusilana rumbukana wa ferroviario ya kumatizi ndi nafepo asenzeka kuipa bola la shoka kunja atatusilana mbalumbukana wa timu la planisi ya kumpadwe tili kule wapano tinampimbi makuma wili na zitatu 23 minutos 0 planisi 0 ferroviario ya kumatizi panopa bola laenda kuna Pogba asenzeka kuipa kanapeleka kuna Izaki wa timu la ferroviario ya kumatizi ndiye natinepo warumbukana wa kumatizi asenzeka mbo kuipa afua mulumbukana palanisi ya kumpadwe apasikana kale amwe warumbukana pa pairo mpadwe lekantone uyu niani ni kapitan Aurelio omwe apeleka kuna Pogba analopola alimenya kutsogolo kwa makocha warumbukana wa ferroviario ya kumatizi analopola warumbukana wa munzinda wa malasha ika kutsogolo kulibe na mbozi wa timu limwera la mpira atenga mbani atenga rumbukana pala nisi ya kumpadu kwa marabwerera pomwe kuna rumbukana wa ferroviario ya kumatizi mbali ya boko la Madidi ninga momwe ali kumenyera kutsogolo wa rumbukana wa lekantone uyu ni Alberto ayai titi Beto wapita pakati pa rumbukana awili wapingiwa Beto kufulisa pito alibe kule washinto alikula kutimuka atenga pola rumbukana wa pala nisi ya kumpadu ndiye aperekambo kuna rumbukana wa timu la ferroviario ya kumatizi achosa kunja rumbukana wa timu la ferroviario ya kumatizi tusiana gala rumbukana wa pala nisi ya kumpadu alikwenda makukosa kutsogolo mbole pole Alexandre Pavarisa Legantoni asenzeka kuipa Legantoni achosa kunja rumbukana wa ferroviario ya kumatizi ni kanto ya shishano kuna timu limwera la papairo mpadwe ferroviario ya kumatizi kanati kumenya kanto ndiye natnepo aka kakwana ninga kashishano kuna timu limwera la planisi ya kumpadwe ndiye natnepo kanto zwiri amenye nambale ya boko la Madidi zwiri amenye nambale ya boko la Mazere ndiye ya shishanui alikwenda kwa menyina pomwe mbali ya boko la Mazere pomwe tina mhindi mako mawiri na zishanu 25 minutos 0 planisie 0 ferroviario ya kumatizi achosa kunja rumbukana wa ferroviario ya kumatizi ni kanto pomwe ya shitandatu ndiye natinepo ata menyina pomwe mbali bodzibodziyo ya boko la Zere ndiye natinepo bora la enderatu kutari alinsensemena kwenda kalilokota alumbukana kuti alipereke kuna nyampini za kuzenekale kuti ndiyo mwada sankuliwa kuti amba menye kanto kuna timu limwere la ferroviari handiti kuna timu limwere la planisi ya kumpadwe nyampini apasiwa kale bora alikusitikiza pambuto pomwe mpako menye na kanto alikushedwa alikutamanga kumwe kwa kufuliza pitu Antonio Dambe tukutaza uziwa nshani shomosha ponyeka ndiye alikwenda kwa muza mhaponi pomwe mfunika kuti asitikize bwino alikuwa muza mburoyo njimwe ilimi ndiye natinepo jense za runga meziwa nyampini alikubwerera mbuyo kuti atenge mphamvu boko la Mazere adaphatira nchuno ndiye natinepo Antonio Dambe afuliza kale pitu ya lira bola lili nzaulu lekantone alumbukana palanisi ya kumpadu wense aponya ndiye natinepo bola laenda kuna alumbukana wa timu la ferroviario ya kumatizi ulibe na mboziyo wa timu limweli alikutamanga kumweko kapitano wa Aurelio ndiye akatewereli wa mbuyo na Semedo ashtadimanta huyu kapitano wa Aurelio ndiye natenepo achosa kunja atatusirane mbamwe walumbana wa timu la ferroviario ya kumatizi mbale boku la mazere ninga mamu alikumenye na kusogoro alumbana wa tusirana kare lilimkati matambu kebola panopa tingatituone akadani sana alumbana wa kufupi na kuparisa kwa paranisi ya kumpadwe la shoka kunja bora alikule watani Antonio Dambe ufuliza vitu alikule wakuti bora aliprekedwe kuna alumbukana wa Muzinda wa Marasha Nzinda wa Mwatizi omwe ulipantantu wa makilometro makumawiri na Nzinda wa Tete ndiye natenepo panopa tingatituone hapa ni kanto ya kutoma kuna timu limwele la ferroviario ya Muzinda wa Marasha ni kanto ya kutoma polanisi ya kumpadwe ya menyakale kanto zita tatu ndiye hii ya kutoma kuna hili timu la ferroviario ya kumatizi le kantoone Antonio Dambe kufumisa kale kutikanto ya menyedwe pola lili nzaulwa kulumisa kumoka mnumbukana wa ferroviario ya kumatizi ya kutana solo atatambila mwazashi aika pankombe akochesa kuna mnumbukana wa timu la polanisi ya kumpadwe ndiye natepo likali kumweko kupari la rumbukana wa kumpadwe achosa rumbukana ndiye pola likali kubodziboziko lekantone alikankata rumbukana kwa timu la ferroviario ya kumatizi koma wakufuliza vitu pakuthandizidwa na mwanzashi Antonio Makwati mpepete matamba yanditi pakuthandizidwa na mwanzashi Dino Jose alewa kuti pola likali shoka kale kunja ndipo pazifunika kuti liperekedwe kuna rumbukana wa kumpadwe panopa rumbukana wa kumpadwe asenzeka kuipa apereka oka na manta kuna rumbukana wa ferroviario ya kumatizi Bertino Cantoro alibeka swada achosa bora panopa la bwere ya pome kuna mbugana wa ferroviario ya kumatizi le cantone aika pankombe atizimura pora kuendesa kutsokoro wa rumbugana paranisi ya kumpadi ya tawira ndiye natenepo ni pipipi omwe alikudzaoneka ni pipipi omwe alikudzaoneka mpeseri watu mhore kupaliza kwa timu la paranisi ya kumpadi alikumweko ramaya omwe wapata kuyambira omwe watoma huyu mpikisano mpaka na panu Ramaya akanati kupata bora mkuyambira tumbo kumweku ndiye natenepo bora likalipakana kati ya chambwe analo bora walumbukana kwa timu la polanisi ya kumpadwe lekantone alikumweko mbani alikumweko Bonifacio apereka kuna kumi ya kochesa kuna walumbukana wa ferroviario ya kumatizi omwe afungula kuendesa mbali ya boko la madidi anditi mbali ya boko la mazere ete uvino analo bora ete uvino kamisola vinti kwa timu la ferroviario ya kumatizi apereka kuna Charles aika kutsogoro ndiye natenepo alipata bora makubzifatira Ramaya mlumbukana babaliza wa timu la polanisi ya kumpadwe panopa tingatituone aveseri wa radio Mosambiki tina mhindi makumawili na zipemba 29 minutos 0 ferroviario ya kumatizi 0 polanisi ya kumpadwe panopa bora likalinkati matambu kilinalumbukana wa timu la polanisi ya kumpadwe kapitano Aurelio huyu apereka kuna kumi atengeredwa bora ndiye wakufuliza vitu atawilira timu la papai rompadwe bora liti liperekedwe kuna walumbukana wa Papairo Mpadwe Muzinda wa Tete huyu mpikisano wa mpira ulikushitikira Papairo Francisco Manyanga mtambwe la Sportivo basira na kare ya walumbukana lekantone panopa bora lina walumbukana wa Muzinda wa Marasha Nzinda wa Mwatizi analo bora ndiye natenepo laenda kuna yani laenda kuna mulumbukana huyu alikuthamanga ni Veto bora Veto lekantone wabaliza chosa mulumbukana wa Paniske chosa mulumbukana na paranisi chosa mulumbukana paranisi akala baziki wa shapeu huyu Ramaya babaliza Veto amenye pangono bora alitanangira mulumbukana paranisi babaliza bakalibe mtu chosa mulumbukana paranisi omwe Veto akadikira kuti akuwe golo ndiye natenepo babaliza bakalibe kale mtu akala bazika shapeu mulumbukana babaliza chona tansesema mbozi wa timu limwe la paranise kumpadwe alamba kuti lipite golo babaliza pao ndiye natenepo tikana 0-0 kuno kutambwa la Sportivo Muzinda uno wa Tete lingadapita badi la mazi ya kujejera babaliza paranise kumpadwe goma vense zalamba vesere akulumisa kusensema mulumbukana mbozi wa timu limwera la mpira ashikapulumusa baliza lashe panopa bola likalinkati matambwe alimenya bwinabwina wao walumbukana wa timu la polanisi ya kumpadi huyu ni Bonifacio achosa kunja bola tusiana kala walumbukana wa ferroviario ya kumatizi ndiye Antonio Dambe ofuliza pito alio kuti afuliza kuipa awa walumbukana zese mzikulatiza kukhala ninga kuti umweyu ali kutawirira wakona kwene ili timu la Polamisi ya kumpadwe titi tuone panopa ali kuti bola liperekedwe kuna Ferroviario ya kumatizi yomwe ikhadatholesa beseri wa Radio Mosambiki pakuona kuti akhala bvazikiwa chapeu

0: zini kanto kanto ya Shinomwe kuna timu la Planisie ya Kumpadwe ndiye alikwenda kumwe kunyampini Kamizola Vinti wa Planisie ya Kumpadwe ni mulungana omwe adaratiwa kutamba menye kanto kuna timu limweri Ferroviario ya Kumatizia ni nyakare kanto ibozi oka ndiye Planisie ya Kumpadwe hii ni kanto ya Shinomwe menyakare ziwiri mbali ya boko la Madidi ndiye na imweyo mwari kumenyai zikukwana kanto zishanu kumenyina mbali ya boko la Madzere nomeni identity uyu mwini nyampini alikukonzeka kutea menye kanto kwa kufuliza pitu akaliba mweko afundukira alikubwera kubaliza afuliza pitu kufumiza kutipola limenyedwe lili nzaulu le kanto wana akocha alumgana wakumatizi la bwere la pomwe pola lishishoka kunja ulendobuno ata shite kutusirana awa alumgana waparanisi ya Kumpadwe nyampini pasi wakale pola alitusa ndiye achosa pomwe alumgana watimu la Ferroviario wakumatizi likali nzaulu alichosa ulendobuno uchosa kunja ndiye natanepo kumweko kuna wantu omwe abwera kudzaona uyu mpikisano wampira alibweza kale pola nkati matambwe ata tusirane mbalumgana wa Planisi ya Kumpadwe mbali ya boko la Madzere ninga momwe alikomenyera alumgana wa kumauro ya lero lino atusambuyo komwe kuna kapitano Aurelio Aurelio apereka kuna yani apereka kuna nyampini nyampini azusa ndi aperekera tumanja mwa Alexandre Babariza omwe ashita kuyaka makubzipatsira pano pati ngati tuone amenya bora walumgana aika komwe kuli bena munthu uyo ndiye natenepo alikuda kuti akhalabesera mulumbukana mbodzi wa timu limweri la Ferroviario ya Kumatizi ndipo pa bola likuperekedwa kuna alumbukana wa Byron Padwe munzinda wa Tete ni late para Jean pabodzi na besere wa Radio Mosambiki ife tina mphindi makumi atatu na zinayi za sala mphindi kumi na ibodzi kuti tifike pa mphindi makumi anayi na zishanu ndiye natenepo 0-0 kuno kuthambwe la mpira la Disportivo muno nyungwe
1: Feliciano Diogo
0: in the night
1: ti gwatize chichiparano pakona kuti pando sala mphindi 10 ibodzi tidzabwera pomwe kumayikubidzapo

0: Pranissi e Gempadue! Pranissi e Pranissi e Gempadue, Pesero a Radio, Mozambique, ora laenda pa Parisa, ma barugia barugia, barugia barugia, come a Zemalizira kukuza munumbana kwa timu limwere la Pranissi e Gempadue, tibu kukanisa kuona munumbino kutimbani makamaka, uyu munumbana, koma azinchi, azazezemuka kuona pola lili mkati mwa bwazi. Alexandre aenda kukachosa pola mbwazi ndiye na tepo mileti parashani walera ngonda maureano kuno kutambula disportivo kuna timu la Ferroviario ya kumatizi Pranisie ya kumpadwe ili kuwina uyu mpikisano kuchokera pampindi makumatatu na zishano 35 minutos Pranisie tempadwe Ferroviario timatizi 0 mileti parashani.
1: Inde pakona kuti ndikhalala wakale kititi mangolendo kwenda kumweko kushuta pakona kuti kumweko kushuta kwa tsola mipira miwiri pa mphindi za kushepa ndipo tidzabwerera pomwe kumweko kutambula mpira la Desportive Munontete. Basa lazima senzeko ya mpira kukufikani kushikana mwenye mshututi ya Radio Mozambiki ya Munontete pumentawe za start na mpindi kumi na zita ntatu kinsora i za 6 minutu. Timango lendo kwenda kumweko kushute kutitika gumani na Razbeki Adriano kutatuzi mwenye uliri mpikisana mpira pakati pa matimu ya Desportivo ya Munontete na Zamaleki ya kumweko kushiuta. Tina chizindikiro kuti kumweko kushiuta pa ndopita mpindi kumi na zishanu watola mpira kutoma kumbari ya hii ya timu ya Desportivo ya Munontete mpira mweo matolesero la munumbwana Shelton mwenengero wa shikumina wa shinomwe ndie natinepo pa ndopita mpindi za kushepa wadza tolesero pomwe mpira winango mwe wa shitisa hili timu la Desportivo ya Munontete kutogora kuina kwa mipira miwiri pa kusosota Zamaleki ya kushiuta. Natinepo jwens kasikisidwa munu mshututi ndi titikuti masikati ya buino manzato Razbeck Adriano kushokera kumweko kushuta nchuponi tumunga tuze kumbali ya matimu wili ya mpikisa na mpira wakarapiriza kukwina kwa Desportivo ya Munontete ayepi na ngopense dwendo dwa shinja
2: zabuno zonse nzanga kumansa onvera Radio Mozambiki panopa palibe jimene cha sintakale chifongote anyamata Desportivo.

0: Tete akupitiza kutsogola ndi zigoli ziwiri zimene atholetsa ku ukonde wa timu ya Zamalek pamene Zamalek ikuyesetsa kugwiragwira izi ndi izi kuti mwina ichite bwino kumbali ya mapuleya omwe akusewera mu ground imeneyi mu tsiku lalero zionetsa kuti anyamata Zamalek akusewera ndithu mwa chilendolendo chilendo chake nchakuti mpira ukumathawa kwambiri pa minyendo ndezapangisa kuti nawonso akhale akulandira zigoli zimene alandira kale zimene zili ziwiri zigoli zimene zabwera kamba kuti anyamata otseka kumbuyo anasewera ndi mpira mapeto ake adzalandira zigoli zimenezi panopa Sportivo Tetete ikutsogola ndi zigoli ziwiri Zamalek ikalibe kufika ngakhale pa ukonde wa timu ya Sportivo Tetete omvera a Radio Mosambiki wanso nzanga amene apezeka ku studio panopa tikufotokoza kuti anyamata ochokera mumzinda wa Tetewa akusewera ndithu ndi anyamata wawo amene ali anyamata makamaka nyamata woyamba ndi Zakias amene ali pamene pa Goloboy ndiloti ndi Goloboy wawo pa ukonde wawo ndipo pakusewedwanso amene ali nyamata wina ndi Pedro amene ndi Pedro Aidi amene ali numero na ndiloti nambala 3 akusewedwanso ndi anyamata ena amene akutsogola ndi mpira pamene ndikufunira pano omvera mpira ndithu upeze kuti uli pakatikati ndithu pamenenso mbindi zangotsera pang'ono kuti mpira umene umefika kumapeto pamene anyamata Zamalek ndi amene akupezekera ndi mpira uli pakati ndi nyamata kaputini wawo tipitirize kufotokoza amene zikuyendera kumbali ya anyamata a Sportivo amene akonzera masewera yawo mu tsiku lalero lino alinso ndi Soni Antonio amene akusewera pakati nyamata amenenso washinya chigoli choyamba ndipo ali ndi Armando amenenso ali pakati nambala 15 Armando Luis 21 ndi nyamata amene ali kuzani amenenso ali 21 ndipo akusewera ndi nambala 17 amene ndi Sherton Lucas amenenso alinso ndi chigoli kale mu tsiku lalero lino alinso ndi Francisco Junior ndi Satani Mauza amenenso akusera naye ndi akuseranso ndi 22 amene ndi Ivan osaiwalanso nambala 13 amene ali Felicio Ernesto anyamata amene akupezeka kuti chigawo choyambachi akuthamanga ku timu ya Sportivo Tetete komanso akusera mpira omwe inaonso apeza kale zigoli zimene zili zigoli ziwiri ndi amene akupezeka kuti akhoza kulowa Bulamade Konde komanso pakupezeka pali nyamata amene ndi Donardo Sande komanso Marcos dos Santos Regidio amenenso ali kusewera Regidio Aviso ndi Derto akuseranso makamaka chigawo chimene chigawo chachiwiri akuza kulowa ndiponso pakupezeka pala nyamata ena amene ali ngati Ishmael Fontade ndi nyamata wina amene ali Izaida amenenso akupezeka pa benchi akuza kulowa nthawi ina iliyonse kuti asewere mphindi zangotsalira ziwiri chigawo cha choyamba kuti tilowe muchigawo chachiwiri pamene Zamalek ikupitiriza kuluza mpira panopa uli ndi anyamata a Zamalek kudzaoponye pakati anyamata a Zamalek kukonzeka kwawo kwa masewera mpira mu tsiku lalero lino akusewera ndithu mo makamaka ngati pa Goloboy akusewera mundi nyamata amene ali Jamitu meneyu nthawi zonse amakhala pamene pa Goloboy ndiponso akudzasewera ndi Abraham Juda ndi Beto Sewala Dezembro anyamata anayi amene akusewera kumbuyo padali panopa amene ali Beto wadzatuka panja chimene anadzapondedwa kudzavulala ndi malo make wadzalowa nyamata Tome ndi pakati pali Piki ndi wina nambala 6 amene ali Tarcisio ndipo ku nambala 9 kuli Junior ndipo nambala 10 Estefano nambala 13 akusewera ndi Alandi ndipo nambala 3 kutsogolo kwenekene kwa chinya chigoli ndi Gattuso nda nyamata amene akupezeka ground amene akulandira zigoli ziwiri a timu ya Zamalek mpira ulinda nyamata amene ndi wa Sportivo kusewera kunja pamene kuembeza kuti augende mpirayo anyamata Zamalek ndi anyamata okwana 6 amene ali pa benchi pali 21 amene ndi Goloboy Ronasio ndipo pali katikiti nambala 5 nambala 11 ndi Ezekiel Jacob nambala 20 Owen nambala amene ali nambala 15 ndipo nambala 18 ndi Gio anyamata amene akupezeka pa benchi mukumvera mpira panopa uli ndi anyamata Sportivo akulimbana naye nyamata Sportivo amene akupezeka ndi mpira amene nambala 8 kudzaruka panja mpira mene mpira mene yuba mene kuti ndi Zamaleki kuzauponya ndithu ndi manja kuzafikira Nyamata amene ndi João amene wasera pakati popo ndawina aliyense Nyamata wa Zamaleki kuzasera mpira wosa klabu ino pamene so anthu amene akuno ku ground akudandaula maserere amenewa kuti ya pitisa kuti 40 ndi magemu ambiri Zamaleki ya khala ikuluza magemu ochimikirapo ndithu ndiye mutsiku lalero akuluzanso zigoli ziwiri mpira ndi Nyamata Sportivo ali pakati number 9 akuthamanga ali patsogolo kulimbana ndi Nyamata amene ali imene ndi December wazamupereka pasa njomba ndithu njomba yokona bwino udzapereka number 8 udzambira pakati kudzadula timutu Nyamata Brown Brown udzadula pakati pamene panali Big Big wasopeza mpira zofika number 2 Nyamata wa Sportivo sase wanzake number amene ndi 14 kudzankankha mpira kudzaduka panja alefa kuti aonjezera mphindi zokwana zitatu za chigawo choyambachi pamene mphindi zimene zinalipo pano pa ground ya manje zafika ku mapeto panopa mpira uzaupereka mosa klabu za Nyamata amene number 17 kudzasewera udzadula anachita kumpasa ndithu goal boy wa zimu ya Zamaleki kaya ngati kunali kuyesana koma wadzadula ndi minyendo panopa mpira uti Nyamata wa Zamaleki Nyamata number 9 kudzasewera mosa klabu ino kudzapondedwa ndi mpira wa Zamaleki kuti auyambe chinakakhala chigoli chachitatu kwa Nyamata Sportivo pamene Nyamata Zamaleki anapereka okha mpira wadzasewera Nyamata Tomei kutsogolo kudzachosa ndi panja chinakakhala chigoli goloboyi wa timu ya Sportivo kugwira mpira koma kusiya kuti ugwe kumbuyo kwake pang'onong'ono ndithu mwayi kukumana ndi chitsulo mpira unakalowa pamene paja mpira unaserera ndi Nyamata Tome mpira alinde December kuzasewera kuzamenyesera munthu wamenya munthu alindani number 8 8 kusewera kutsogolo December zadula ndi pachifuwa akuthamanga alindi mpira Nyamata December mpira kutsogolo akudzaona kuli nzake kuzasewera pakati pali Big Big kuzasira Brown upereka wa Big Big ndikaputena wa timu ya Zamaleki kuzasewera kutsogolo mosa klabu ino kuzafikira Nyamata Sportivo wazadula pakati number 22 kupereka wa free alindani alindi Nyamata Brown number 16 kuzayimisa mpira kudzasewera modula Nyamata number 9 wa Zamaleki olo ndi kunyamuza mwendo komwe sizinatheke pamene paja mpira kuzatuluka panja augenda Nyamata Sportivo kupatsirana ndithu modekha pang'ono kudzapereka kwa nzake ndi ndani ndi number 14 akuitana nzake kuti afike ndere pafupi kuti ampase mpira mwina afike ku golobo ya timu Zamaleki number 17 akuthamanga alinda Nyamata Zamaleki adzamuimitsa koma iye udzasewera kudzadula kamavinga mosa klabu ino kudzafikira ndani ndi Nyamata amene ali Dezembro mpira umene wachoka panje ndi kona kwa Nyamata timu ya Sportivo 21 ndamene apita kasewera kona kumene kuja kanto imene isewerebwe kwa timu ya Zamaleki panopa kuzapereka chilolezo kuzasewera mpira uzafikira ndani abefikira wina aliyense koma number 2 ali pafupi kuzapereka njomba sizinatheke chifori Nyamata Zamaleki kudzadula Stefano koma mpira ulinda Nyamata Sportivo dzakakamiza Dezembro kuzadula mosa klabu ino mpira umene Dezembro anakaudula muno mwino kupereka kwa nzake koma kamba kaphuma wadzadula mosa klabu ino ndi mpira umene achita kuponya Nyamata wa Sportivo tetete amene wa ali ndi mpira panopa kuti agende pamene so nzanga kumeneko ku studio aleva panopa fotokozi uli mpira umeneyu wafika kumapeto chigawo choyamba tiyembekeze chigawo chachiwiri tione kuti zikhala bwanji komanso tione mene akochere chigawo chachiwiri chibambo jiri Seremenga amene ali koshi wa timu ya Sportivo Tetete komanso ndi Bambo Frank Campos amene akusogolera timu ya Zamaleki mutsiku lero lino tiona kuti chigawo chachiwira Nyamata Zamaleki achiza nawo mwandundu wanji komanso aswera bwanji chigawo chachiwiri chipamene chigawo choyambachi chaonetse ndithu kuti Anyamata anali wobalalika palibe chimene aonetsa ngati kunyumba kwao kuchita zinthu zimene zimafunika kuchita pa nyumba ndipo alandira zigoli ziwiri kamba kamasewera mwina akakhala atalandira zigoli zambiri koma goloboyi wawo sanalole kuti mwina zimulowe zigoli zokwana mwina zinayi ndipo panopa tikuwerenga zigoli ziwiri zimene azilandira pamenenso nthawi ya chigawo choyambachi yatha tiyembekeza kuti tione kuti chigawo chachiwiri chiyenda bwanji koma anthu amene ali ku ground kuno onse ali odandaula pamene akuona mene ikuserera Zamalek chifori anthu akuona kuti zinthu zimene zikuchitika si zabwino ku ground ya Zamalek anthu ndithu abwerako ochulukirapo pamene ena akugulitsa zinthu zosiyana-siyana ngati zakumwa zozilitsa kukhosi ena akugulitsa mteza komanso ndi ena alowa ndi zinjinga zawo za moto amene akupezeka mu ground ya manje pamene kuchuta kumanje kwachitika dzuwa makamaka ground imene kupezeka pa vila manje ya Zamalek mzanga kumeneko ku studio
1: inde titi tigwatize chichipatano kuti tisonzokere nthambo la disportive muno tete patsogolo pashe titi dzabwerera kumweya kuti dzabve momweya wa fambiro mpikisano wa mpira
0: chabwino mzanga tibwera chigawo chachiwiri
1: ibasa lisama sinzeko ya mpira kukufikani kushokera muno mu studio ya radio Mosambike ya muno tete umutabva kuti kumweko kushiuta dzwani kuti ili timu la Zamalek ya kumweko kushiuta ili kutintimuliwa kwa mipira miwiri na ili timu la Desportivo ya Munontete lomwe na Mangolento kwenda kumweko kushiuta ndipo zinthu zili kufambira bwino ili timu pa kukwanisa kusosota timu la kumweko kushiuta ndiri kulabza Zamalek ya kumweko kushiuta yomwe kunseka lirolino ilikuluza kwa mipira miwiri ndembo kutambula mpira la Desportivo muno tete planifia kumpadwe tasitia kumweko ikawina kwa mpira botsi tsapano titi Mangolento kwenda ntambula Desportivo muno tete kutivyo mumwe zinthu dziliri ku masikati ana mwanzatu Feliciano Diogo tiringuti Feliciano Diogo masikati kashwiri zinthu dziritano kumweko kutambula mpira la Desportivo muno tete
2: Inde milete para Jone pabodzi na Vesere wa Radio Mosambiki dziwani kuti tsapano pano papa timu la Planisi ya kumpadwe la tsolesa mpira winango wa chiwiri ndiye na tenepo liri kuwina pa kutsolesa mipira miwiri 2-0 nomeni omwe goleda malari akhali ku timu la Shingale Tetete ndiye omwe watsolesa mpira omwe wa chiwiri ndiye tsapano papa awa alumbwana wa Ferroviario ya kumatizi akadaenda kukadandaula kuna omwe ali kuthandiza wa kufuliza pitu mphepete mathambwe Antonio Makwate kulewa kuti mkhana makwashe angadaimisa kabanderinya kwa manako manja kuti golo limwe lileke kuvumiwa ndiye natenepo apulisha dzachemeredwa chifendera kumweko mfuti zikhali manja ndiye natenepo bzense bzabwerera mwashe tiri kulewa pano mpikisano wa mpira uli mbandanga kuno kuthambwe la Desportivo munzinda watete ndiye natenepo alikula kuti yamala ndime ya kutoma yamala ndime ya kutoma alumbwana wa Ferroviario kumatizi alikwenda kwa kaza kuna kufuliza pitu koma uyu wa kufuliza pitu ndiye omwe antonga mkati mwathambwe akwana ninga alumbwana atanthatu anomwe asere apemba kumi akwana alumbwana kumi wense wa mkati mwathambwe amukosherera wa kufuliza pitu Antonio Dambe ndiye apulisha alipombwa wili omwe adabagalira mfuti alikufendera kuti aende akaletsetse uyu wa kufuliza pitu akaone pinango angayambe kufuna kumuvuzulira boko koma ne alikulalewa nao bwino bwino ndiye apulisha ambo alikubwerera pabodzi na awa wa kufuliza pitu alumbwana wa Ferroviario ya kumatizi alikwenda kwa mamadzi wa kufuliza pitu alikushokambo ndiye apulisha alipo awili omwe na mfuti alipafupi kuti aletsetse ndeo ikafuna kushitika bali inangoi Planisi ya kumpadwe ya shoka ya enda pantunzi kutika mwemazi na kukabwa zomwe ate ya kafotokoze uyu omwe ni mfunzisi wa timu limweri Valdo Mabui mileiti para jani talewa kuti Planisi ya kumpadwe ya enda pampumuloi pomwe ilikuina na mipira miwiri 2-0 ndilipe kukwanisa kuona mbano umatsolesa mpira makutoma koma mpira wa shwiri watsolesedwa na nomeni ni mpira omwe waenda mbapomwe pambuto ya baruje mbate pa confusion ashikocha ndiye natenepo wadzamalizira kuenda minyanda mwanomeni ashidzamaliza kugolesa ndiye mileite para jani msimwedzo zomwe ninga fotokoze pakali panopa kushokera kuno kuthambwe la mpira la Desportivo munzinda wa Tete komwe Planisi ya kumpadwe ilikwenda pa mpumulo pomwe ilikuina pa kutsolesa mipira miwiri 2-0 Zeferino Jose Kujeri alikuti alikukomedwa alikubva bzensebzi maureano kushokera pa Bairo TV uko ku Mandiye posto administrativo ya Mandiye distrito Jekuru provincia ya Manika tatenda tikuti makolokoto na pombo wa Manuele Vitor Milioni uko kufura nkungu makanga alikuti mbano pano alikutetekera bzomwe zikushika kuno kutete kuthambo la Desportivo na pombo kumanje mboma la Shiuta ndiye Filipi Pinzi wa Bairo Samora Mashao binango mwali kuti alikutetekera kuno kuthambo la mpira pakusaka kwebwa Ayrton Adriano Samisoni kushokera kukapimbi ku localidad ya Ntema Ngao mboma la Shangara nileite para jani ndime ya kutomai Antonio Dambe atimizira mphindi zitatu ndiye mkati mwa mphindi zimwezo zitatu ndipo mwe Palanisi ya kumpadwe yazakwanisa kufika pa kutsolesa mpira uwa Shiwiri panopa ali pa mpumulo tidikire kuona mphindi makumanena zishanu zomwe zasala kuchipande cha ndime ya Shiwiri pakati pano ni mbakaimira pano Mileti Parajani.
1: Tatenda kwenye mwanzatu Feliciano Dioko titikuti basa walipata kapumwe kama madzi ndimi ya Shiwiri kayambika ife titi tichiripo mchiparano na iwe kumweko. Tatenda kwenye na basa romarishita kunsiko lero lino zwani kutilino ni basa lazama sinzeko ya mpira kukufikani kushokera muno mshtuti ya radio Mosambike ya muno ntete mwendawe zati zinga sitika funati zone hapa zita tunampindi makumatatu na start kinzore 33 minuto. Kwa mala mpikisano mpira kundimi ya kutumai kumweko kutambu na mpira na Dishporti vya muno ntete mwe zintu ziri kufambira bwino ili timu la Planisi ya kumpari kwa kwanisa kusosota kwa mipira miwiri ili timu la Ferrovia ya kumweko kumatizi Zamalek ya kushute ili kuluza na Dishporti vya muno ntete kwa mipira miwiri umu ni mwemweriri mpikisano mpira mweri kushidika kunsiku ya Lerolino. Pakati pano tikuzeni mipikisane na anke mwale kushitika nchiga ushinu chatete makamaka pikisano wa mpiro wa ntemba mzezo umwe wa shisere shisere neko manzezo wa shinomwe setima jornada omwe lerolino kutambu na mpiro la wishki ya kupikisana matimu ya Agia Football Club na 7 de setembro ndiye kumweko kutambu na mpiro la tete ya lerolino ya kupikisana matimu ya Nyamabira na Zona Verde Unión Desportiva ya kukano ngola lerolino ya kupikisana na 1 de junio Matawala Football Club na Takazi Football Club kutambu na mpira la Municipio Unión Desportiva ya kukano ngola na 1 de junio ya kupikisana mpira wa mkushtika kumweko kumpadwe Nibasa lazama sinzeka mpira kumauru kuno

Chwani kuti mpikisano na ngwampiro mwe ulikushitika kumwe kumata mbombo malamarara lero lino. Mpikisano mwe wampiro wa Ntemba Nzeze wa Shipemba nona jornada lero lino. Kuna mpikisano wa mpira pakati Nakuzani kuti lero lino timu la Trovo wade pamwepo pamatambo iti pikisana na Abeja ya Kukapaya ndembo Abebe ya kumwe kukudzimika lero lino iti pikisana na Nova Geração ya Panyabulebule pamwe Meshe Meshe ya Pasali Nyanga lero lino iti pikisana na Pasaro Azu ya pamwepo pakapinga Benfica ya kushigamanda lero lino iti pikisana na União Desportiva ya Kukapaya Kapayane koma kukapinga Ndakuzani kuti Benfica pamwepo pa Shigamanda lero lino iti pikisane na União Desportiva ya kukapinga Uyo ni aenditi matimu yomwe ya kupikisano lero lino kuhu mpikisano mpira wa Ntemba kumweko kumatambo mboma na marara Dzulo kumpikisa kunzezo mbozuzi kuhu mpikisano mpira dzani kuti timu la Onzeri Mao ya Pabeula Idati ntimuliwa kwa mpiro bozi na Vento Dumari ya Vento do Mar ya ku Kajengo Nova Realidade ya ku Nyamvedze Idasosota kwa mipira mitatu Boa Vista ya ku Dzimika Pomwe Nova Aliança ya Pasali Nyanga Idati Dzimula neko maida nemena na mhamfu kwa mpira boards Pa kutazirana na ili timu la Agia ya pamwe papa Agia Demisawa ya Panyabulebule União Desportiva ya kudzimika ida sosotido kwa mpira boards na linya verde ya pashakalanga Umu mwemwe dafambira mpikisano mpira kunzezwe wa shifembai kui mpikisano mpira wa Ntemba kumweko kumatambo mboma la marara Ndakuzani kuti lero lino kuna unangu mpikisano mpira mwemwe kumwe ukwela piririza pakati pa matimu ya Trovo wada ya pa mitambo na ya Trovo wada ya pa matambo na Abeja ya kumweko kukapaya ABB ya kudzimika lero lino kupikisana na Nova Geração ya Panyabulebule Meshe Meshe ya kusalinyanga lero lino kupikisana na Pasaro Azul ya pamwepo pakapinga Benfica ya kushigamanda lero lino kupikisana na União Desportiva ya kukapinga Umu ni mwemwe kufambira imipikisana mpira kunsika lero lino ndiye kuinzezwe dzwani kuti Kuimpikisano mpira timu lomwe liri kutsogolera uimpikisano ni Nova Aliança mwe pambuti ya kutoma na mboko Nova Aliança mweo ya Pasali Nyanga na mboko makumawi 20 ponto Pambuti ya shwiri ni Pasaro Azuli Iri timu la Pasaro Azuli ya pamwepo pakapinga ndiyo mwe pambuti ya shwiri na mboko 17 ponto Nibasa lusama sinzeka mpira kukufika na kushukura munu mshutu ya radio Mosambiki ya munu ntete kumasikatiano Pamunda kuzani kutitimu la AGF Football Club ili kupikisana na 7 September kumpikisano wa mpira Wantemba wanzinda unu watete Hili kulatua kampionato rekreativo da cidade de tete Pamunda lirino timu la AGF Football Club kumzezo mwei Wa shino mwe set majornada AGF Football Club kupikisana na 7 September Kumweko kutambu na mpira la wich Ndiembo Nyamabira likutizimuna na lero lino na zona verde Kumweko kutambu na mpira la tete ya Iri tambu na mpira la tete ya Iri gumanika nchigwa shanyatanda Kuyu nseo mwe alikushoka muno wa munzinda Alikuenda kunsika kukweshe na kunyatanda Ndiko komo kukushitikira uyu mpikisano mpira Pakati pa matimu ya Nyamabira na zona verde Pashigwa kinyatanda Tambu ya mpila tete ya Ndiye lero lino timu la União Desportiva ya kumweko kukanongola ili kupikisana mbo na Unde Junior kutambu ya mpila la kumpadwe Matawala Football Club ni unango mpikisana mpila mwuru kushitika pakati pa matimu ya Takazi na Matawala Football Club kutambu ya mpila la Municipio Chaiso ndhaa munu mstudio di kafuna tizone zati zitat na mpindi makumatatu na zifemba 15:39 Zani kuti udamala mpikisano mpira muna shitika dzulo pakati pa matimu ya Fransa na Inglaterra Huyu mpikisano mwe Shitika pa kupogera na mbuti ya shitatu Tirikula tuwe mpikisano mwuri kushita mbali
ku impikisano wapadzikule nsilapansi ntimundial golini wa dzulu-dzulu makumayira matanthatu pomwe ndakuzani kuti dzulu kudachitika mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya France na Inglaterra. Zani kuti dzinthu bzidafambira bwino iri timu la Inglaterra pakukwanisa kusosota timu la France kwa mipira mitanthatu kwa minayi 6-4 numwe mudamalira mpikisano wa mpira, na tenepo dzani kuti mbuti yachitatu yakwanisidwa na iri timu la Inglaterra. Lero lino kuna unanko mpikisano wa mpira mwe utu shitike pakupokerana mbuti ya kutoa mantangwira tinzwa kale kuti mbuti ya shwiri iti kale ya timu lomwe litiliruze pakati pa matimu ya Espanya na Argentina kumbali ya mpikisano wa mpira wa padziko lensi la pansi ndirikula mundial final. Lero lino iti ya pikisane matimu ya Espanya na Argentina, zani kuti matimu ya mwea kuti hili timu la Argentina likwanise kufika pamwepa lero lino kudzapikisana na hili timu la Espanya lidafundusa enditi lidasosota hili timu la Espanya lidasosota timu la France pomwe Argentina ileti timu la Inglaterra, na tenepo matimu ya mwea ya Inglaterra na France yomwe adaluza pa kusosotidwa hili timu la France na Espanya, ndiyembo la Inglaterra na Argentina yagumana dzulo pa kusosotana pa kupikisana mbuto pa kupokerana pata o mbuto ya shitatu. Na tenepo lero lino yatapikisana matimu ya Espanya na Argentina, matimu ya mwea yomwe ya kumana lero lino pakupokerana mpata ku mbuti ya kutoma ntangura mbuti ya shwiri kudzika kale njauro mwe ati a luze usiku bansika lero lino pamwe mpikisano wa mpira unchitika lero lino usiku zikacheza nthawe zipemba za usiku 21 pakati pa matimu ya Espanya na Argentina usiku buna vesero watu. Nibasa razama sinzeka mpira na tenepo titi tibve aya mada vesero watu.

0: Basta, sama sense kampira kukufikana kushikira muno mustudio radio Mozambique yemunotete bazinjo mali kuti bva kumasikati ano kushokera mpimpa kusiyana siyana kuma eko kunsembedza misheki magunthe mbinango mali kuti ipa pantho izino tiri kuti tatenda yashuta kusikukwira yashuta yashuta a Marcos Bernardi kushokera kuma eko kunsembedza mbinango mali kuti ari kuti ipa tiri kuti tatenda pirizani kubva iri basa zama sense kampira kunsiku ya lerolino A Faustino Armando Samu Kumeko Ku Samu Atirikuti Tate and the Bridisan Ku Veribasal Zavasense Kampira Awa A Faustino Armando Sikuti Armando Kumamba Armando Ku Shakarameko Ku Sembeds Mbinango Marikuti Vatirikuti Tate and Kulira Kushokera kumayako kubairo Mateo Sansamu Temba Mateo Izuaya Pabozi Nakazawa Betania Pedro Adam Binango Marikuti Fatirikuti Tatenda Piririzani kubairi basara zama senzeka mpira kumaulukuno Alikuti ane pigisano mpiro mutu shitike kumaulukuno Uyu wapa ziku lensila pants Tifuna kuona mbana tengi shishiko Kirikuti ni mpikisano kuulu wa zinja hata uwono usiku wa nsika lirino zikachezo ntawe zipemba so usiku Ndiembo mpikisano mpira kumweko kushiuta ndimi ya shwiri ya yambakale Na pombo kumweko kutambula mpira la disportivo mpikisano mpira wa yambakale Titi mangu lenda kuenda kumweko kushiuta na manzatu Razbeka Adriano kutitive Mwamwe mbika ndimi ya shwiri kumbali ya mpikisano mpira pakati matimu ya Zamaleki Ya kushiuta na disportivo ya munontete Ndiembo patso gulo pashi titi zabwerele kumwe kutambula disportivo Titi zaone mwumwe dzintu dziriri pakati pa matimu ya matimu ya ferroviario ya kumatizi na planisie ya kumpadwe Winango mwani kutiva mba ferra ushmati ya kushokera kumweko kushiro zitiri kutitatenda kune kwene Pirizani kubvairi basa la zambasa nzeka mpira kumasikati ano Manzangu Razbeka Adriano konzeka kala na tenepo titiri kutimasikati Razbeka Adriano Nkani chiponi pandimi ya shwiri kumbare matimu ya Zamaleke kushuta na desportive ya munontete
1: Zanga mireji kunongo kushuta mpira kupitiriza ndi 2-0 kwa nzatu ashoka munzindo atete kumbali ya Zamaleki koma chigawo cha chiwiri cha Zamaleki ya Lowanso ndithu mwa Ntunduwina ikusera bwino panopa ndithu ali kufika pafupi pafupi ku golo ya Anyamata a timu ya Sportivo Tetete Sportivo Tetete sina loyo bwino chigawo cha chiwiri pamene zapisa kale mpindi zisanu ndi ziwiri mpira panopa onvera uri ndi Anyamata wa Sportivo ndi nambala 17 amene ndi mpira opereka kwa zake nzake kutapereka njomba yabwino ndi tubwera mbuyo ndi nambala 88 opereka kwa tubwera kwa 8 Anyamata amene wa usera mpira ndi tu kuti mwina adeke mukuzasera ndi manje pampacha Anyamata wa Sportivo pamene bambo amene akupezeka pamene bambo David amene akutsogolera mpira ameneyo akuti wakankhidwa Anyamata wa Sportivo chifukwa chake wazaka mpira ndi mkono wake kusayimitsa ndi free kick kwa Anyamata a timu ya Sportivo wachangu Severa, mpira ulinde Anyamata sana kupeza bwino Anyamata amanje akuno kushuta makamaka kumanje mwenye ndi manja timu ya Zamaleki FC uzaimisa inambara free alindi mpira ndi juri kupereka kwa nzake uzapereka njomba uzapasa nzake nzake uzapwezera ndi nani ndi Stefano anapweza kwa nzake unasazi na teke inambara 6 shifari wazasera pamene manja kuzadula ndi chifuwa kuma mpira utuka panja ndi Anyamata wa Zamaleki amene ndi kama vinga wazileka ndi zina uti tume Nzanga kumene kustimulate
0: Titi bwerere pomwe kushira chiparano nawe pakona kuti kutambura pira disportive femuno tete kwa tsolesera mpira kutoma patsogolo pashe tinza bwerere pomwe kumwe kushuta
1: Stabu nzanga
0: Basa sala masenzeko ya mpira kukufikani kushokera muno mu studio ya Radio Mozambique ya muno tete pomwe ntawe zati zitatu mpindi makuma nine zipemba kinzora chi 49 minuto ndizo ntawe zimuti kumanika nazo nkati mwairi basa sala masenzeko ya mpira kumasikatiano muno mu studio ya Radio Mozambique ya muno tete pomwe ndakuzani kuti kumweko mpikisano mpira pakati pa matimu ya Zamaleki ya kushiuta uyu mpikisano mpira pakati pa matimu ya Zamaleki ya kushiuta na Disportivo ya muno tete zintu tikarapiriza kufambira iri timu lomwe la mango lendo kwenda kumweko kushiuta ndiri kulabza Disportivo ya muno tete tita chizindikiro chakuti watsola mpira kumbali ya timu la Ferroviaria kumatidzi kumweko kutambula Disportivo na tinepo tiri kuti Feliciano tiuze zomwe zochitika kumasikatiano kundimi ya shwiri
1: Zanga mireti prashani.
0: Ndatenda kwene kwene Razbeck Adriano tirikuti ndidzulini dzomwe tikafuna michini yomwe tikuphatisa basai na tinepo titi ti mangulendo kwenda mthambo la mpira la Dish Sportivo ninga momwe ndikuzani kuti tinachizindikirisha kuti kwatsola mpira wa kutoma kumbali ya uimpigisano wa mpira kuna matimu ya Planisie ya kumpadwe na Pombo Ferroviaria kumatidzi ili timu la Ferroviaria kumatidzi lomwe la manga ulendo lero lino kubwera munzinda uno watete kudzapigisana na ili timu la Planisie ya kumpadwe lomwe pandimi ya kutoma ikasosotedwa kwa mipira miwiri ndiye tinachizindikira kumweka na manzatu Feliciano Diogo kuti ndime ino ya shwiri pomwe pakanatu kupita mphindi zizinji ili timu la Planisie ya kumpadwe neye kuma Ferroviaria kumatidzi atolesa mpira wa kutoma na tinepo tiri kuti Feliciano Diogo mpata wense mpungu wako tidziwise momwe dzinthu dziri kumweko.
2: Inde mileti parajani panopa tena mphindi zinayi za ndime ya shwirino ndiye na tinepo pakupita kwa mphindi yibodzi ya ndeti mphindi ya kutoma ya ndime ya shwirino shifundo wa timu la Ferroviario ya kumatidzi akwanisa kutolesa pabaliza pa Ramaya ndiye na tinepo kuno kutambwe la mpira la Dish Sportivo tetete Planisie tempadwe Dish Ferroviario tematizi wanthu wadzala kwa kutibwerani mudzaone khala nga kuti tirikuona mpikisano wa Mosambola ndiye winango akadabwera kuti adzaone uyu mpikisano wa mpira pakuona kuti yoyi Planisie ya kumpadwe ya sanduka shingale nsiku zino zimuna nyungwe ni timu lomwe limbafunika kuno kwene na wanthu ndiye mbazinji wanthu omwe kunkhumuka kubwera kuno kutambwera mpira la Dish Sportivo tetete panopa tingati tione mileti parajani pabodzi na veseri wa Radio Mosambiki tali wakale Planisie tempadwe Dish Ferroviario tematizi ndiye na tinepo bola na iyo Ferroviario ya kumatizi yomwe ilikushita shirishense kuti yang'ane kutolesambo mpira winango kuti afike paku ndemerana panopa wagwesedwa kapitanu wa Ferroviario ya kumatizi wamuka uyu kapitanu alikufendera kufupi na kubaliza kwa Planisie ya kumpadwe azinji wanthu abwera kuti adzaone uyu mpikisano wa mpira kuno kutambwe la Dish Sportivo tetete tirikulewa pano bola lina shifundo mulumbwana omwe tolesa mpira wa Ferroviario ya kumatizi avumizidwa kale shifundo lili nzaulu bola lekantuone wachosa Ramaya papaliza papalanisi ya kumpadwe bola likali kumweko abweza pomwe alumbwana wa Ferroviario ya kumatizi lekantuone alipata bwinobwino mbale boko la mazere apima kwa makwiza kuna kwene nzaulu hii Planisie ya kumpadwe ikulatiza kuodzira pang'ono ndiye mkati mwa mphindi pang'ono ati ashinje alumbwana washe pakuona kuti amwewa akulumiza kubendiwa ndime ya shwirino akaodzira ndiye adzazemuka adzabva mbama yapita ndipopa Planisie ya kumpadwe ili kuwina inde mpikisano uyu na mipira miwiri koma Ferroviario ya kumatidzi yatolesambo mpira ubodzi omwe yacita kukulumizira kutolesa pakupita kwa mphindi ya kutoma omwe waondo kuyamba uyu mpikisano wa mpira ndime ya shwirino panopa bola lina yani lina alumbwana wa timu la Planisie ya kumpadwe atengesa kuna Ferroviario ya kumatidzi analo bola alumbwana wa Ferroviario acita mbunza uyu Etelvino apereka kuna Ramaya ndiye na tinepo tingati tuone hapa pai Adriano Gandari huko ku Mkondedzi mboma la Mwatidzi ayenditi Albano Raimundo Kandari alikuti mbano bano alikukomedwa alikumokamoka ashiseka ashikomedwa adakhala pai Albano Raimundo Kandari kumweko ku Mkondedzi mboma la Mwatidzi alikuti alikutetekera kubva pfense bzomwe dziri kuchitika maureano pano pa Radio Mosambiki lekani kuluza usiku buno mpikisano wa Copa do Mundo mdziko la Estados Unidos ja America makamaka munzinda wa Nova York Argentina Spanya Radio Mosambiki iti kudziwisani pomwe usiku buno Planisie ya kumpadwe ili kushinja atapite tsepano papa Gorito atapite pankhankha ya Deka alikushoka kamizola 21 wa timu la Planisie ya kumpadwe ndiye alikupita Gorito kamulumbwana kafupi ka timu limweli hii Planisie ya kumpadwe ya yamba ndime ya shwirino na kubendiwa ichitsoresederatu mpira ubodzi ndipopa alikuona kuti pinango pense zifunika kuti ashinje alumbwanawa leka ntuone Ferroviario kumati iti wapata mulumbwana pabalisa Planisie ya mpadwe hii Ferroviario ya kumatizi ilikuenda ishikwima ndiye natinepo alamba mulumbwana wabalisa palanisi ya mpadwe kutitikue golo la shuido la ferro viari ya kumatizi achosa Albertino Cantoro likada kwerera pomwe bola kubalisa kwa palanisi ya kumpadwe le Cantone wakata Alexandre wapada Alexandre mulumbwana wabalisa kwa ferro viari ya kumatizi panopa bola lina mulumbwana wa muzinda wa marasha ini ferro viari ya kumatizi ikambali ya boko la mazere alikuchamanga kumweko alikumweko Albertino Cantoro wachosa Albertino Cantoro atatusilana mulumbwana wa timu la ferro viari ya kumatizi mbali ya boko la mazere ninga mwamari kumenyera mbole palanisi ya kumpadwe mbole palanisi ya kumpadwe onani ferro viari ya kumatizi beto alipata kwa mwamari kulewa kuti apingiwa mulumbwana palanisi ya kumpadwe alikuwa kuti agwinywa mulumbwana palanisi ya kumpadwe ndipo pa bola lapelekedwa kuna awa alumbwana pa Byron Padwe muno nyungwe apeleka kale kuna mulumbwana pa Baliza uyu ni Ramaya omwe alikoshedwa pakona kuti iyi yapheruka ferroviario ya kumatizi ndiye nanepo amfuna kuti apfue nthawe pakona kuti alikuina awa alumbwana pa palanisi ya kumpadwe tirikulwa pano tina mphindi zipemba 9 minutos palanisi ya tempadwe 2 ferroviario tematizi Albertino Cantoro agwinya mulumbwana wa ferroviario kumatizi ndiye alikushemeredwa na wafuliza pito Antonio Dambe amshenjeza kale kuti aleke kugwinya nzashe uyu Albertino Cantoro panopa bola lina mulumbwana wa timu la ferroviario kumatizi mbali ya boko la mazere ninga momwe alikomenyera kutsogolo mulumbwana wa asitikiza kale pambuto pomwe Albertino Cantoro agwinya mulumbwana wa ferroviario kumatizi ndiye natepo Antonio Dambe kufuliza pito aliwakale mpagoni pomwe mzimfunika kuti aime rumbwana wa timu la planisi ya kumpadwe ferroviario kumatizi alimenya bola na mwendo wa mazere lini nzauru akocha rumbwana wa kumpadwe labwerera pomwe kuna rumbwana muzinda wa marasha le Cantone uyu mbani tingatitoni ni Isaki afungula kwende sambali boko la madidi kwa magorito wachosa gorito kuyamba kulikuya bola gorito kupita kwa mwashita kuchapana palino ndiye natepo bola lina rumbwana wa ferroviario ya kumatizi rumbwana wa muzinda wa marasha rumbwana wa Bairo Malabwe rumbwana wa Bairo Nyanchere ferroviario waruza goro mulumbwana wa ferroviario atenda ekaeka mulumbwana nkhope na Ramaya papaliza nkhope na Ramaya papaliza feseri wa Radio Mosambiki ferroviario ya kumatizi ya ruza mwawi wakutolesa mpira kuti alinganirane mkati mwathambwe pakona kuti ilikuruza imwe ferroviario ya kumatizi wakutolesedwa mipira miwiri kwa ubodzi tapano papa aruza mwawi awa alumbwana wa ferroviario ya kumatizi kuti atolesembo mpira wawo washiwiri pano patingati tione bola lina alumbwana wa palanisi ya mpadwe mbali ya boko la madidi lamenyedwa bola akocha alumbwana wa ferroviario ya kumatizi pakana kati ya chambwe atenga alumbwana wa ferroviario kumatizi atenga ambo palanisi ya kumpadwe wagwesedwa mulumbwana uyu ni Isaki wa ferroviario kumatizi wakufuliza pito alewa kuti bola mbali ende panopa lina gorito achikija gorito le Cantone gorito alikusenzeka gorito alikusaya kuti anchita tani aliyekayeka senzeka gorito atenga alumbwana kumatizi atenga alumbwana kumatizi le Cantone pana mbozi omwe adagwa mkati mwathambwe veseri wa Radio Mosambiki ferroviario ya kumatizi ili kukalipa ili kupopota kakona kuti pana mbozi omwe adagwa aimisa tsapano mpikisano wa mpira kapitano alikwenda kumweko kukadandaula kuna kufuliza vitu kuti nikafulizidwe mpira kamtundu wanyi kamweka mwanzathu adagwa ife tilikulewa kuti mwanzathu adagwa imwe mulikulekelera kuti bola limenyedwe basi thangwe muli kutipenyerera ndi zomwe alikulewa apa kapitano wa timu la ferroviario ya kumatizi masajista washemeredwa kale ne Mileti Parajani mpikisano wa mpira wa Bakaini siwa pinango umba bakaende kushuta takuona kuti kuno mulumbwana wa ferroviario ya kumatizi kamizola sete Izaki adagwa alikupumphulika mpikisano wa mpira wa Bakaima alumbwana wense wa ferroviario ya kumatizi amukosherera wakufuliza pitu ndiye unango mwadagwayu alikutambira thandizo kuna masajista mpikisano wa mpira udabakaima kuno kuthambwe la Disportivo Mileti
0: inde ndito tomwe tishite muno mushtuti mwanzathu Feliciano Diogo pakuona kuti uku kumweko kushiuta tina chizindikiro chakutholesedwa kwa mpira kwa ili timu la Disportivo muno tete tiri kuti bzirentse bzikakhazikisidwa kumweko tuti utidziwise kumasikati yanu ni basa la zama sinzeko ya mpira kukufikani kushukura munu mshtuti ya Radio Mosambiki ya munu ntete ninga mwe kadwisira mwanzangu Feliciano Diogo kushukura kumwe kukutambula mpira la Disportivo ya munu ntete pomwe ya likupikisana matimu ya planisie ya kumpadwe na hili timu la ferroviario ya kumwe kukumatizi yomwe ya mangaulendo lero lino kubwera mzinda unu zatete kuzapikisana na hili timu la planisie ya kumpadwe ndiye zani kuti kumweko kutambula mpira Desportivo ya Munotete bzinthu bzashinja mbali ili timu la Planitia kumpadu likawina pa kusosota ili timu la Ferroviario ya kumatizi kwa mipira miwiri. Sapano tuni tashinje ili timu la Planitia ya kumpadwe ili kuwina inde koma Gianni Seguti kwa mipira miwiri kwa si koma mipira miwiri kwa bozi doja un tangwara ili timu la Planitia timu la Ferroviario ya kumatizi kundime ya shwiri ya bwera ya kuchangamuka pangono ya kushenjera ndimbo ya gonesatulo ili timu la Planitia ya kumpare kwa kwalisa kutolesa mpira wachi wa kutoma zintu zi karapiriza kufamba bwino kumweko kutambula mpira la Desportivo ya Munotete tirikuti titi kuziseni dwenza dwamwe tirikushitika kumauru kuno kutambwe la mpira desere watu. Kumwe tiganati kufika kumwe kubarante mangolendo kuenda kumwe kushuta kumwe kuna manzato Rasbeke Adriano kutajuise mumuliri mpikisano mpira pakati pa matimu ya Zamalek ya kushuta na Desportivo ya Munotete. Tinashi zirikire shakuti kumwe kushuta kutola mpiro nangu pa mpindi ya kuposa kushuta hapa na tarepo tinikuti Rasbeke Adriano pakona ndiwa mwe ulikonera kufupi kumwe kushuta tijuise jintu mwe juriri nkati mwatambu pakati pa matimu ya Planitia ne koma Zamalek na Desportivo ya Munotete.
1: Pano wa mpira nzanga kumene kwa studio alindi anyamata wa Zamalek kuzamenya kutsogolo koma anyamata wa Desportivo kuzausia mpira kuduka panja wazayambisa ndi golo boy pamene Desportivo posela penepenepa ya lowetsaso chigoli chimene yachinya pano pali ndi mpira alipatsogolo ndithu pafupi ndithu kuzayimisa ndi pasafe ndithu kuzakhala ndi mpira kudzauluza anyamata Zamalek adzamuchinga pamene paja ndi mafuro kwazomvera kuti mpira kuno kushiuta anyamata Zamalek akuluza zigoli zitatu golo boy wa timu ya Zamalek amene ali Jamitu wachita kupereka mpira amene wapatsidwa ndi nzake kumupatsa kuti asewere mabuno bwino koma yeye kudzapereka kwa nambala 8 wa timu ya Desportivo Tetete amene so mwamanyado komanso monyandilitsa walowetsa chigoli ndithu mwabuno bwino mopanda phuma zigoli kudzakwana ndithu zitatu iwowa alibe olo chigoli chimodzi pamene chigawo chachiwirichi anadzasintha masewerebwe analowa bwino bwino kudzasewera mpira wa bwino ndithu ena kumakhulupirira kuti mwina akuze kupeza chigoli koma sizina tege chifunso pakati pakupeza ka nyamata wina akumasera ndi mpira number 6 ndoza Zamalek ali ndi mpira opereka kwanzake udzapereka kwa nyamata amene ndi Tometo men number 7 akuthamanga udzameya kutsogolo koma sana meya bwino mpira ndithu kwachikalekale kudzafikira nyamata kaputeni wa timu iwa Desportivo. Desportivo ikuthamanga ikupita kutsogolo ili ndi mpira number 17 ali ndi mpira kudzapereka njomba kwandani kwa nyamata number 6 wa Zamalek kuzapereka pamene pacha kudzayimisa number 8 ndamina uchia chigoli cha muno uja kuzapereka pakati pa number 4 amene walowa kumene Regidio meneyu Regidio walowa kumpara kwa number 4 kumene walowa pakati kuti adzakonze mene zinga indera nyamata a Desportivo zasera mpira ndithu wabuno bwino pakati operense kupatsira na mpira number 13 captain kuzapereka pakati pa number 4 number 4 akugawa mpira kuzapatsira nzake nzake ndi 21 kuzapereka ameneyu kuzatengeredwa ndi kamafinga kamafinga ndo Zamalek kusera kutsogolo kuli ndani kuli Isaac Isaac number 11 kupeleka kwa nzaki wapeleka kwa Juta Juta li mpira kuzambeleka pakati pali ndani palibe kuzadula nyamata kuzadula latu ni manja wake chito motama ndito nyamata wa timu ya Desportivo pamene akuzaoneka nyamata imene ndi João Manuele wadzika ndizina Juta wadza vulala pamene paja pamene anatama kwa mbili kuzatamula mwendo wake kuzaonesa kuti ndithu wa vulala kuzagona kuma mpira uli manja mwa nyamata Desportivo amene afuna kuponya pamene paja kuita nido wachipatala kuti atamange akatandize pamene so mafurokoza ndithu omvera radio Mosambiki kuti Zamalek mutsiku la lero mpira sikusowera mwabwino bwino chifukwa kuti ikudandaulitsa kwambiri ground yonse ili ndi anthu koma anthu onse alizi pamene timu ya Zamalek ikulandira zigoli zimene zili zigoli zitatu kumene mukutimva makamaka ku Frankungu kumaganga barikano zanga zabwino zonse tathokoza kuti mukutsatira radio Mosambiki zamasera mpira mutsiku la lero lino mpira ndithu ndiwomwe ukupangisa kuti mwina timu ya Zamalek sasere bwino siti kudziwa chifukwa mipira ndi yambiri imene kusereda mutsiku la lero koma anyamata a Zamalek ngakhale amene akuchokera panja kulowa ground akumachitanso zinthu zimodzimodzi zimene akuzipeza mmenemo pamene kufotokoza pano amene amasera pakati amene ali big na amene so wapumula chigawo cha chiwirichi kupereka mpata kwa nyamata amene ali kama vinga Nde muntu inoyi kapteni wa timu ya Zamalek ndi Dezembro. Nde kwa zalonso wina amene ali Isaac Maloma Haaland kudzapelekaso mpata kwa anzake meneyu nde anyamata a Zamalek angotsala ndi mmodzi yeke chifoti kwa zalowa kama vinga kwa zalowa katikiti kumaso kudzalowanso amene ali woweni kuza tandiza nditu kusogolo mpira wayambidwa nditu amene nyamata amene ali João wazaimirira ali ndi nyamata namba 9 ndi wa Desportivo kudzaphulisa pamene paja nyamata Jomito kudzatola mpira ulinda nyamata Zamalek kudzasewera kusogolo kudzaserera ndani kuli oweni namba 15 sana kupeza mpira wapezeka ndi namba 15 wa timu ya Desportivo kupereka kwanzaka namba 77 la kutamanga nditu kumudusa Dezembo saka kusewera bwino mutsiku la lero ndi nyamata mara mena makulipiria kwa kuma sisi na teke wanyamata kwa Desportivo akuwezesa kuika njomba zabu ino chifota akuina nditu akusera mamanyado akuina zigoli zitatu number 4 alindi mpira kupeleka kwa nzaki pakati akuyangana number 2 kuli nzake kutasawera kutopeza kutadula sisi na teke mpira kutukula panja anyamata Zamalek na nsia kumbuyo mene yuwa Desportivo tetete amene ali number 8 mene sana kakala ndimwayi kushinya chigoli chachinayi kuma sisi na teke chifoti sana sewere bwino wa sewera nditu panja mpira uli pakati ndi oweni kudzapondera pamene paja Alefa Bamutavita kuti ndi free kick ya nyamata a Zamalek nthawi akali nayo pamene angakhale ndi mpata kuti mwina aonetse maserebe ena ya mpira kuti mwina achite bwino mpira uli ndi João uzaimitsa pakati penepene kudzasewera kutsogolo kuli ndani kuli nyamata adzadula nyamata Desportivo namba 4 ndi nyamata wachikulira amene akusewera bwino kwa mpira wazafikiranso juta kudzasewera kutayi kudzadula mpira uzadusa ndithu ndi pamtunda namba 1 sana upeze mpira umeneyu nyamata wa Zamalek kuyamba kusewera mmene wasewereramo anakasewera chonchi ndithu kuyambira pachiyambi mwina chigoli chinakakhala chapezeka kale kuti mwa Zamalek anyamata Desportivo adzauyamba mpira ndithu kuyambiratu kwawo konko ku goloboyi kudzapereka kwa nzake nzake kupereka namba 2 namba 2 kusewera kutsogolo kuli ndani kuli nyamata Dezembro kudzaimisa ndi mutu Dezembro namba 14 kudzasewera kutsogolo kuli anyamata Desportivo kudzadula mwachangu kuthamanga ali kutsogolo kuli anyamata atatu a Zamalek mmodzi wa Desportivo koma wopeza mpira namba 9 koma goloboyi kudzatola Jamitu ali ndi mpira kudzasewera kutsogolo kula nyamata a Zamalek kumeneko pamene nyamata Desportivo namba 21 akuyesetsa kuli mpira umene asatuke banji fori nzake ana uhede ndi mutu wazaimitsa kupereka kwa nzake ndi kapteni namba 13 kudzabwesa kuma owena ali pampacha kudzatenga mpira kupereka kwa tikiti kudzaperekanso kwa nzake tikiti ndi nyamata amene amasera timu ya Zamalek amene walowa mchigawo cha chiwirichi mpira uli ndi a Brown kudzadula dzatuka panja ndi mpira ndithu woponya ndi manja kwa nyamata wachokera munzinda watete amene ali kuwina kuno kuchiuta zigoli zimene akuwina ndithu zitatu pamene chigawo choyamba atsolesa zigoli ziwiri chachiwirisha atsolesa kale chimodzi mpira uli ndi anyamata Zamalek akuyesa kusewera ndithu pakati namba 9 kupereka kwa nzake ndi ndani kudzakupeza kumene kucha kuli ndani oweni kupereka kwa nzake uzapereka kwa tikiti ali pakati ali ndi ndani ali uchenjemera sana kwalitsa kusewera kudzapereka kwa Isaac akusenjemera nyamata kudzomenya kudzatulutsa panja ndithu mpira wabwino bwino pamene nyamata katikiti anapatsidwa mpira pabwino bwino kuma kunjenjemera ndithu kulephera nyamata kusewera kuti mwina achinye chigoli anyamata Desportivo anadzachenjemeranso kudikira kuti mwina aombera koma nyamata sana kwanitse kuombera namba 5 kudzapereka kwa nzake kumumwezera koma iye kudzaomba kutali ndithu panja posakhala bwino onse amene ali kuno ku ground kuseka kudaba kuti mpirayo kuti amasewera choncho ndithu mpira uli ndi anyamata Zamalek uli pakati uli namba 9 akusewera bwino ndithu mpira uyo akuukhazika pansi kupereka kwa nzake namba 6 kudzapereka kutsogolo kuli katikiti ndimene akuthamanga tione kuti asewera banja ambeyesera mpira kudzatuka panja ndi mpira wa anyamata a Desportivo pamene katikiti sana kukwanise mpira umene kuyimitsa nyamata wa Zamalek amene anapeza mwai poera era ndithu kuti achinye chigolo ku masizini atheke. Nambala 22 Ivan ndi wa timu ya Desportivo analini mpira kusewera kwanza ake kumanzake sana ukwanitse kudza choka panja ndi mpira woti agene ndi manja mpira amene unafikira Pedro nambala 3 wa Desportivo sana kulitsa kuimitsa mpira panopa uli December akuthamanga ndithu kuti auponye mpira umene uponyere ndanyamata a timu ya Zamalek kupereka kwanzake nzake ndi Joao kuingana kuti apatsire ndani mpira umene kuti apite kutsogolo kuzapereka kwa ndani kwa nyamata kusasera ndi mutu ndi wa Desportivo nambala 22 Ivan kupereka kwa nyamata wa Zamalek Abrahali pakati kupereka kwanzake nambala 9 ndi nyamata amene akupereka njopa koma panali free ndi amene opereka njopa kupereka kwa oweni kuzadula pambere paja koma kuli katikati kudzasala zomenya ndithu chimpira chapatali ndiye kayo katikiti kuti timu ya Zamalek wakhala ndi mwayi kuti achinye zigoli koma sizi kutheka siri kudziwa kuti chinchirikira nchiyani kuti mwina asakwanitse ndithu kusowera pakati pa zitsulo ziwirizi zoyera bwinobwino zikuonekera bwinobwino komanso ndi nyamata goloboyi wa timu ya Desportivo aliso malo abwinobwino ndithu chifoti ndizo vala zimene wavala akuonekanso bwinobwino ngakhala anzake avale zoyera koma iyeyo wavala ndithu ngati zamasamba ndimu makamakaka budula wake akuoneka bwinobwino mzanga mireji ku studio kumeneko
0: titi gwatize ichi chipatano kuti tipereke mpata kuna anzathu wa Desportivo fe muno ntete mu mzinda uno watete kuti tibve momwe twinthu bzilire kumweko
1: chabwino mzanga tipange zimenezo
0: ndi basa la zamasenzeko ya mpira kukufikani kuchokera muno mu studio ya radio Mosambiki ya muno ntete pomwe nthawi zati zinayi na mphindi 10 za sezora 10 minutu mbazi njomwe ali kuti ibva kuchokera mphimpha za kusiyanasiyana ku masikatiano kuchokera kumweko kuboma la Marara makamaka pa Shirodzi a Ferrange Matia mbinango mwali kuti ibva tiri kuti tatenda kwenekwene pitirizani kubva iri basa la zamasenzeko ya mpira ku masikatiano ndiye kuchokera kumweko ku boma la Marara makamaka ku matambo a Richard Domingo mbinango pomo mwali kuti ibva tiri kuti tatenda pitirizani kubva iri basa la zamasenzeko ya mpira ku maulo kuno dzani kuti kumweko ku matambo timu la Trovoada pa matambo iri kusosota kwa mpira bodzi timu la Abeja ya kukapaya ndipo ndime yakutoma ya Malakale gents jokasikisira muno mu studio na tenepo mbatishani chiparana mwanzathu Feliciano Diogo kutambula mpira la Desportivo muno tete tiri kuti maskat kashwiri mwanzathu nkhani njiponi pambuyo pakuimisira uimpikisano wa mpira
2: inde mileti para jane ferroviario ya kumatizi yaluza pomwe mwawi tsapano papa wakuti iphatane na Palanisi ya kumpadwe pakuona kuti mulumbwana kwa timu limwera la Ferroviario ya kumatidzi amenya bola na mwendo wa madzere ndiye akwiza nzaulu pomwe atawiri na athandizi wa timu limwera akakonzeka kuti akuwe golo la shwiri la Ferroviario ya kumatidzi huyu tingati tuone ni Semedo ashita mantha umweyu akwiza bola nzaulu ndiye natenepo mpikisano ukali ninga momwe tamalizira kuchita chiphatano Palanisi Dempadwe Deutsch Ferroviario timatizi pomwe tiri kulewa pano tina mphindi makumi awiri na sitanthatu 26 minutos kuno kuthambwe la Desportivo mu mzinda wa tete uko ku Shiwodzi Shagombe kuna Orlando Emilio Escrivão omwe alikuti radio anali pafupi ndiye natenepo alikubva bzentse bzomwe.

tosa bora kunja kutapereke mpata kuna mwanza oyo kuti atambire thandizo kusokera kuna masajista akadabvumvulika uyu mulumbwana mpikisano wa mpira akaimisa omwe tiri kulewa pano tina mphindi zinga sposposi mphindi makumi awiri na zinomwe 27 minutos ngoma za kubairo mpadwe ziri kumenyedwa na wale omwe abwera kudzatawirira timu limwera la mpira masajista wa ferroviario ya kumatidzi wa shemeredwa apita kale mkati mwathambwe ndiye ali kumbweza pakuona kuti uyu mulumbwana amuka napo ali gwidogwido koma wamuka kuti uyu mpikisano wa mpira upitirize mkati mwathambwe kuno kuthambwe la mpira mazinji wanthu omwe akunkhumuka kusokera mitunthu yakusiyanasiyana kubwera kuti adzaone umwe iyu mpikisano winango abwera kusokera kumwatidzi winango mbamuna nyongwe kusokera mabairo yakusiyanasiyana pakuona kuti iyi palanisi ya kumpadwe yadzasandukambo thimu la Xingale mbazinji wanthu omwe ali kuifuna ntsiku za umazira zino iyi palanisi ya kumpadwe panopa tingati tione bola lina amwe walumbwana wa palanisi ya kumpadwe atengeredwa na ferroviario ya kumatidzi bale ya boko la mazere lekani tione atenga alumbwana wa kumpadwe koma kocha mulumbwana wa ferroviario kumatidzi ndiye bola la zakagwinya ayenditi la zakagudza boko la mulumbwana wa kumpadwe wakufuliza pitu Antonio Lambe akhali pafupi alewa kuti bola liperekedwe kuna alumbwana omwe abwera kusokera mumzinda wa Malasha mzinda wa Mwatidzi alumbwana wa Bairo Malabwe Bairo Nyanchere Bairo Bagamoyo Bairo 25 de Setembro Bairo da Liberdade Bairo Primeiro de Maio Bairo Chitata namweyo mabairo ya mumzinda wa Malasha mumzinda wa Mwatidzi panopa tingati tione pana mbodzi mulumbwana wa Bairo Mpadwe muno nyungwe omwe ali kubvumvulika mkati mwathambwe abakaimisa uyu mpikisano wa mpira mulumbwana omweyu penu apitidwa kuipa yayi penu mbutowa pakuona kuti timu lashe liri kuwina penu mawa koma wakufuliza pitu abakaimisa mpikisano wa mpira ansensema komweko kuti ayende akabvere pafupi panopa wamuka uyu mulumbwana kwa timu la Palanisi ya kumpadwe omwe akadagwa ndiye na tenepo vense za bwerera mwashe bola lili mninyendo mwa mulumbwana papalisa wa timu la ferroviario ya kumatidzi uyu Alexandre ndiye tingati tione hapa tina mphindi makumi awiri na zipemba 29 minutos walera ngonda maoleano kuna timu la ferroviario ya kumatidzi lomwe lili kusosotiwa pakutsoresedwa mipira miwiri kwa ubodzi ndiye na tenepo limweri timu la ferroviario ya kumatidzi lilibe mwawi laluza mpata wakuti likwanise kutsoresambo mpira washi wa shwiri kankwana ninga kawiri ayayi katatu kense panopa tingati tione bola linalumbwana wa mumzinda wa Malasha ferroviario ya kumatidzi yomwe na mantha yapereka kuna Palanisi ya kumpadwe Palanisi ya kumpadwe ya shitambo mantha yapereka kuna ferroviario ya kumatidzi panopa bola linalumbwana wa mumzinda wa Malasha afungula kuendesa mbali ya boko la mazere alikumweko yekhayekha uyu mulumbwana Semeto lekani tione apita mugwa likulu mu grand area atengeredwa Semeto wakufuliza pitu alikuti nikanto kuna timu la ferroviario temwatizi Semeto kamizola katoze ndiye omwe ati amenye kanto ashita kupasirana apereka kale mwakakulumize kuna Chifundo alimenya bola lili nzauru wa Monka Petro leka ntuone ferroviario kumatize cho salumbwana wakumpadwe la bwere la pomwe bola kuna alumbwana wa ferroviario kumatizi kapitamu cho Salvertino Cantoro wapalanise kumpadwe cho Salvertino Cantoro panopa bola lina mwewa alumbwana wa Palanisi ya kumpadwe uyu ni nyampini apinga mulumbwana wa kumatidzi ine ndaona na pomba kufuliza pitu aona uyu wa kufuliza pitu Antonio Dambe alikuona bwino maso yadapenya koma alikuponya chibodzi makadi yali mborosa alikuchosa lini la safrao napo lifwira alikuchosa lini ndipo alumbwanawa alikugwesana kwene zense ni thangwe lakuti uyu alikuchosa lini makadi ya safrao ndiye na tenepo omwe alikunja mbodzi wakunja achitambo bzashe bzakudziwa iye thusa chinthu mkati mwathambwe thusa penu ni mwala penu nshani penu mawa alumbwana wa ferroviario ya kumatidzi alikulatiza kufulisa pitu apulisha ati ashemenedwe ni mwala mbodzi mwa alumbwana omwe alikunja kuona mpikisano mwei wa mpira athusa mwala kuthusa mkati mwathambwe achitema nawo mulumbwana wa kumenya bola apulisha hati ya shemeredwe tsapano papa tsono ndaona kuno kuna apulisha awiri basi omwe ali mbali ya kunoyi zomwezo zachitikira mbali ya kule ku Bankada Sol ndiye na tenepo lamenyedwa kale bola nalumbwana wakumatidzi leka ntuone wakocha mulumbwana pabaliza wa Palanisi ya kumpadwe Ramaya ferroviario wakumatidzi yakalipa inalo pomwe bola leka ntuone mbali ya boko la mazere achosa lumbwana wa timu la Palanisi ferroviario wakumatidzi ya zeta.

respira come pola la scioca cuncia, la scioca cuncia pola, ramaia, mungana va parisa, pola niste e compagno, arguenda guarogota, arguenda magulegba, stafamba ningagnanduidui, pagona con timulascio di cuina, die natne ponhawe zirikupfuwa, zingatituone apa, zinamhindi zinga sports post, mhindi makumatatu na zwiri, 32 minutos, pola niste tempadwe, 2. Ferroviario Tematizi, va no papola li pagarna kati ya chambwe lina alumbana wa planisi ya kumpadi elie apreka kuna gorito kamulumbana kafupi komwe kapita ndime ya shwirino legantone ashinja mwendo uyu gorito aikambale boko la madidi kushoka kumbale boko la madzere ramenyeni wa bola la shoka kunja kanapima bwino bwino uyu omwe ni Bonifacio koma mulumbana papaliza amoka ashigwinya na bzala agwinya na nchala uyu Alexandre akanapima bwino bwino mfeseri wa radio Mosambiki mulumbana wa paranisi ya kumpadwe akadapima bwino bwino bola laenda lungalunga lishika sulika papaliza koma Alexandre amoga ndiye natenepa agwinya na nchala bola la shoka kunja ni kanto kuna timu la paranisi ya kumpadwe yomwe ya menya kanto zizinji ndime ya kutoma ndiye imwe ni kanto ya kutoma ndime ya shuirino kuna timu limwere la papai rompadwe nyampini ndiye omwe adasankuliwa kumwe kumpadwe kutamba menye kanto asitikiza kale ni mbali ya boko la madidi asitikiza kale bola pansi nyampini ya padiri ya nchuno ndiye natepo na mwendo wa madidi alimenya bola lininsaulu le kantone ya shatani kulibi na muntu na mboziyo atenga lumbana kwa ferroviario ya kumatizi alikwenda alikwenda lumbana kwa ferroviario ya kumatizi mwole nao eka eka la perewe la luwiro pangono kuna lumbana kwa ferroviario ya kumatizi kada kwa mbozi wa timu la paranisi ya kumpadwe amuka tarewa kutari kushitautoa ni ntimbo wa lumbana ni ntimbo wa lumbana kada kwa amuka amuka uyelie kamizola 66 ndiye na tepo wakufuliza pitu alibe kumutewezera alibe kuhimisa mpiki sana wa mpira ndipopa na manyazi wa muka eka alikufamba huyu mulumbana kano papola alikalimbandanga kati matambwe ya veseri wa radio Mosambiki kati na kati ya tambwe ni planisi ya kumpadwe ya senzeka kuipa atenga lumbana kwa ferroviari atenga lumbana kwa ferroviari legantoni ferroviari semento vale boko na mazeri legantoni ferroviari usenzeka higu senzeka ferroviari achosa lumbana bituini kantoro wachosa bituini kantoro wachosa huyu mulumbana ndina tepo ati tusilana lumbana wa timu la ferroviario ya kumatizi omwe akalipa akalipa mauleano akalipa mauleano lekantoni ferroviario ya kumatizi wachosa Albertino kantoro pano papola laenda kunani laenda kuna gorito amenya toki na bondo uyu gorito apereka kunani apereka kuna elie omwe akalashita ntimbo ashigwa koma ufulisa pito alibe kumumvera pano papola lina iye elie elie aika kutsogolo ni planisi ya kumpadwe ya kocha ferroviario ya kumatizi pola laenda kuna kapitano kapitano wasenzeka atenga gorito gorito wa planisi ya kumpadwe apereka kuna elie pakana kati ya tambwe pana alumbana awili wa timu la planisi ya kumpadwe mwata apite tsapano papa ati apite tsapano papa apo ndiwa mulumbana wa planisi ya kumpadwe nomeni ii nenda ona wakufuliza pito aona mpapomwe huyu nomeni apo ndiwa na mulumbana matos wa timu la ferroviario ya kumatizi ndipo baba kaimisa pangono mpikisano alikukonzeka kuti apite mafuta kuna timu limweri la planisi ya kumpadwe kamizora vinti dosh na pombo zinyo kamizola 97 mamwewa alumbana alikukonzeka kuti apite mkati mamhindi pangono kuna hili timu la papai rompadwe muzinda uno watete ndiye natenepo ferroviario ya kumatiza vesele takuzani kuti ya zakwima ya zakalipa ndiye natenepo ili kukhala ilibe mwawi wakuti ikwanisi kusolesa mpira wakuti andendemerane mphamvu kule kwamwe watusiwa mwana kule alikudzafika tsapano alumbana wa makaki ya pingu teshuva tilikulewa apulisho alipo apulisho awili alikokule alikwenda kukutea kabvesese mbane umatusa mwana ule kuti apate naye basa alubwana omwe adaberekera mfuti zao za mtundu akapa yemi kuno kutambwa la mpira la di sportivo munzinda uno watete alikwenda kokule kuti akabvesese alatiziwe ayaya apanganiziwe mbane makamaka omwe alokota mwala shitusa mkati mwatambwa la mpira alikumwe kwa polisha omwe abwera kudzakhazikisa ujimbikiri kuno kutambwa la mpira la di sportivo munzinda uno watete pano patengatirone bzomwe zili mkati mwatambwe muka mulumbana
wa planisi ya kumpadwe ndiye natenepo wakufuliza pitu alikupeleka mpata kuti ashinje awa alumbwana wa planisi ya kumpadwe ashoka Pogba ndiye ashoka pomwe winango tingati tuone hapa mbani kodi posposi kuna timu limweri la planisi ya kumpadwe washoka Pogba Sarambozi kushoka kwa mwe washita Pogba wapita ni huyu mwe ni mafuta ndiye natenepo kwa sala kuti tuone mbani unango omwe ati ashoke kuti apite uyu omwe ni zinyu zinyu akanati kupita alikudikiridwa kuti ashoke pomwe winango kuna timu limwe la mpira la planisi ya kumpadwe vesere wa radio Mosambiki ndiye mpikisano wa mpira ukadaima panopa alikula kuti mbaba katsogole na mpikisano wa mpira ati achose mwino kutsogola kuno nyampini amenya kochesa kuna rumbwana wa ferroviario kumatizi panopa apita kuipa munumbwana wa ferroviario kumatizi ndiye natenepo kufuliza pita leo kuti Ramajo uyu Ramajo apita kuipa ndiye natenepo bora litili perekedwe kuna timu la planisi ya kumpadwe po mwetili kulewa pano tinamhindi zinga sposposi tinamhindi mako matatu na zisere 38 minutos za salamhindi zinomwe kuti tifike pamhindi mako mapemba tidzaone nzingasi zomwe ata za timizire ndiye natenepo hapa ati ashinje ulendo buno awa alumbwana wa planisi ya kumpadwe ati ashinje alumbwanawa ndiye natenepo wakufuliza pitu Antonio Dambe bakaimisa pangono mpikisano wa mpira mbano mwe ati ashoke kuna timu limwera la kumpadwe tikanati kuti tuone bwino bwino mbano mwe ati ashoke abakaimisa huyu mpikisano wa mpira kuti apeleke mpata kuna mulumbwana omwe amfuna kushokayo alikushoka ndiye natenepo ngumweyu mulumbwana nyampini nyampini alikushoka talewa kuti tintaza udziwa peno ni mpini wa pasa peno ni mpini wa mbazo peno ni mpini wa piki peno mawa ashoka kunja nyampini mulumbwana omwe adasankhuliwa kuti ambamenye kanto kutimu la planisi ya kumpadwe ndiye kukashitika kanto peno amenyambani peno mawa kushoka kwamwe washita umweyu nyampini titi tuone kutsogolo kuno malinge akakhala nawo mwawi wa kumenya kanto awa alumbwana wa planisi ya kumpadwe panopa mpikisano wa mpira ukadaima wakufuliza pitu afuliza kumfumiza kuti pola limenyedwe lekantoni lamenyedwa pola chosa kunja achosa kunja bitwini kantoro ndiye omwe amenya ili bora ndiye natenepo amenyena kunja mulumbwana bitwini kantoro omwe kolela malale akhale kutimu la shingale tetete panopa bola likali mkati mwathambo lina alumbwana wa ferroviario wakumatidzi wini chifundo chifundo alikukonzekera kuti atuse ili bora alumbwana wa planisi ya kumpadwe pakuona kuti alikuwina alikushita pense makushedwa chifundo atambira kale bora kuti atuse atuse kale kuna mwanzashe ndiye natenepo akocha alumbwana wa planisi ya kumpadwe ferroviario wakumatidzi zia tawira ndiye walipata huyu mulumbwana planisi ya kumpadwe dzombola alumbwana wa ferroviario ya kumatizi lekantone analopola awa alumbwana wa munzinda wa malasha chifundo chifundo alikunesana na mulumbwana planisi ya kumpadwe ndiye natenepo atenga alumbwana wa kumpadwe ya tawira ferroviario ya kumatizi ashinja kuendesa mbale boko la mazere alikumweko semedo alikumweko semedo alibedi manda huyu mulumbwana aimisa bwino bwino bora abwezera mbuyo mwanzashe lekantone akochesa huyu mwanzashe asenzeka akochesa kuna alumbwana wa kumpadwe panopa bora labwerera pomwe kuna semedo semedo akochesa kuna zinyu zinyu alikunesana na semedo alikunesana na semedo wakufuliza pitu atawirira huyo semedo mulumbwana wa munzinda wa malasha panopa lekantone atusirana kale bora walumbwana wa munzinda wa malasha ndiye natenepo achosa kunja bora alumbwana wa kumatidzi ati aende tachosa kunja bora alumbwana wa kumpadwe atatusirana mbalumbwana wa munzinda wa malasha nzinda wa matidzi kamizola 28 Charles analobora Charles alitusa ndiye natenepo kocha mbani bitwini kantoro achosa achosa bitwini kantoro panopa bora tingati tuone laenda kuna Matos mulumbwana wa timu la ferroviario ya kumatidzi Matos apereka kuna Paulino Paulino amenyinatu kutsogolo pakuona kuti nthawe zamala ferroviario kumatidzi koma wapata Ramaya papaliza Ramaya ni mulumbwana papaliza wa planisi ya mpadwe wapata ferroviario ya kumatidzi pesere watu ilibe mwawi tinamhindi makuma nai naibodzi 41 minutos za salamhindi zinai kuti tifike pamhindi makuma pemba panopa bora na alumbwana wa timu la planisi ya kumpadwe Elie Elie apeleka kuna yani apeleka kuna huyu omwe ni yani kodi posposi was mafuta mafuta ataya kunja atatusilana mbalumbwana wa ferroviario kumatizi atusilana kale panopa bora lina alumbwana wa planisi ya kumpadwe ferroviario kumatizi akuta na solo labwerera pomwe minya ndoma mafuta mulumbwana wa planisi ya kumpadwe anesana na chifundo panopa bora lika na iye mafuta bale boko la mazere ninga mama kumenyera wa alumbwana wa papai nompadwe alimenya bora lilinza uru lekantone lekantone kolo Go! Go! Go!

0: siete in Padue! Milei ti para Jani, vamos na vesere wa Radio Mosambiki. Milei ti para Jani, vamos na vesere wa Radio Mosambiki, mpinga za kusiana siana. Kwa nisi ya kumpadwe, ya tole sampira wa shidaku, ya tole sampira wa shidaku, arumgana wa kumatizi wensa kadaima, kushita kwa yangani sisa, kutikoti pola limweli, likuwa kuradia ya ine, litikwendadi kapita ya ine, la kapita papaliza, tole sarumgana wa kwa nisi ya kumpadwe, ashita kukuta na soro, uyu, murumgana tingatikone hapa posi, bonifacio, kamizola nove, wa ferroviari, hindi tikuwa kwa nisi ya kumpadwe, zana solo vola la sta kupita na panchoma pa rumbana wa ferroviario ya kumatizi alijiguma kuliangana kuti polali liri kuenda kuponi likaenda pansolo pa bonifacio alitambira mbomwe na solo lishienda kubaliza bwino kusita kuenda kumpepete kuangulo pakona shaipo kuenda kukapita kamsonsona bwazi kwa baliza lomwe likukocheredwa na Alexandre Mileti Parajani pabosi na veseri wa Radio Mosambiki panopa tina mpindi mako manai na zitatu 43 minutos ndi mea shuirino planisi ya kumpadwe ili kusosota ferroviario ya kumatizi pakuitolesa mipira mitatu kwa ugozi ndiye natunepo walera ngonda kuna ferroviario lekatuone ferroviario wapata Ramaya wapata Ramaya ferroviario kafuna ngwezera mpira wa shuiri koma Ramaya alibe kuozira Ramaya alibe kubendiwa na tulo apenya bwino alipata bora alimenya gari lili nkati mwachambwe lekatuone tingakuwe mpira wa shinai planisi asenzeka lekatuone ya kocha ni kanto abesere wa Radio Mosambiki uyu Bonifacio atazira kubazika chapeu Guardarede ndiye natinepo azakocha murumbwana wa ferroviario kumatizi pakukocha kwa mwashita bora pakona kuti likaenda lungalunga pabaliza abvulisa kuna mwanzashe ndiye bora likazafuna kwenda pomwe pabaliza paopo kwa marashoka kunja nikanto kuna palamisi ya kumpadwe nikanto bano mwata menye ni gorito lekantoni bora akocha wapata Alexandre alamba gola la shinai la palamisi ya kumpadwe bano pa bora lina Albertino Cantoro abreka kuna gorito wapita gorito wapasa mazashi bale boko la mazere Aurelio kochesa kuna ferroviario kumatizi kochesa kuna ferroviario ni kanto abesere bale boko la mazere ashoka mbani ashoka nyampini wa makamenya kanto kuna timu limwere la palanisi ya kumpadwe pano alikumenya kanto ni gorito bale boko la mazere gorito alikukonzeka gorito amenya kale kanto lilinza ulu pola afunga lumgana kumatizi labwerera pomwe pola kuna uyu mulumgana ali kutimizira mhindi zishano mais 5 minutos ali kutimizira mhindi zishano apesere tafika kale pa mhindi makumapemba 90 minutos zasala mhindi zishano zomwe ali kutimizira mhindi zishano ndiye natinepo tingatitone hapa bora linayani lina alumbwana wa palanisi ya kumpadwe analo bora nomeni atengeredwa bora na semento ajimbikira nomeni apita lekantoni bonifacio akocha Alexandre kocha Alexandre papaliza aramba golo la shinai la planisi ya kumpadwe ilikupolika pomwe planisi ilikupolika lekantoni agwanjiriridwa mulumbwana wa planisi ya kumpadwe atenga lumbwana kwa ferroviario ya kumatizi atenga lumbwana kwa ferroviario ya kumatizi analo bora tingatitone hapa la shoka kunja atatusirane mbalumbwana kwa planisi ya kumpadwe omwe alikuwina alikushita bense makushedwa ferroviario ilikushinja alikupita jafeti panghanka ya Charles washoka kale Charles wapita jafeti feti ndiye natinepo walera ngonda kuna alumbwana wa Muzinga wa Marasha alumbwana wa kumatizi alikusosotiwa Maureano pakutoresedwa mipira mitatu kwa ubozi anopa bora adzomphola alumbwana wa kumatizi adzomphola lekantoni apasirana bwino mphole Ramaya washoka babaliza abesera Ramaya kushoka angadasaya kushoka angadagolesedwa panopa tingatituone vola linayani lina alumbwana wa timu la ferroviario kumatizi ndi omwe ati athusirane pakuona kuti mulumbwana wa planisi ya kumpadwe apita kuipa ali kuchenjezedwa kale na wakufulisa pitu ali kuchenjezedwa kale uyu tingati tuone ni Bitwini Kantoro alatiziwa kadi la Safarau Bitwini Kantoro omwe gole da malali pabodzi na zibale washa awiri akhali ku timu la Shingale Tetete ukhana Kantoro watatu gole da malali koma gole linoli gawana mbodzi adaenda kwa Pepe ngono ndi adaenda kwa Pepe Angelo Kantoro mkulu wa kutoma Albertino Kantoro na washiwiri Bitwini Kantoro awiriwa adashosedwa ku timu la Shingale Tetete ali ku planisi tempadwe pano pa bola lina planisi tempadwe le Kantoro atenga lumbwana wa ferroviario kumatizi ngumweyu Jafet omwe apita tsapano papa pano pa bola lina yani lina lumbwana wa planisi tempadwe Elie afungula kuendesa mbale boko la Madidi ali kumwe kwa lumbwana wa kumpadwe akocha lumbwana wa kumatizi uni Semedo akocha Semedo mulumbwana wa timu la ferroviario kumatizi pano patenga tuone bola lina yani lina mulumbwana wa timu la planisi ya kumpadwe mbale boko la Mazere uyu ni Gorito achikija Gorito waima Gorito aendesa mbale boko la Mazere azungulira nalo bola apereka kuneni apereka kuna Kapitan Aurelio Aurelio amenya shipansi pansi atenga lumbwana wakumatidzi uyu ni Chifundo Chifundo analo bola le Kantoro adzusa Nzauru ali kumweko Albertino Kantoro mwamenya kanjinga amenya kanjinga Albertino Kantoro ndira tenepo la shosedwa bola kunja na lumbwana wa timu la planisi ya kumpadwe wakufuliza pitu alikulewa tani alikulewa kuti athuse mbalumbwana wa ferroviario wakumatidzi planisi ya kumpadwe ifuna kushinja ali kushoka mbani ali kushoka Elie ali kushoka Elie kuna hii planisi ya kumpadwe pankhankha yashe ali kupita mbani tingati tuone hapa posposi junior ndiye winango omwe ati ashoke mbani ashoka Elie wapita ni Amesi ndiye ali kushoka pomwe nomeni ashoka nomeni wapita ni junior kuna hili timu la planisi ya tempadwe pomwe kwa mphindi zishanu zomwe za timu ziridwa zile za sala nzinga sports za sala ziwili zoka za pita kale zitatu za sala ziwili zoka kuti umale uyu mpikisano wa mpira kuno kutambwa na Disportivo Legantoni akocha kapitano Aurelio wa planisi ya kumpadwe amenya bola kuendesa utsogolo kulibe na munthu na mbodziwo wa timu limwero la papairo mpadwe alipata alumbwana wa munzinda kwa malasha bale ya boko la Mazere ninga momwe alikomenya na mbuyo ana ropora walumbwana Legantoni ali ikhambo kutsogolo alumbwana wa ferroviario kumatizi ali kumweko Bitwini Kantoro omwe alibe kaswada Maureano achosa azatimizira kuchosa ni kapitan wa Aurelio wa timu la planisi ya kumpadwe la shoka kunja ili bola la shoka kunja mpeseri wa radio Mosambiki ine ndaona wakufuliza pitu aona mbomwe wanthu ali kugaza koma akufuliza pitu ndiyo omwe antonga mkati mwathambwe alewa kuti bola liperekedwe kuna ferroviario ya kumatidzi yasala mphindi ibodzi yokha kuti umale uyu mpikisano Chifundo le Kantoro akocha Bitwini Kantoro ikaenda ngozi kuvaliza la planisi ya kumpadwe koma Bitwini Kantoro walamba pano pa bola lina alumbwana wa ferroviario kumatidzi mbale ya boko la Madidi lina Kantoro kapitan alimenya bwinobwino bola lili Nzauru kuna yani kumweko wa ferroviario koma akudza na solo la shoka kunja ya tafika kwa mhindi makoma pemba na zishanu kwa sala wakufuliza pitu kuti alewe kuti wamala uyu mpikisano akanati kudinga nchini washi wanthawe wakufuliza pitu washinayi kwarto arbitro Garrido Missão adingakali nchini washi wanthawe koma akanati kuti amudziwise mwanzashi kuti ndingambo uko ufulize kuti umale mpikisano mhindi zishanu zomwe zathimiziridwa zili za malakale mhindi zishanu za malakale alumbwala akadamenya bola mkati mwathambwe ferroviario kumatizi inalo bola bale ya boko la Mazere analo bola ni Jafeti apita tsapanopa uyu Jafeti achosa kunja alumbwana wa planisi ya kumpadwe pakuona kuti alikuwina alikushita bzense mwakushedwa au alumbwana wa planisi ya kumpadwe akanati kuti athusirane tafika kale pa mphindi zishanu zomwe zathimizidwa zile za malakale ndiye na tenepo akadapitiriza kumenya bola alumbwana mkati mwathambwe yapita pomwe mphindi ibodzi wakufuliza pitu Antonio Dambe akanati kufuliza le Kantoro ferroviario kumatizi Jafeti bale boko la Mazere analo bola achosa alumbwana wa planisi ya kumpadwe athusirana kale alumbwana wa ferroviario kumatizi labwerera pomwe bola ayikha pankhombe Jafeti apitidwa kuipa alikuvumvulika Jafeti wakufuliza pitu alikulewa kuti bola liperekedwe kuna alumbwana wa mzinda wa marasha atambira kale alumbukana atusiana kale kapitano Thomas lekantuone fero fyare kumatizi bola la shoka kunja wakufuriza pitu alikushedwa kumaliza huyu mpikisano wa mpira alikushedwa kumaliza alikushedwa kumaliza huyu mpikisano wa mpira panopa bola lapelekedwa kuna mulumbukana hapa paliza mpindi singatituone hapa zakwana mpindi zwiri zomwe zapitiriza pambulu panthawi yomwe ikhadalewedwa ile kanati kugwatiza uyu mpikisano wa mpira ulendo buno pitu ili pamulomo alikulewa kuti tani alikulewa kuti dzamala mbogo zitatu zinaenda ku Pairo Mpadwe ya vesere wa Radio Mosambiki Mileti Parajani pamodzi na vesere wa Radio Mosambiki wa mala uyu mpikisano wa mpira kuno kutambwe la Disportivo ndiye na tenepo mbogo zitatu ziti ziende pa Pairo Mpadwe lekan TV wanthu omwe abwera kudzaona uyu mpikisano dzina mbani pachipatano na Radio Mosambiki dzina mbani
1: Nelo
0: mpikisano wa mpira maona tani
1: mpikisano wa mpira eva panisa jogare ne abezare ke na previera komo mbashama kha uringo ngarangana mazipanisa jogare
0: wakufuriza pitu maona tani
1: ya mafuzira kalipo
0: tatenda kuna kwene lekanti bembo winango pai ni Radio Mosambiki pakutoa mazina
2: zina langu ni Negerino Benjamin Joao
0: maona tani huyu mpikisano wa mpira maureano pakati pa matimu ya Planisi Tempadwe na Ferroviario ya Kumatizi
2: mpira ndauona ukhali bwino bwino mashokatore ense ya Palanisi na yauku ya Umatizi yakhamenya bwino bola so kuti mwayi akhanambo mwawi mbamoyo wa Palanisi na thangwe pambale pamubzombo bzacitika bzakuti wense akhabwera na mphambvu maonedwe yangu modomwe ndaona so kuti komo wa Palanisi wate tepe kugolesa cinco so kuti komo bzindo na kunesa akakhala ngati akhapita farako tani kuyamba mbako apita bwino bwino agola sigunda uyuortae jandiwe ikhali ikhatadza farakari mezi mupalanisi pang'onong'ono changa afuna kuti bzakwe mpatari manzi zogwa imenyewa bwino bwino ali pitu alibe kuikha madzi neyo ambo mmabonda alibe kusta cinthu chakuti pinango so bulala andu litazilamboka bani
0: wanthu kokuno lero maona tani kabwedwe ka anthu akhatabwera zinji
2: wanthu amba zinji omwe akhatabwera tangwe komwe zakhala ngato zogoza menyedwa ziwiri anango ayamba kuona yakuyamba agora shogo inango imweyo ciwiri ndiyo yadzadzaza wanthu kwenekwene thangwe komo kipazi zense zikhali zukuluzukulu yepuluso anthu abwera zinji mbano apali thulithuli pala kubula ya
0: tatenda kona kwene pa Ekerino Benjamin João ndiye ndipo Mileti Parajani pabodzi na Veseri wa Radio Mosambiki ngamwe ya mafala yomwe takwanisa kubva maureano kuchokera kuno kuthambwe la mpira la Disportivo munzinda uno watete komwe tadzaona momwe wafambira uyu mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Planisi Tempadwe na Ferroviario de Mouatizi komwe lawina ni timu la Pairo Mpadwe timu la Planisi lomwe lakwanisa kupsolesa mipira mitatu kwa ubodzi kubwera komwe lashita kumpikisano mwayo timu limwele la Planisi ya Kumpadwe likhatabwera na mbogo makumatatu na ibodzi ndiye apa lakwanisa kutenga pomwe mbogo zitatu uku ndikokulewa kuti lili kuyenda lichipitiriza kutsogolera uyu mpikisano wa mpira mchigawo cha Tete ulendo buno na mbogo makumatatu na zinayi Mileti Parajani palibe bzinango bzakudzalizira bzomwe ningatsimikize pakali panopa ine ni mirapano kuchipanda cha basa lomwe khatabwera kudzacita kuno kuthambwe la Disportivo Tete Feliciano Diogo ndilo dzina langu ndiye mtekenyi wa ngolo omwe watibweresa kuno ni Salvatore Sandulani ndiye natenepo kuchipanda cha chiputikizi RM Disporto kuna wale omwe apata chikasi chimweshi akwanisa kubva bzomwe bzachitika kumpikisano omweyu kumaulo kuno kusokera kuna mwanzathu wa basa Momedi Rafiki kuna mwezi tikuti makolokoto
3: tatenda kwenekwene mwanzathu Feliciano Diogo basa walipata kuntsika lero lino tilikuti kapume bwino tilikufuniranu ulendo wabwino kushoka kumweko kuthambwira mpira la Disportivo ya Munontete mpaka na pano pa nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki ya Munontete kuna iwe Feliciano Diogo na pombo huyu Momedi Rafiki kuphataniza na ntekenyo wathu angolo mwata kubwereseni mwankomeko pa nyumba ine ya mphepo ya Radio Mosambiki ya Munontete abveserwathu Nibasa na zama senzeka mpira kukufika ni kushukura munu mshituti ya Radio Mozambiki ya munu tete. Tina shizindikira shibotsibots ya kuti wa marambo mpikisana mpira kumweko kushiuta pakati pema timu ya Zamalek ya kushiuta. Na hili timu ndikala kutuwa mara mpikisana mpira pakati pema timu ya Zamalek ya kushiuta na Desportivo ya munu tete pomwe mpikisana mpira kumweko wa marambo ndende ninga mumu wa marira uyu mpikisana mpira pakati pema timu ya Planisi ya Kumpadwe na Ferroviaria kumatizi makamaka kuina kumu ya shita ili timu la Planisi ya Kumpadwe pa kusosota ili timu la Ferroviaria ya kumatizi kwa mipira mitatu kwa ubozi. Umu ni mwama marira wimpiki sana mpira kumoro kuno mipiki sana mitatu kumatulisana na timu la Planisi ya Kumpadwe kuina kumweko zibozi domu tochidi grambu ili timu la Disportivo ya Munontete kumweko kushiuta ya Mangolenda kwenda kumweko kushuta zwinthu zafamba bwino. Kuna ile timu la Desportivo ya Munontete pa kuwina pa kusosota ile timu la Zamalek ya kushuta kwa mipira mitatu kwa mitatu kwa mingasi ni mitatu kwa ubotsi. Umu ni mwe wafambira mpikisana mpira kumweko kushuta pakati pa matimu ya Zamalek ya kushuta na Desportivo ya Munontete kukala ninga kuti awa kreshita kupangana huku pinango pense ne ndizwa mwamu jafambira hizwe zintu kumaulu kuno. Timu la Planisi ya Kumpadwe kuina kwa mipira mitatu pa kusosota Frepulo klubi ya kumatizi Ferroviaria kumatizi pa kutintimuliwa kwa mipira mitatu kwa bozi. Treja unu mwamamalira wa mpiki sana mpira kwa mwembo kumweko kushiuta Zamalek ya kushiuta ya kwanisa kutolesa mpiro bozi ndiembo Desportivo ya Munontete mipira mitatu. Tirikuti Razbege Adriano mpiki sana mpira malakale ndiembo apfunzisa matimu mawiria ntumone jomangale mbali ya mpiki sana mwe washitika kumaru kuno.
4: Mpiradi kunoko wafika kumapeto pamene timu yochokera munzinda wa Tete ya wina pazigoli zitatu ndi timu ya Zamalek. Ongongo sapangono nzanga anyamata Zamalek chigoli sana chipeze ulu nchimudzi chomwe chifoti zinavuta kwa basi kumana esesa nditi kuti apeze chigoli chimenechi. Nde panopa ndili ndi amene anali kutsogolera anyamata wawo atimu ya Zamalek Bambo Frank Campush kuti atiyankhuleko pangono mmene zaendera kumbali ya masera amenewa mutsiku la lero lino. Mukulankhula ndi Radio Mozambiki. Tafokozani pang'ono ndi mene yaendera masera mpira mutsiku la lero ndi menenso akuserera mpira anyamata a Zamalek.
5: Masera mpira lero aenda bwino ngakhale taluza anyamata aonetsa luso koma sinali tsiku lathu aliti kwine. Tipitizabe konzekera magema amene akubwera kutsogolowa.
4: Kumbali ya tsogolera mpira pakati ngati Alefa muri froza nkhani yanjino
5: kale Alefa ndo mvetsa manyazi kuti alesona chintchito ya Alefa machi tipirizabe kuonsekera game imene ikubwera sabata mawa.
4: Zamalek ndi timu imene ili kuchiuta komanso chitine kuti ndi chaka cha chiwiri kupezeka mu mpikisano wa chigawo nde ni imenenso zikuyenderamo ndiye chifunikira kuti chikonzere chifoti pali magema angapo Zamalek sili kuchita bwino.
5: Zwani sati mpavu zikupira werabe chaka jini kumpira ndi chaka jamawa nchifake mene uti tipi tisabe kwenze kera makima mene kutsala kutsakuloa kutimwina mkumeji urariko pangono.
4: Kumbali ya debi tumuwa uzankani anji kutimwina asatai ntima kumaso alimbigire kumaso ndanya marame na kusera wa mpangabanji kuti Zamalek nzina lagiru mwini lipo kuno kushuta kuhimi lansu boma la chuta ibire basi patsakolo.
5: Adebiro watu kabena wa masapota watu tiku pempani kuti inde tuzoti ekipa siri buino kuma tipiri zabi kwanza kira kuti magema wabena kubwera wa aza sangalari chifwa uruza kusuku sangalari tukina aliense. Okay. Ndiye tipiri zabi kwanza kira kuti magema wabena kubwera maga game wabena kubwera sabata mawe adebiro watu azakala kusangalari fika wini.
4: Chabuno ndi mene mo alankhulira Bambo Frank Campos kumbali ya maserebo yomwe yachitika kumbali ya lero aona kuti anyamata asewera ndithu modzipereka koma analibe mwayi wa zigoli zimenenso iwo anakakhala akuziwina chifoti anyamata amasewera mpira kuti upite pa goloboyo wa timu ya Desportivo koma sizina theke kuti mpira ulowe pa uko ndi paja nde ndiliso ndi kosho wa timu ya Desportivo Tetete amene ali wosangalala kumaso akusekerera pamene kuchuta kuno ku sabata ziwiri wawina 3 point dzina komanso ndimene mukumvera inuyo pa zomwe zachitika.
6: Boa tarde, muito boa tarde, João Chave aqui.
7: Pode falar um pouco sobre o jogo?
6: O jogo foi muito bem. Desde o início do jogo, entramos muito a carregar a equipa. A equipa teve, ou melhor, a equipa tinha uma transição boa desde o ataque, da defesa ao ataque, onde entramos a encurralar o adversário, onde nós conseguimos primeiro tento, neste caso aos 10 minutos, mesmo assim não baixamos a cabeça, procuramos o segundo gol onde nós conseguimos encontrar, só que pecamos mais na finalização, onde minha equipa na primeira parte até deveria sair a ganhar 3 ou 4 4-0, mas não conseguimos, temos que trabalhar mais nesse aspecto da finalização. Quanto à defensiva, comportou-se muito bem desde o início, onde na segunda parte estava um pouco descompensado, estava um pouco distraído, onde que não estava tão bem organizado. Mas, enfim, ainda vamos trabalhar nesses aspectos, são aspectos que se trabalha durante os treinos. E parabéns para a minha rapaziada, onde bateram-se muito bem e conseguimos 3 pontos.
7: São 2 semanas a jogar em Xuta e você conhece bem o distrito de Xuta. E pode falar um pouco o que está acontecendo aí para conseguir 3 pontos na semana passada e a outra semana que deu um ganhar?
6: Sim, conheço bem, é verdade, conheço bem. Eu treinei em Xuta, onde conheço bem a casa. Sim. E também já joguei com o Zamalek em casa dele. Neste caso, no momento que eu estava a comandar a equipe de Manje. Sim. E conheço também a equipa como comporta-se. Então, eu vi com uma lição bem estudada onde consegui esses pontos.
7: Sim, certo. E o Zadeb Rui pode esperar para o próximo jogo?
6: Mais vitória e não desanime, ainda precisamos deles. O campeonato não está perdido. Ainda temos muito jogo e ainda vamos lutar para mostrar o nosso melhor, porque, na verdade, precisamos deles, porque sem eles as coisas podem não andar. Precisamos de apoio deles.
7: Muito obrigado.
6: Certo, obrigado.
4: Ndimene munzanga mireti mene wala nkulira nsokoshi wa timu ya Desportivo Tetete amene analikoshi wa timu ya Manje FC ya kuno ku Xuta pamene Sabatata anasowera ndi timu ya Manje anayitimula nde mutsiku lalero anakumananso ndi timu ya kuno ku Xuta pa Manje said pamene so waiti ndimula zigoli zitatu kwa 0 anzawa sana peze ulo chigoli chimodzi chomwe anyamata Manje adzazindikira kuti amasera mpira chigawo cha chiwiri nde panopa kulibenso chitira mwina ku Xuta timu ya ku Xuta yaluza nde ili ndi magemu ochuluka yomwe timu ya Manje ili kuluza panopa rikhoza kufuruza kuti ndi gemu zokwana 6 ili kuluza osawina ndi ndi zinthu zoti zakhala zikudandaulitsa zedi anthu onse amene ali ku Xuta othandizira timu ya Zamalek FC. Omvera Radio Mosambiki, ine dzina langa Ranzibeka Adriano kuchokera kuno ku Manchester mboma la Xuta, mzanganso ku studio ndi Mirembo Mpano, ineyonso ndikufunayonso ntchito yabwino kumeneko.
3: Tatenda kwenekwene mwenzathu Ranzibeka Adriano, tiri kuti basa walipata, tiri kufunira ulendo wabwino pa kubwerera kuna adzinsa wako. Ndi basa lizamasinzeka mpira kukufikana kushukira muno mstuti ya Radio Mosambiki ya muno ntete pamwe nthawe zati zinaina mphindi makumashanu na ibodzi dza 6:51 ndizo nthawe zomwe tikumanika nazo muno mstuti ya Radio Mosambiki ya muno ntete abveseri wathu. Wamala mpikisano mpira pakati pa matimu ya Planitia ya Kompadu na Ferroviaria ya Kumatizi, Zamalek ya ku Xuta na Desportivo ya muno ntete. Pamwe iri timu la Zamalek ya ku Xuta na Desportivo ya muno ntete, ndikakuzani kuti Desportivo ya muno ntete kasosota kwa mipira mitatu kwa ubodzi pa kusosota Zamalek ya ku Xuta, koma ndi bzolini ninga momwe anditsimikizira we mwenzangu Ranzibeka Adriano kuti timu la Zamalek bzinthu bzanesa mwakuti bwera mudzaone lilibe kukwanisa kutsweletsa mpira uliwentse ninga momwe inapano ndikhadalowera, koma dziwani kuti ili timu la Zamalek laluza pakusaya kutsweletsa mpira uliwentse 3-0 ni momwemalira wimpikisano wa mpira. Ndipo Planisi ya Kumpadwe yakwanisa kusosota ili timu la Ferroviaria Kumatizi kwa mipira mitatu kwa bodzi 3-1 ni momwemalira wimpikisano wa mpira ku maulu kuno matambo ya mpira yakusendesiana mwenda kumala kukudziwisani a bveseri watu. Ni basa la zamasinzeko ya mpira pamwe nthawe ndakuzanikali kuti ni zinayi na mphindi makumashanu na ibodzi dza 6:51.

Tiwani kuti kumweko kumatambo kumipikisano mpira one tempo kumweko kumatambo mboma la marara tiwani kuti timu la trovoada ya pa matambo ili kuti timu la kwa mpira mbozi abeja ya kukapaya kumaulo kuno ni basa lazama senze kwa mpira kukufikana kushikara mnumu studio ya radio Mosambiki ya munu ntete na tenepo pakalipano nyimpo tika naso mnumu studio na tenepo tifendeze madio kimpidwa na bokli kushukira nchigao cha Zambezi na nyimbo ya chimwe ya umakulti mwananchi wapo.

ndibasa lza masimzeka mpira kukufikani kuchokera muno mu studio ya radio Mosambiki ya muno ntete pambuyo pakubva madi yakuimbirwa na Avelino Thomas omwe ali kuti mulomo dzani kuti wamala mpikisana mpira pakati pa matimu ya Shingalebe na Football Club ya Kwangonia pamodzi ndidzofambira bwino ile timu la Football Club ya Kwangonia pakusasota Shingalebe kwa mpira mitatu kwa ubodzi 3-1 koma ni 3-2 momwe amaliro impikisana mpira ku Mauro kuno pa kukunkhumuliwa mipira mitatu kwa miwiri 3-2 momwe amaliro impikisana mpira pa kusosotidwa ili timu la Shingale bena mipira miwiri mipira mitatu kwa miwiri 3-2 timu amaliro impikisana mpira nyimbo tikanaso takatenga kuimba kwa Jonas Feliciano malikuti njala.

Basta lazima senze kampira kuliva ku masikatiano kushukura mulo mstudio radio Mozambique mulo ntete pamwentawe zati zishana mpindi 12 zasetore 12 minuto ndakuzani kuti yamala mipikisana mpira makarakasi kusira kunsike liru lino kumbali ya uyu mpikisano kulu wa mpira minyendo wa nzinda uno watete segunda volta do campeonato da segunda divisão fase provincial chegou chino chatete zezomwe wa chikumi na machinai pomenda kuzani kuti lero lino timu la planisi ya kumpadwe ya sosota kwa mipira mitatu kwa bots ferroviaria kumatiti 3-1 mamaliro mipikisano wa mpira Zamalek ya kushiuta ya tintimuliwa kwa mipira mitatu na Desportivo ya muno ntete Shingalebe ya tizimulidwa kwa mipira mitatu kwa miwiri na Football Club ya Kwangonia

Ndiye kumbali ya mpigisano wa mpira wa Nthemba Nzezwe wa Shipemba kumweko ku matambo mboma la Marara. Ndakusani kuti lero lino ya kupigisana nkati mwa

kupsolesa mpira bodzi ri timu la Onze Mount Beula. Nova Realidad ya kunyamvedze dati dzimuna kwa mipira mitatu pa kusosota I timu la Boa Vista pa dzimika. Nova Aliança ya pa Salinyanga idatazirana pa kutolesana mpira bodzi. Na Agia ya pa Misawa ya kumweko kunyabulebule. União Desportiva ya pa dzimika idati dzimuna kwa mpira bodzi na Linha Verde ya pa Shakalanga. Katuma mpindi sikubera asi ndiri kutuseri mwe iriri minango mwepikisana mpira mwere kushitika lirino kuhui mpikisana wa mpira wantemba kumweko kumatambo mboma la marara nzwezu wa chifemba pamunda kuzani kutulirino timu la trovoada ya pa matambo ili kunenemena na mpampa kutulisana mpira bozi na abegi ya kukapaya abebe ya kuzimika ninango timu lo mwere kupikisana na nova jiresa mpanya mbule mbule ndembo meshe meshe pasali nyange kupikisana na pasaro azul ya enditi pasaro azuri ya pa mwepo pa kapaya Benfica ya pa Shigamanda lerolini kupikisana na União Desportiva ya ku Dzimika. Dzimika ne koma hii ni União Desportiva ya ku Kapaya. Zani kuti timu lomwe liri kutsogolera wempikisana wa mpira wa Ntemba. Omwe liri kushitika kumweko kumatambo mboma la marara. Zani kuti timu lomwe liri pambuto ya kutoma. Ni timu la Nova Aliança ya Pasalinyanga na mbogo makumawiri 20 ponto. Pambuti ya shwiri tina timu la Pasaro Azul na mbogo kumina zinomwe. Kpairi timu la Pasaro Azul ndapamwepo pakapinga lomu na mbogo kumina zinomwe 17 ponto.

0: kumalizira ndakuzani kuti pana timu la Boa Vista na Mboko zitanthap 6 pontos. Lekano kuyebwa usiku buno zikacheza nthawi zipemba za usiku mpikisano ukulu wa mpira wa minyendo pa dziko lentse la pantsi mpikisano wa Copa do Mundo pa mwelero lino tititone kumala kwa mpikisano wa mpira pa kupikisana matimu ya madziko ya France ne koma matimu ya madziko ya Espanya na Argentina ndakuzanimba kuti dzulo lechitika mpikisano wangu wa mpira omwe akapokerana mbuto ya chitatu pamwe apikisana matimu ya France na Inglaterra zvinhu zvirafambira bwino kuna iri timu la Inglaterra pakwanisa kusosota iri timu la France pakuikudzumura mipira mitanthatu kwa minai 6-4 ni mamoda mariyo mpikisano wa mpira pakufambira bwino pakwanisa mbuto ya chitatu ku mpikisano wa mpira wa minyendo pa dziko Lens la Pants ndikulatwa Mundial pamwiri timu la Inglaterra da kwanisa pa mbuto ya chitatu. Lero lino timu la Espanya na Argentina alikupagirana mbuto ya kutoma tangura mbuto ya shwiri alikudzika kale mbani omwe akale ni ulo omwe ataluze uyu mpikisano wa mpira pakati pa matimu mawiri ya mpikisano kulwa minyendo pa dziko Lens la Pants mpikisano wa mpira wa kumalizira tikufuna kuona lero lino mbani omwe ankwanisa kuina ichi chiko cha uyu mpikisano wa mpira pa dziko la panza nti mundial golini la dhulu dhuli makumaira matandatu pomwe ndakuzani kuti lero lino zikatiyeza nthawe zipfemba za usiku 21 chinipikisano kulu wapa dziko lentse la pantsi yomwe atapikisana matimu ya dziko la Espanya na Argentina usiku bwantsika lero lino mpikisano mpira omwe kudikiridwa na zinchi zishano la mphindi 10 na zisere dzasetwa redi 18 minutu ndizo nthawe zomwe zilipo muno mustudio rati mosambiki ya muno ntete
1: Love minha irmã tere.
0: Ndakuzani kuti timu la Planitia kumpadwe la sosota iri timu la Ferroviaria kumaputu ne. Kuponya kubotsibotsi kwa mwanzangu Feliciano Dioka kakuchitambo iri timu la Ferroviaria kumatidzi tazerewera plan timu iri la Ferroviaria kumaputu ndiyo mwe tikazerewera kerekeri kufotokoza kwa iri ni timu la Ferroviaria kumatidzi tsapano jabveka timu la Ferroviaria kumatidzi ati timu liwa na plan isi kumpari kwa mipira mitatu kwa ubotsi 3-1 mama mariro mpikisana mpira tafendeza madu ya kuimbidwa na Dito Filippo mwari kuti ane mukasinzeka kuipa nao hao anangu hata kutengereni

Madi ya mwea kimbiru na Dito Filipe alikuti muka sinzeka na nkwa nkutengerana na nkwa wada nyangani sisa maso ya linza ngoto ne kuma iwa kunyanganisa jenso jomo jukushitika ndepo wapati nibwino akazo muna owa muna omu muna owa pati siseni ntangula kuti muka apsele muna winangu mbano hata kutengereni nijo jomo kalewa hii nyimbe kimbiru na Dito Filipe kuti chakufunika kule mekeza muna le mekeze na kazi ntangula kuti muka apata bwino jintu jiti jufambe bwino ntangula muka apata kuipan zana libwino akonzeka kutai yake chezo ntambu mshu dira di Mozambiki za tishana mpindi makumawiri na zuidi za setora 22 minuto zani kuti wamana mpiki sana mpira pakati pama timu ya Unión Desportiva Jindala Afrika kumwe kumarara na Associação Desportiva kushingale pamo jindu java mpira bwino ili timu la ADC NTT Associação Desportiva kushingale pa kumanisa kugozomola ili timu la Unión Desportiva Jindala Afrika ya kumwe kumarara pa kuitintimula kwa mpira ubozi 1-0 ni mamamaluira ui mpiki sana mpira ku maulo kudo ndiembo na kuzanimbo kuti timu la football club ya kwa ngoni la kwa nisa ku sosota ili timu la shingale be kwa mipira mitatu kwa miwiri do dojne kwa ni 3-2 mamamaluira ui mpiki sana ua mpira ndiye kushokera kumayako kusembeza misheki magunte mbinango umari kutivu bantwa izinosti kuti tate ndabirizani kuveri basa la zapa sinzeko ya mpira ku maulo kuno kushokera munu mstudio ya radio Mozambique ya muno ntete kushokera kumayako kusembeza mbinango pomo umari kutivu mba Marcos Bernardi tiri kuti tate ndabirizani kuveri basa la zama sinzeko ya mpira a Faustino Almandro kushukira kumeko kusamua pa sembeza likuti tiri pabozi tiri kuti tatenda kwene kwene pirizari kuferi basa zama senza yako ya mpira kushukira mwenye mshutu ya radio Mozambiki ya muno ntete mbazinjo malikuti hivyo kushukira mpimpa za kusena siana ndie winango malikuti hivyo kushukira kubairo Matius Samutemba mba Ailia Jantone Joya tiri kuti tatenda ilia Jantone Joya pirizani kuferi basa zama senza yako ya mpira kumauro kuno kushukira mwenye mshutu ya radio Mozambiki ya muno ntete ndembo winango malikuti hivyo mba awa Richard Domingo

mwana mwishitu ya radio Mozambique mwana mwishitu ya pomentala zati zishano na mpindi makumawiri na zinga zishano mpindi makumawiri na zishano zasetore 25 minuto ni basa zama sinze kwa mpira baka lipana tafendeza kuimba kwa mbano wini LD omani kuti Beto kwa ni mkazoe mkuti Beto ashita magunga hulu wa zatawira vani

sana sama sinzeka mpira kukufika nikushikira muno mustudio ya radio Mosambike muno tete pambuye pakubvaya mari kukimbira na Avelino Tomaji LD na Pombo Bobzi kutawira kwa Beto achita magunga takuzani kuti lero lino kuna mpikisano wa mpira ukuru omwe utuchitike pakati pa matimu ya Espanya na Argentina tifuratone mbano omwe awina ishishiko sha mpikisano wa padziko lentse la pantsa nti mundial pamwe lero lino final yata pikisane matimu ya Espanya na Argentina. Lekani kuluza uyu mpikisano wa mpira mutu mubve pano pa radio Mosambike muno tete usiku buno kamwe zidwe kashe.

Gente, olha lá. A história é...

0: kuna umosene mune tifabu kila mbutu za kusiana siana nzizi wakune atuta otironge upemba na mpindi ya chema kumawiri na manomwe vinti umori 6 minuti ndi mapindi maku mawiri na ibozi mapindi ya wada chitika bukida pa mapika makulu makulu tironge kuti ndi mapika chamalisa malisa kukundi ya mapika makulu amadziko apanse kukanirana mulinga unafuna kulimirira ale anyakudziwa kugwa mwadidimpira wa miendo mkati mwamadziko apansi tikulonga kopa tumundo 2026 mapika kuchitwa mkati mwamadziko wa Estados Unidos ya America, Mexico na Canada. Madziko matatu kukulumanya mapindi nikadewa mbwenyeti chamalisa malisa kuchitwa mudziko ya Estados Unidos ya America pakati pa apali wa Espanya na Argentina. Dzulu chitaona pindu ya kupasa manyadzo kwa uchitwa mapika kutangula penu ale datangula kuti tifike pa chamalisa malisa pakati pa madziko a Fransa na Inglaterra. Kodi klipi Markus wapiona tani mwanamphalushu asadziwika na dzina ya Mbappe apangiza pakwechi kuti mpira sakugwa mudidi
1: usiku wapisero nyumba mpipo ya Rado Mosambiki usiku onesejeo usiku Brito Alfnet shadidi dzulu da unadi mpira wa kupasa mata ni mpira umadashitika tipo zemu zirishitika zomu azinja kadigira lini akadigira kuti Inglaterra ingada menyiwa na awa wa
0: tironge kuti Inglaterra ingada papula
1: ingada menya umenya Fransa
0: azinja kanyezeri kuti Fransa mbada kambo pa mbuto ya chitatu
1: ibzomu kuna mbolini zomu kadigira azinja kwa kuti Fransa ingada wina mbuto ya chitatu ishi wina dzulu na dzulu za kuantu makumairi na zinomwe za dollar
0: madollar mbweni awa sikobiri zingi azingi sinyeze kuinjingo nungono mbweni kusiana pa makonto pikwi maku mawiri na pishano kulimbutu ya jinai pikwi maku mawiri na pinomwe kulimbutu ya chiwiri
1: ya chitatu
0: nikafuna kulonga ya chitatu lero ndi chamarisa marisa penu ndi tironge penu ndi Argentina wangondi apali hawa ajabu ansadziwefe hawa
1: ene la mini
0: hawa taitai
1: ene mes
0: mes taitai ndi Spanya la mini hawa anafuna kukala champion lero mbani kuona kwako
1: nzobzo ni mwata bwara rozaona panu nzwa kale kuti azinja kuligidia kuti Argentina ingawine sobzo zimoneka ntambu tingalewe pa mbala kuti zinzano zima kondalina mbati shtore no 5 squad mshtore fika upora pasabu tinuona zimwe zuzali robzi Argentina imbweleza buku nzwa kale Argentina ilawina pa zulu makumairi na mawiri 2022 ilawina ipumeweza kochira shikoch
0: anewa alkutanda kuti aburukire po untu ku mapeto kwa mapika wakaripo ndo championi mwenyankwira
1: ibza mwendo zwa kufuna Argentina tumwa kufuna msumu ya tza
0: tifuna kuwana pepe ngabe chitika manga
1: tifuna kuwana na kuwana kuti Ispanya idawina ku Afrika Tsul ishoko mwepa tepa kanini kanatu kina pomwe ndula kuti leru pena kupense ifuna mkuti wine masha Argentina ifuna kubwira sera wa mwuzo mwira shita magol pa kupeta magol mairi manaye mbuyo mu 2022
0: azinji nduli umu akakalamba ronga kuti wa pana ba unango kabulukira mu ma WhatsApp mu Facebook France kanongona akadaluma France
1: sumwa zone zicho ndikula kuti shadidi France kakhala ninga ya favorite ni timu imwe iyikhalatiza pomwe ida menya kwa kuti bani mudzaone ida tsamenywa na Spanya France mu ida mbira mukumenya ida menywa na Spanya ndikula kuti na zomwe ida shito dzulu ikaona kuti Inglaterra ingada kwa salini mashadidi ni Inglaterra
0: na yombo ikadapangisa kuti kafuna kwenda kutsukuru ingwenire mbuto chitatu
1: maji tumulatiza zulu Inglaterra ndalatiza pakuyamba pa kupishipanda shokuyamba Inglaterra ikaona kalipa mbira mita ikwase ndikula kuti ukhali mpikisano wa mpira omwe ikhali m'manja mwa Inglaterra
0: iyembo na Inglaterra mbadafika ku nkhomo nungatepa mbadalipasambo chikhulupiro cha maso bi thangwe Inglaterra ingakhale likuwina pa phidzo kutoma isadzafoka
1: ibzamukhona mabolena
0: yafoka maningi pa mapikao Adame. Zuru apangiza pondu kufoka pondu mapika dechita una Argentina chiti bots bots akawina mipira miwiri adzamalisa kupapulwa mipira miwiri kwa mitatu
1: izo mkona
0: anangu haa Messi agula mauyo anyakuliza pitu tani
1: bafa mungu kwa malina tushen joneko
0: brito alfine titi utoma tipiriketi mpaka kuna nkwato awa atoma kwenda kamwira mazi atoma kwenda kamwira mazi kutituone pinafambatani fembukunu titukusasanyika Brito alfine titi tasati fika kwenye kutupangeni kuti ankonda Argentina paka natene papa konga pana Emiliano Martinez unoni mpale asadziwa mwadidi kugamba mpira pa konga ya ngondia Argentina anyafunulira konga pa defesa pana Gonzalo Martinez kuna Cristiani Romero bwana kutsokolo kwache ku tirongete abodzibodzi awa kuna Lisandro Martinez na Nicolas angone Martinez njipa maningi peku kuna Nicolas Mbodzi mwa anyakuvunulira konga ne ma defesa pamphimba pakati linyamedia kuna Rodrigo De Paul kuna Enzo Fernandez kuna Alexi Alesteri pabodzi na Nicolas Gonzalez kutsogololet alidapaswa mpamvu kuti akwandisi kuchomando kuna avansado kuna mamuna mkulushu Lionel Messi na Julian Alvarez anie wandia pale adatumwa kuti akumbatire nsoka wanziku ya Argentina Nkwatu kwenye kutipangi kodi ya nkondia Ashpanya apaka natani Tipasile mpata ngulo
2: Ndikona hapa pa ndandanda omweti nao Onezio Joe makamaka timu limwele la Ashpanya Pa mulindiri wa bwazi pa na Unai Simoni Pedro Paul Ndiembo Kuruba
0: Unai noisi watu noi unai kambuma le
2: Kuruba Laporti Usukuri Rodrigue, Olman, Ruby, Rouge, Lamoni, Omar, Urnal Bas, na Alexi Bayana. Mbamwe wa mwe aoneka nkati matambwe kuti apiririze kutsogola na kumenya mpira tikunapa akadaenda kama madzi abwerera pomwe nkati matambwe onezo jo.
0: Ndi mumwene ane wabwerera pontho mkati mwa thando tene pampira kuna una nkhondi ya Spanya.
2: Ijombo kuna malini mpira waphatidwa na timu la Spanya mbali ya kati na kati amoga kati ya thambwe panopa kana bora basa mwanzashe mbali ya boko na madzere koma atambira onikashiro abweza mbuyo kuna mulindiri wabwazi huyu wapata indi mulindiri wabwazi amenya kutsogola fungula basa mwanzashe pira wali mnyendo mwa Argentina mbali ya boko na madzere atenga lumbwana panopa imantone mbali ya boko na madzere afutula la moga kati na kati ya thambwe alokota mwanikashiro laendiratu kutsogola koma labura kunja ili bora labura kunja ndiye dzwani kuti uyu mpikisano wa mpira Argentina na Espanya palibe umwe aikufumbula mwanzashe ndiye mbo palibe umwe alikufumbuliwa dzense tikadalatiza kuti uyu mpikisano wa mpira ukadamenyewa mwakusaya mpingapinga panopa kutusirana mbamwe walumbwana wa Espanya hatusa bora bwezi vapomwe uyu mulumbwana mwatusa imantone bwinobwina fiyo yakugoswa koma atambira na sola hapa sirana mbwana bora laenda pomwe kuna mbwana wa Espanya mbali ya bokula madzere panopa bora likalimba ndanga Matamwe, imantone bwino bwino hawa pasirana lumbwana wa Spanya panopa pasirana imantone akanalo bora mbamwe wa basa Spanya Spanya umwe adabvala dzense hayaiti ngati makamiza mafuira makabudula masipa bora kanalo awa lumbwana apasirana bwino bwino amogakali kati nakati atambwa fungula mbale boko na madzere mpole labura kunja bora imantone bwino bwino hapa mwanzatu Gilibio Marco Apa pakanalenga ngozi
1: shadidi pakanalenga ngozi brito alfinet nakuona kuti klamini ya mala kali mchigoto chukulu shumaya angala kwanisa kusolesa so hapa kwanisa kukocherila buino alubana wa Argentina ngozi ya bieta brito
2: Itombo kuna malini bola la menyedwa na mulindiri wa bwazi ili bola la moka kana kati ya tambwe ndiyembo amenyira kutsogoro ha basirana bola lumbana wa Spanya wa Spanya basirana kuno bwino lili mbali ya boko la madzere imantoni afutura bweza mbuyo mbuyo munandani abwezira kumbuyo lumbana wa Spanya na kona mikondo yensi umwe akatemba ile hamara kufunga lumbana wa Argentina hapa bola likali ambwana minyendo mwa Spanya hapa basirana kuno bwino atenga mbamwaro lumbana Argentina atenga lumbana wa Argentina imantoni kuno bwino Argentina kanalo bora hawa pasirana kuno bwino ajesa mungana gamba imantoni akali kubalisa kwa wawa mungana tikuona hapa imenya kuno bwino bora la akanalo bora kandari binangu pensa la bura kuma bora likalingati matambo imantoni Espanya papa bora bweza mbuyo kuna mwanzashe pano pali mburu ya kugosa hawa mungana imantoni hapasirana kuno bwino na huyu mungana mbali ya boku na mazere hapa pasirana kufungula imantoni mpole mpole ikabangombe mungana utenga bora
0: Bakonda Argentina longa kuti ngabe mpira usiku atotaye mwenye wenda pontho mpanga timanzi ya ngondi ya Espanya
2: Avenga indi magamaga lenda kuna Unai Simoni Uyu Unai Simona paka mpira pa samanzashe mbali ya boko la madzere Abwezedwa pomwa pa balizo mweni Unai Uyu apata bora Aimisa kuno bwino mungana kabo mpomwa pa samanzashe mbali ya boko la madzere Atenga mbalo mungana wa Argentina
0: Angone Argentina longo kuti mpira mkwa atuanu mpanzere kati na kati Alipenda na kusagoro aona kuti pia mseni pia malakufumba Abweza nduli pa ngono alipa guta ya pa kati na kati Abweza pontu kukati ma guta au kati ma tandu au Longo kuti pia mseni nipi kwanisa kutipi chimweni kembwenye mpira akanyezara kuti wabuka kunja mbwenye ali agweswa pansi mbozi nyakulisa pitu wanoko kuti habepo ndawa pamhidi pasafunika kuti upere kwa nchunu sukuli ya pali ya wa Argentina kuti endena kutsogoro mkati mwa gutekulu ina tronge mkati mwa tando ya apale a Espanya na ipyo mpira watsikitizwa pambutu wachi nyakulisa pitu mkati mwa mependinaza tinatu kupangeni mbani nyakulisa Zapito ali kutsogolera mapika ningana awa penu ndi mwana wa nziku ya Espanya taitai nziku ya Argentina kona kwanga ndi ana a madziko akunja apa kanonga ife pano tinaukali muno tinaukali ndi ana a nziku ya Slovenia nyakuti Zapito ndi Slovaki Vikik mapedzerwa na Tomas Klavik na Andres Vukovacic ane watindi ya nyekuliza pitu wa tatu mbapedzerwa na mwana wa nziku ya Alemanya ndi Baseni Dunkert mbwenye wachitatu anafuna kudingisa mesenebe nukubukira kupira Toronto pa kanema uyu tindi mwana nziku ya Colombia uno ndi Nicolas Gallo si Gallo mwana mbwa Gallo mwana mbwa tai panango sengizira Gallo panango sengizira Gallo ndi Gallo shushu watu mwana mbwa tai
2: onesi uchoshu mutingalewe chakuti madzina ya nzatuya tingayalewa pano pa radio azinji nakona tazirira Paulo Joao Gaunda ndi tingalewa madzina mwea anona ni panango pensi ningati kunama muno
0: iwe ngamalo kulonga Paulo Joao Gaunda anangu sakali atudumba huyu ndi nzatule huyu chimbuya madzina patukuma mbwenye tende pampira una pale tia nziku ya Espanya
2: inde apata lumbwana Espanya mbali ya boko la madzera pasirana kuno bwino mpole mpole lumbwana Espanya imantona futura kocha
0: akwanisa kugeda mbapali ya dziku ya Argentina mbwenye nyakuliza pitu teo tironge nyakuliza lamusa bandera nyakulamusa Mureza longa kuti mbozi ya kadabanza pikulu kakamwe kwenda tika swamira mbalame nkati magute kulu ya pale ya wanziku ya Argentina.
2: Alewa indi ya takarabesera kazonde la maliwa pinango karazubesera mbo kumweku na maliwa mbo pinango.
0: Chupangeni kuti ya ngondi Argentina lero nguo zao ndizire saziwe mwe. Nguo zao ndizire mitemba ya kuchena na ntundu wa ntundushu wa brumu wa kuchenelera pangono. Mwanya ngondi ya Espanya. Makabula mbakutipa, makamiza mbakufira na mitemba ya kutipa.
2: Ijombo nkuna malini kuma pala mpamwe wa Argentina
0: Ndiyo tiangkone Argentina pasirana nkono wa dwele mwenye tamangana kutima na soro bankondi ya Espanya mpira wabuka kunja kari Gonzalez Amisira kunghope kwanzache kuri kilipi Marcos tipange ndi mapindi maku matatu na mashanu kabibu nya kuina kabibu nya kuluza pipi kupangizanchi
1: Shadidi wanezo jona Brito Alfinet ndula kuti matimu mawiri ya bwera na jinsi toku zio kuti mpikisano mwaino mpikisano kusenzeka nao ni mpikisano ukuru. Ukwe mfoferi kshuma shikuru chance pana zinthu zinzo mufuna kuchitika mwepa pana walo mwangawine mpira ule mbati bola dworo choko mwepa ndikula kuti nwe mpira kusenza kanawo ni mpira
0: pamakan kilibyo pamakanera chitefense kuzadzulu lero kumachibese talongwa kuti wa lero panango ngondi Argentina panango ndiona funa kwaterato mulinga
2: tatae a
0: pokosero busa pambutwe kugoswa pikuru kakama pipi kupangiza kuti lero angawina ndi Argentina ni dondowe angali angawina ni Spanya dondowe pontu
1: ibisani kuna Napoli ni matimu makulu makulu wemu ya salaya onesu jo pa matimu maku manai na masere yomu ya kari ku Estados Unidos ya kari ku Mexico ya kari ku Canada ya sala mawiria
0: kuti dzulu taona kanonga ndi ufitu ndi chitika dzulu ne
1: ibisani kuna Napoli puki pali dzulu pakafuna kuti France ndiyo ingada wina mazomuzira chitika Inglaterra ndikwanisa kusosodadi
0: chitata gamina dula makabudula sana matimbira basi ene Inglaterra halala matimbira
1: nyakufuliza pitu adikhaba kupalibe Inglaterra da wina.
2: Aba bora alikwenda kwa kugosa vesere mantone bora la rangiridwa na rumbwana kwa marabwere ya rumbuyo. Pano
0: pa. Brita na nyota.
2: Ana nyota kali mnyendo ma Espanya mbali ya boko la mazere pasirana kuno wino imantone. Bora kanalo la rumbwana Espanya imantone mbali ya boko la mazere afungura pa samwanzashe. Imantone ne ya kocha rumbwana Argentina.
0: Adima pa pale Argentina longo kuti ife pano ngabi zende muno mwenye mpira kwenda pano meno wa pale ya Espanya.
2: Pole pole la chosa rumbwana. Pano pa Antone abweza mbuyo kuna mwanza shaba ikamadzi wi mulumbwana imantone bora likanalo bora papa pa
0: alikukanira na pale
2: mwesha wi mulumbwana Argentina sta kolombe
0: iwembo una khalambo vyanga munonga mune na murada na murada ili hapa nyo kukumbatirana kanonga ngazi na mamuna ili hapa
2: ai zombo kuna marini bora panova likali mnyendo mulumbwana wa Espanya Espanya njimweka na bora imantone mbali aboko na matere abweza mbuyo apasa mwanzashe ui mantone pospos tikanati kuti tone bwino mbogasha kuma bola likali mnyendo mwa Spanya aezesa yesa mungwana mboga kuyamba shuya yesa mantone atenga unikashiro Argentina
0: Argentina longa kuti mpira tina tubusi pambuto kugoswa pikulu kakamwe amenyera tukunghomo mbwenye wenda ponto mendo mwa pali ya Argentina tinonga Spanya
2: apata inda lumbwana Spanya mbali ya boko la mazera pasirana kuno bwino awa lumbwana shita sima kushebwa na kuona mikondo ensi amara kufunga dzwani ninga momwe ndikonera onezio jo awa rumbwana Spanya ndio kawiri kawiri akwenda kalingirira baliza lile kule
0: ankonde Spanya kilibe Marcus tingati tipimi
2: ndio ngo sapole pole pole mpo aba bola likarenda kwa kugosa
0: Emiliano Martinez yalonga kuti nipa ngapi funa kunyu ndo ya kutoma kilibe Marcus tipange ona tani base de chito na Emiliano Martinez
1: Shadid wonezi joy kare fika ribambudu ya gosa. Pangono ngono angala tulesa kuti una isimu a. Ui Martinez aladiza kuti iya gwera kukashku Stato Zonio dukwa za Parabasa. Alibuwa za sinzeka. Iya funa kutokula shiko kushendu kwa Argentina.
0: Pili pensando kenye zirantu kuti ulendunu Argentina mbada pangiza pa kwecha. Atimamu. Leone mese atimamu. Ne mwana ne ndikumwana pontho mwana thuyu nalongefe ne ndikumwana pontho kanonga pindu piri kunensa lero
1: matimuya makulu makulu onese jo iye kumenya imwe athena mbati gashu gashu wetsene wali gashu gashu
0: ndi gashu gashu pata mwana ni mangencheka ungachita kaswada pano uliswa nguo pakati pa anthu
1: unone
0: kodi munthu munga udulwa nguo pakati pa anthu thangwe dzulu uyu France adulwa nguo pakati
1: pa anthu pano lino idala oneredwa ndi chadiba mbira kapapo kwa inai walibu kutaira
0: afamba lino Ima nyungu msonga teho Fransa zafamba lino lino ngronga kutitani
1: ulibia chintu
0: afambirati nipa kwecha mbanda nipite chito mpore mpore mpangonde Espanya abweza nduli pangono mweja tamangana kufika mbani papo mpangonde atironge kuti akale apale Argentina uya gwetwa pansi nyakulizipitwa tini mbano ngafu na kaswada pano napereka kadi ya ntundu wa safarau kuna mbozi wa apale wa soka wa Espanya tangwa pita mwa mazondo amkumbatira nzache mba mangandale mba mbesa pansi na ipi inibano ndono kuti kupita mwa mazondo ninga haa ngahangabe kupita na matizora amunamwe asapita na matizora pondo kugwampira ni matizora nzache uya na nganda mwendo nzache na ipinyo kuti zapita wanga kuti mhedidi upereke nchunuso nchunuso upereke kuna pale Spanya atironge kuti pale awa mbanewa angone Spanya
2: Apata indi alumbukana wa Spanya mbali ya wogula mazera basirana bunobuino abuwe zambuyo na kuna mikondo enza alumbukana wa Argentina mara kufunga. Koma banopa bora moga naro kati na kati ya tambwe imantone bunobuino ligali minyendo ma awa alumbukana wa Spanya mbali ya wogula mazera. Afungula basa mwanzashe kule imantone abuwe zidwa bomwe bora abuwe zidwa tumbuyo na kuna mikondo enze. Mara kufunga kutsogoro alumbukana wa Argentina. Ndiye banopa bora imantone ligata tsogoro alishiminyendo angati matambwe. Zwani kutini Spanya imwe igi. Mwega na bora, Spanya 0 ndiembo Argentina 0 Paribe umwali kuina kuno kutambwe hayai kumwe kutambwe kumwe ya kumenyera uyu mpikisano wa mpira Zwani Mantoni bora, likana mkana wa Spanya mbali ya boko la mazera basirana kuno buino wa futura amenya kutogoro, haimisa, imantoni pole mpole apasirana, uyu mkana imantoni pole mpole ashebwa ashebwa bora la indiratu manja maamuri ndiri wa basi apata bora mkana wa Argentina
0: Ngorondi Emiliano Martinez elongo kuti mpira mpanga ulimajamanga masezi kuti pindu pikada kwanisa kwenda pa uzende pangono mbapipangiza kuti panango madachomiwa ndo kutoma mpwenye Martinez elongo kuti mhabi funa zenda mpira ushungwanga na ipyo apale awa Argentina kusenzika na mpira wenda ponto mendo mwane mwangone Spanya mpole mpole adima kutukoro abuzanduli pangono kodi pikufamba tani mkwatu
2: Apare ndalumbukana wa Spanya mbali ya boko la mazera basirana bunobwino ndalewa pale onesio chokuta lumbukana Spanya kumenya bwinobwino koma kalibe ukhala na mwai kutira golese awamba lumbukana Argentina kudimbilira na kufunga afunga koma bola ikata tsogola chimenyera tsogolo pole pole pole pole afisere Zwani ngozi karabado kumwe kuku Argentina
0: mwana mpali
2: karabado ngozi karabado ngozi bola la menyedwa na uyu ukure uku
0: Kukurela Uyu
2: ana bwino uyu mulumbukana
0: Sisi nongankazi Kodi ikiribi Marco Uyu kukurela sisi nongankazi Tango chinjanje makamaka noyo Ukoya matsisi tepa yaru Musolo kudipijite tani
1: Onezo joa ambazungu Ambazungu Malitapenga mesha wika
0: musu Wani sisi
1: nishibadu
0: Sisi angambu funa ndi kwa embu
1: Iwe Inkala ukana sisi nga
0: wikini Nga kukurela
1: Nishitika kukule
0: Mesha, pamanga ni wange mesha.
1: Shadidi kukurela kada futula ni mwenye nruwashi wa didi. Iya kada futula mwenu.
0: Aha.
1: Tukula hapa ingana kala Ispanya kuhina kwa mpiro bozi. Nakona, ya salapangono kwa kwazi ya tsemba mhanda. Yomwe nja kukwazi ba.
0: Alongo kuti mbozi wa mwenye Argentina kubuka.
1: Umwe ndukona ninga
0: Adzondolio.
1: Ni mwana wa Diok Simeone.
0: Aha. Alikubuka uwe ndi.
1: Alisandro Martini.
2: Montiel. Montelli alikubura
0: Alessandro Martinez alikubuka ndiende atamendi ndiyo otamendi imo madzina otamendi
2: madzina ngamweyo koma nakona ife ni madzina lini athu ndipo dzukhalenga tirikula dzinange eh tikulewa tine payi kuti hapa pana Usmani tikulewa uyu nde madzina mweyo kukhalenga tipena ngopense azinja nga vesesirini koma ntenepo bola la tsikitizidwa kale na timu limweri la Argentina atsikitiza bola kuti amenyele ndingali mwathambwe uyu mulungwana amenya bola samula mwendo wa shamadzere amenya bola la moga kati na kati ya thambwe laenda pasolo pa alumbwana wa Spanya pano patawira mbomba mbwana wa Argentina dziwani kuti akutaira na solo alumbwana wa Spanya pano papasa mwanzashe kabompo matengredo imantone abula nalo mulungwana wa Argentina koma abutsa alumbwana wa Spanya
0: abulisa kunja anataponya na majama Pali ya wa Argentina kuti kuti kilibe Marku jitipange anatimizira nyakulize pito anatimizira mapindi mangazi
1: hapo nakuona kuti mpikisano wa mpira ulibe kuima kone kwenu unesu cho mpindi zitatu wa yaisi na
0: aha zitatu taitai zina mbwenye mpira wendela tumenu wane mwapali ya wa Argentina buweza nduli pangono kusaka kunani kuna ushu mpale Martinez Martinez anao mendo endana kutsogoro pangono ufuna babesa nzacha ukamule mwendo wa chomaji wanupanzira kati na kati kusaka una nzacha mbwenye ti uindi unaikambuma angabe si unaikambuma tai uindi
2: unaisaimoni
0: hindi alikuwa na kutsogoro mbwenye uweza pondo nduli apereka kuna unayu unayu naya menyana mwendo wacho wadzera menyana kutsogoro mwendi manansoro mbani mbapali Argentina abweza nduli pangono aloko kuti njira zonse na makufungwa apita pambimba katila kata kwenza kukia kutoma keo chwiri mwenye kondi ya Spanya ndio tia wina mpira
2: Apata indarumbana wa Spanya mbali ya boko la mazere mantona kana robora mantona futura kwa madribe kwa nisika inda futura menye utogoro la bura kunja ili bora wafulisa bitu wa kulewa hapa kutapasirana mbalumbana wa Argentina
0: ndi kukure landi ya kwa nisati kubusa kunja mpira kunkono wa zere nunga muna mingira pali ya wa kubukira kunkono wa tuamaju nunga muna kalefe pano tirongi kumabukira zua kwenda kumadokera zua mba pali ya Spanya mbwenye pali ya Argentina kumenye kubukira kumadokera zua kwenda kumabukira zua na ipe mpira Akadena kutsogolo mpole mpole atamakana kufika mbani papo ni palo wapakonga wa Argentina di Emiliano Martinez Mwakona kudimbuka tikona kuti apali hapa Argentina Ali nkopi kanonga ya sumu sumu ya kacholo la Ali nkopi wifu
2: Mwepa tikulatiza tangeraro mkana wa Spanya kumenya wino wino wenda naro tsogolo tukoma ukalalibi mwayo kutatolese Onani pumwepa naro bora mba mwano mkana wa Spanya Mbali ya boko la mazera bweziratu mbuyo Nagona lumbana Argentina mara kufunga mikondo yense kwa mapira pano pakada senzeka nalo hawa bweziratu mbuyo kwa mwekuna Unai Simoni huyu Unai abweza pasa mwanzashe mandrone bora ligali mambuyo hawa lumbana wa Spanya kanalo bora hapasa mwanzashe mbali ya madzere huyu mulumbana futura hapereka kuna mwanzashe hafika kati nakati atambwe hayambuka hayambuka hili bora ligali mbandanga hawa lumbana kushita jense mwakushegwa hakudemba hawa lumbana hakutaga nkondo kutakwanise kufunga Ura burende na lutogoro Panopa bora pasirana kuno buino Lenda una Spanya Spanya bweza mbuyo mwanzashe Pasirana kuno buino panopa bora Akutamanga wika bumpo mpole mpole Pasa mwanzashe Ashenjera kuma ate alegerera Alegerera kuma bora la wafika kuipa mungara wa Argentina
0: Nyakuli zapito longo kuti Pananchonu supere kwe kuna pali ya wa Argentina Tuna kutuka nsoro wa nkondi ya Spanya na anje mbozi Akwandisa kudimwa pa mwendo wa majo Kilibe Marco Jakalongo kuti ni mapindi matatu taitai manai Iu muda kala mprofiti Iu kilibe unakala mprofiti chaka jamangbana
1: Shadidu unese
0: chon Ni mapindi manai ya timiziru
1: Mpindi zinaiza muza timiziru ya nikana kala nilota vya nikana kala kushoka na shuma pano wenda kumwe
0: Kusukuru kwa ndima tanti za chemene Chifundo domingo chikuti atipange nanjie Ndukumuna kulemba lemba tani Kuli unalemba pindi piku piku njime nyako Kuli unalemba njipanu iwe Tila tinipange kusukuru kwa ndima kwa nisa kutitimizira Nzame boze mafala ranjite ya nkondi ya Spanya ndia na umpira
2: Kata indalumbana Spanya mbali ya boko la mazere Panopa mpira ukalimbandanga Waenda kunambani mwanzashe uiga bompomu Hata mbira imisa Afungura basa mwanzashe Maria Rosa uya parambo mpira Imantone buno bui ino haimisa kumamu wakalikati nakati atamu kinakona mikondo yense mara kufunga zwani kutibora likali minyendo mwana wa Spanya Spanya ndiyo kana bora nakona Argentina mara kufunga mikondo yense kumadziwa zwani kutimpira wapregedwa kuna huyu mwana wa mbali ya boko la mazere nakona tikanati kutitipanise kuna buno buino hui bora likali mbandanga nkari matambwe fungura la minyendo kutogoro imantona ikata mpira mba mwana mwana wa Argentina
0: mba mkondi Argentina longo kutimpira mba Tuzuzina konga waweza nduli pangono Apereka kuna Simon Trangeti ya mkone Simon Taiwindi Emiliano Martinez Anongo kutipia nsendibi Nyakulisa pito anongo kutipia Pana palemwe ndoko ni mkasambe Feza ni duzi bachi Chifundo domingo chumuto Mekutipanga nsamba mafala pangono Kodi mwona tanipa kupita kwa mapindi Maku manaina Mashano matimi 0.0 mapindi Manaindi mapindi maku manaina mafemba Kodi mwechifundo mwapika unatani
3: Ine ningaleo kuti ndadzona bwini bwino Ndo kutuinyanganesa wale bwino So ndo kuona
0: kuti Kodi mkare mbali mbandi kati
3: Kabule mbalimba undoone vindangu kuna shoka dhuri. Shoka dhuri mbo mbo zimbo nengari wa musambi imbo wa zeshte mbo dhuri mbo magulia kubwere ya nombo basi.
0: Imu kanyeza kune kantona fika
3: vya? Na wangafiki ni mwai kuma angafudisiwa vindangu lusu ni batengido mumule.
0: Kudikuona kwa anu china imwe pasipantima mapindi maku manae na mashano amalakale kudi anafuna kutambira uchampioni ndi Argentina taitani Spani.
3: Argentina kukala ningati iwo ambashitakari
0: alikuntetemera achita ntetemera pangono pizzo kutome Argentina abuza maningi
3: timbadziwa kuti wambapita
0: abota
3: pangu ambapita ndinga ndidziwa lini majipa kumalizira ndi wambadza kushitana ngati kubenda na nakubenda nzao ndikuona ndingati lero lero
0: ndungapeda chiteo na pale auyu Inglaterra
3: Inglaterra ndikuona ndingati Spanya yapasiya le karasi yashe primera parte ndikudziwa lini kutsogolo kuno kutanga chitepone
0: chidikiro chine mchipi
3: chidikiro chine ndikuona ngati Spanya lero ingashite malodza
0: Wai venete takuta mbuya chifundu domingo jeti Spanya panango inapangiza malodza kodi clip malodza alipodi
1: onezo chona zviri zvimobzana tinza Spanya shadidi Spanya kusenzekera doku bwanzo kwa Argentina ya chifundu shadida onani butubuno kuti Spanya shadidi
0: yembo pire tukalembea piona mwandibien kamona basi nalapi manja mbalemba mbalemba mbalemba
1: iya alawa kuti afuna kuona wana Mosambiki adzachite muzibodzibodzi chinoona kudzinza chitika ninga mwanta vatapa onezo chona kurunwa kula kuti FIFA intimizira pa imvejo kukhala magulu maku manai na masere ya ende maku maratharu na manai
0: basi yene panangu ifanti buge mkuno ute
1: tinga tsaendembo
0: panangu ifanti endembo tika pangize mwako kwache nzizino domingeji na kakabipo
1: kulibe kulibe domingeji ya kulibe domingeji mishere ni ndo mwa ya kulibe gale
0: apo tine nena na nkwende kantoro
1: ya na mawewa na
0: ife tine na nkwende kantoro na nkwende dayo hawa Pinonge vipino tikupangeni kuti anzathu ama province ya Manika na Sofala alichiriri kuveserambo pon mabasa na mwadzefe bukira muno munzinda kwatete.
1: Izo mkhuna palino ndisicho. Onezo chondi kula kuti shadidi azungu ambalo ake fast fast akale kishita present. Mm. Kwa ulipano pa yepo ndo uli kukhala ninga upalibe. Fast fast akale kishita present.
0: Wa
1: omo palibe
0: ane ndibuse tai ne ndibuse na waya buzu
1: e fast pass la kesta present domingue jernil do mandava mexer no fast pass estão fora aquele estão present fast pass
0: angone kantoro awa
1: amwewa wandio muti mfuna ndo angari
0: thandisa angone dayo awa
1: amwewa ndo antithandisa ukona kalkalele kukhana ne shikinyo kontani
0: Kaleni maningi.
1: Maji tikanato kushita consecutive payment kuenda katatu kukukani.
0: Ah ngabya.
1: Bashita makole mangasi mangasi. Matsipano ndo kuona na wanatu kwanisa kwenda. Ii azinja kwanisa kuona alumbwana mwalima dziko yakunjo.
0: Pia kepi vangonde bundarenko.
1: Ah. Ugona.
0: Inimani kanyeza bundarenko ni mwana unu matundu. Kaleni kanyezete pata si mwana matundu raino.
1: Madziko yakunjo. Onese tikisano mpira omwe wa mamara sonwai FIFA yola kuti mbadzwa timbadzwa pa malamulo ya masenzeko ya mpira mpumulo ni mphindi 10 na zishano koma umbikisano walero una mphindi makuma 3 ninga mpumulo aoneke tokoneka masenzeko tokimba imba tani ndola kuti pati ni kala 30 minutu mbikisano mpira kuna tokubwerera ndipo 30 minutu ndipo ni bwera mungu yamba kushitara lato pano iwa chosa isa somwe yola kuti tinchosa Jumbashitika makali makuzuleza.
0: Mutomi mwendi mukapumisane, mukajesane ntango, yeah. Mukajesane lumanda, mukama mbwerere
1: pondo. Mbwere mpindi maku matatu.
2: Ife ningati ya nyungu yeti mbati akapufani makutu.
0: Kodi una kwaya tani makutu. Kwaya makutu kano. Ife pana kazindike na sana ngangoto. Ande kwaya kutu ngangu. Kano akupasa cheda. Ni cheda tai. Pana tukulonga pindi pekuti ungapita nkati. Ngana ule mfunge mwanidi
2: ha mapatsala
0: utsakwa kuya na makuti ndipeko ngana mfunge mwanidi pano mwava talonga dzina leo ne Messi pano ne mwana amini ya mata mulonga pano ane ngothera tumwindi no kodi ali ngati
2: alipo alipo
0: Akalemu mamonambo ya mini la mama mamu ngani
2: hivyo
1: azinji onesi jo azinji zulu akhala azinji zulu akhala kuti Lionel Messi nakwana kuti zulu akhala kuti Mbappe alatiza chimono shasha
0: yembo pangiza
1: alatiza akwanisa mipira 10 zulu ndola kuti uyo bota ire
0: ineri ya uyo golidi ile ilikwenda
1: inaenda kwa Mbappe
0: tepe ikwenda France ndio makali ni njira
1: akhala kuti Messi Zifunika kutuwa kule simi pira mitatu.
0: Lera, pina chumani.
1: Inano zulu pa mwende kawana masenzoka ya mpira. Paka nema ndamuza mwende kawana na ndamuza. Ndati zifunika kutuwa penalti zitatu.
0: Kutie.
1: Kala ndu kumenyele pali katatu. Kutimesa kwa nisi kukule sambo katatu.
0: Mionzani ya paswendie.
1: Pukikumenye mwende na Spanya.
0: chinango chidaonene apale mwadzulu chidaonene apale dzulu ish chinthu chakuti ine pano ndikachidikira tai mwana mpale uyu usho dzinaji sandwa maningi uyu wa Inglaterra usho
1: wa Bellinga
0: Bellinga Bellinga mupidapite aona kuti pana nchunuso iya pita mbindi zitatu kwa pelekwera atu nchunuso kala pato zingumenyere penalti
1: zvamukunda mbolera
0: iya ona kuti wa ndimenye ndini nkhabi usho saka
1: ulibase saka
0: saka apitisi nsaka pale hapo saka apitisi nzaje nsaka saka uikwenda kwa goku uikugoku mpira pita noku
1: ikwenda ada menya bwino one zucho
0: saka apangiza kuti ndine sakadi ya kuri nole ndi mwana ndi ofisa nale mwa mwatu muno
1: ule kafirwa one zucho pampik sanu wa mpira kwa zungu aba dzenzi tupfunzidwa kalapani ndikumenyera mapfunza
0: asa unikira iwo matsadzira tu kalapani ndikumenyera ngana pano pano ngana pano mabwere
1: ndi amenya agora nangwe pa
0: bwera mboma menya pia ko zombo huko
1: onezo job tripza kuti ndapata mpira ine ndipo ine mbaka pasta Bruno menya mpira ndikula kuti ndimbakhanda kugondisa ntima iwo kuna ine kuti clipyo amba menya mwendo wa dedi
0: aha Bruno pana ine pano ngana ndingampasira ngana noyo anachoma
1: ndipza da shit ndamuzo mwanza kuti uya ngolesa ana ngati na uya ngolesa
0: atu wa ndikafiri ife pano kafiri ne sazondiyo maningira
1: Mr. Jones wakali pa mashtore mwa investiga mara kuti ife asenze tipo mudaenda kuti ndakabvunzira chanchi moto kufuna dala kudaba dzapereka zanza tu kuti akapereka zanzungu na mwenye mwenye adasankhula kwanza marosha zungu dzokonza bzichenchi nandi senze sankhulamba kuti ndabadzapereka zawa yepo saleti kada takula mitolote makwenda na kwenda
0: seka bali kwaje kuseka
1: mwe basi kuseka mwetu
0: Vina basi vina kweni ba longani musa kodi mobera kuno mwadza dzachitangi ma inwa kuzvika zvanzanga onekera kuti ipipi mbwenye mapika dzulu panango pidzo chiwiri ishi tikudikira kuti pindu pinachinja tangwe pidzo kutoma angonde eSpanya akupangiza kuti awene asafuna kuwina mulinga wa uchampione asafuna kuwina mba angonde
1: Spanya.
0: Anewa ndi wakupangiza pito kutoma.
1: Nitome kuna mbolero.
0: Angonde Argentina, Messi pinachite neoneka nghabe. Nanza cheno nsene pinachite neoneka nghabe. Panangu kusokulu kwa ndima. Tina tipeone kuna unafuna kubwa ngupu kupu na lambe.
1: Alewa mboya shifundu kutri amwewa ambashita sambo mwe.
0: Sambo ngupi?
1: Amba zafiruwa
0: kumazi. Pida menyeu na Inglaterra chitapondu chibotsi botsi.
1: Na Egypto.
0: Ine ya Egypto ine pano ine. Nda indakalirira kumunda nsiku ine. Nda pita mbalati kwi kwa indakalira pyanga.
1: Izo mkono
0: mbalia.
1: Ikalibe kudigirira. Kala kuti Argentina lero taigwesa. Mipira miwiri. Waitende 5 minuto.
0: Nchibotsi botsi ni chiteu na Inglaterra.
1: Botsi.
0: Buse ni chiteu njibotsi enesh. Angone Inglaterra mada jito pondu buse ibozibozi ishi zulu. Mada jito buse ibozibozi ishi zulu.
1: Na Fransa.
0: Na Fransa.
1: Iwa ila sindikira kutaa.
0: Kwa dimwembo apareme tukupangini. Mpike bozi magoro kumi. Hai.
1: Bana kadigira. Kisano mpilo mwono.
0: Chipo. Pepe chipo. Pesa chikuchitika. Kumundiari. Kongo. Tiluwa
1: ma. Kumi.
0: Semifinali. Mipira kumi. Mpika chibozine. Hai.
1: Pali binde.
0: Kodi pipi nkupangiza kuti tani. Amuna mwende. Ndipangani madidi.
1: Ndipira kuhu. Shadidi mpikisano wa mpira ningomule. Ukawaneka ningaulibe pindu. Hapa tikalo hapa. Mpikisano wa mpira wa zulu.
0: 25.
1: Na 27 milioni. Dollar.
0: Simetika hitari.
1: Dollar.
0: Ndongo ni kwacha pepa?
1: No.
0: Ndi dola ya Zimbabwe ne?
1: No.
0: Dola ne ya kupi?
1: Ya ku Amerika.
0: Paranga si kwanza re?
1: No.
0: Dollar.
1: Kobiri
0: ne nafune utambira 25 milioni. Dollari penu ndi kwanza. Penu ndi metika.
1: Dollari. Tikalaka ikali kula kuti kupfuwa makutu. Pomwe ada shoka wa France azinjo mwana nemba pa WhatsApp pa Facebook la kuti chadidi pomwe abula kuenda ku intervalo ningabzo mwashita hapa. adakauza alumbwanamwe ifano shiko taluza kale masha alumbwanamwe mbopo pana munthu angatambire uyu bota ya quality Mbappe yepo ngatambire
0: ah
1: jifuna
0: kuti tangwe wachoma kale iye Mbappe enda kule na magoro masere
1: pakuwepo tambire bota ya quality jifuna kutsolesa pa mipira miwili usiyes
0: basi yani unge mifemba ngabe mikali 10
1: 10
0: tangwe iye uyu ba ana miserekali na iwe sasawa
1: ipo ingatafuna kuoneka assistance zvitu zvakupasira mwanza kuti akoreze apa dzichiva balance makaninga ine mina sana kuda one mbani makanga pita patsogoro iti pachimera kale adzinyi timbara kuti
0: abe yembo Messi bo chinangu chinangwe Messi apedza maninga nzacho kuti achomendo ningati mapikawa dachitwa na uyu ankhonde aingatera
1: iye ndiye
0: apangiza pakwecha kuti ine ndina chimwana kuchoma ndondine kwache ndinapasira nzanga ndinafungura njira aparemwe tangu akamfunga maningi
1: dzashita Messi dzanalire Onesio Jona Bruno ndola kuti dzire msakubwezera dzomwe yambashitibwa Onesio jo ungafuna kuona masinzo ya mpira yambashitika mazinji kwa Argentina mpira napo mwe uya ngakhale Enzo afuna Enzo Ferrando afuna
0: a yeno ba Enzo usho
1: akuona kuti afuna kutsolesa majapo profile kupasa Messi
0: mm.
1: Argentina bamenya mpira kumenyana Messi iye mbashoka akuwina para dziko lenze
0: mm.
1: Ada siana na alumbwana ku Portugal
0: ne wangone Espanya ningati mwana ucho
1: Lamine ya
0: atufuna ukira tunapalewa pa Guardarende kukira pantu kodi ntimonongwa kwenda kwani
1: kumenya weka anza kwa kumenyeshana
0: pasiranza
1: pasta tolefa
0: ningati pide chitang dzulo ba Bellingham wa Bellingham mpira kwa kumaliso ucho
1: kujesa we
0: iye kupangiza kuti amunamwe
1: mpira nebawo
0: ngama iye adembuka mfundisi adembuka kumpitisa
1: Onesio jo dzula adembusa adachedwa kupitisa nembo dzalibu kupita ukene kene alibitsa pita
0: a kene azudze pita pondo
1: alumbwana uyu
0: adzapita mbodze kuti pida toma mundiyale apita mbokwene dzulu basi usalie mapindi mashano kuti pita mbo pangoro kuti tembo yaru pano ulawirembo mundiyale ulawira mundiyale tangu ungapatiswa basa ungapita ndikubiri
1: ndikubiri
0: seri uti jogador utilizado ndikubiri nere ungakhala kwene pa uyu pakachiti bali pa banko ndikubiri basi
1: basi
0: kuchemera kwene kuti wende ndikubiri basi
1: kontro pagira ndeke
0: ndikubiri
1: yepo kubva kuti dzina lako chemerero
0: kubiri mwechifundo tomafedza nituzi muti pange pangono iye tangwe iye mwechifundo ndava ana kaike pakachembo kwe kuumbani Ngwe jifundo. Imodi kiramu kuti apale ano mumba uya. Anafika ambo ningati pepa dafika pale.
3: Ah ndiona anga fikirini so ndikupire pararimbo pangono ndine president wa association wo.
0: Cha ndi president?
3: Ndina seji za seji kipa kampionato. Mungachoka pano mungandoti yambo shangarai. Kubvunza mbuya chifundo mbombana kuzani mbobiribuno kuti ndione apa mba president wathu.
0: Ndiwechu fundo apo mkuona kwano lero muringa ungaenda kuna Spanya ni milando
3: nata ni mulando lini
0: mm-hmm.
3: Ni basa lao ndiba akulatiza mom na luso lao
0: kodi pepe pinaone fe mpilango mbwepe
3: haidi msilango
0: kodi pinaone mwe dzulu mwona tani mapika dzulu kanonga Fransa akada jangari
3: dzulo nampadu kunama tidatsabwera datsenda kumaliro tibwe kwandisa tidifike tidagona kumweko solero ndarale rombo ningaluzembuli dzomalizira
0: mhm mm. Inimbano dzulo ndabuka pano khali nzidzi 10 nobodzi 23 zoda buka inimbano fika ndafika mudzi ndaona pangono mapika mpaka kumapeto pikawina ankhondia Inglaterra nepano khanyezera kuti wa Piafira
3: pano.
0: Mbwenye pida dzatoma pizzo chiwiri pai. Uyu mwanamparo shu kapita. Ine pano ndatoma kare nimba nikupiona. Ine matoro mukona nzidzi wa nkhondi uyu. Zinadini zidane. Pakonga akalipo akachemera. Akachemera njinole ba. Imwe madzina nangwe. Kabesa di porco. Iye kamenya mpala munsombu. Kuyetima munsoro mpala kuyetima yetimina tu yeti nora kachimura Martinez akalimpali Guardaredi wa Ufaransa mauna nkulule ya kanenza era Guardaredi majivenyo
3: wa
0: Ufaransa kumapeto Fransa na Brazil Fransa kukwapula Brazil 3-0
3: Fransa
0: ah dojimili iwo ituno vinongere pino muna anangune balwa sati balwa tabe ngama manda apange no ngama zana zane kalikupi ni kale magwe ndapange ni bano Fransa akutabuswa tepa Fransa hoyu Fransa akapula Brazil no ine pano dojimili iwo itu a 98 Fransa chinguno na atabuswa lero
3: Fransa adaponya pakuyamba pale ngakhala kuti adawina jogwere na umbani na Spanya bisene bzikhali padesha so Mbappe jogwere alibe kuoneka mkampo adandotanga thamanga na ukali
0: yaru ngakona Mbappe kupangizambo kuti nembano ndine kapitao safuna kupangiza kapitao ndiwe shasha
3: kapitao adatatisa dzulo
0: au dzulo apangiza kapitao
3: kwa maana dzoli chakumalizira ndiri kuenda cha analiza dzulo so pakulatiza dzulo aona kuti ah ine pano cha ndiri kuenda machukuendako ndikuenda na Shavi Doro Borazo Nzashi anatambira bora awalero palibe amkwanisa kutolesa mipira miri ne mingasa palibe mbodza amkwanisa lini
0: mbwe chifundo huyu mesa kuvani
3: mesa kundibe ine mbondo kumuona
0: akuvani mesi
3: nada tsashamba tamanga lero ndikudziwa kuti pa zukusala ndingati 45 minutes pa 45 minutes uyi angasaya kuzariboribwino na Spanya ili bzifamba lini
0: tamwa ngonde Spanya safunga mbirikija zonsenenzeni
3: brige ku Argentina ndikuona amba tamanga boribwino mesa ngona kuti dzanesa amba bwerera amba tenga Enzo amba ikotsogoro
0: mesa angareformari
3: mesi ndikudziwa kuti Enzo ndiye ampita nkhankhe ya umbani ya mesi Pergi mwana akulatiza mpira bwerebwino.
0: Nada mwana ali bo. Enzo ali bo.
3: Ali bo.
0: Ah Enzo kono ndi chimedzo. Mwana samedza maningi Enzo pa ndi chimedzo mwana osho. Ah mwana asagwa modidi mpira. Ndi mumwene ndakuta pikuruka kamwe mbuya chifundo Domingo mwava ati ndi president. Kodi upaya pamoro. Kodi munthu angalonga kodi ndi president ngongo kuti ta.
1: Mbakulwakulu
0: atiye asa
1: angapinga shangarai
0: msima sasira tukuja tamangira ndikaone bola
1: masenza kuya mpira
0: si una pa yani yani nsime
1: ingakaluza timu
0: munafananje munafananje hapa
1: ibzamo kuna mbo
0: ngete timize pidzo yechiwiri wangakali kuti awa alonga kuti chamalisa uindi chamalisa malisa
1: pindi makumatatu ya sokumpumulo.
0: Chamalisa, malisa. Pa mapi konsenda chitwa dzulu kuva kubangati kwa chomiwa ndo zane bozi. Kumenda sitaka. Kodi, apalena sita. Choma kwenye wangapita. Choma. Kanonga, iyembo pontu Spanya uyu. Tingatiti mone, tingatiti mpime. Azu chomiwa ndo zizinji.
1: Ibozi.
0: Ibozi basi.
1: Ibozi.
0: Pepe ndi pikuti pasa manda ndi pepe mpikuti Spanya asati chomiombo ndozi tatu zinai zulo taona kwa chucha ndo zulo.
1: Tingafuna kuona unezi chona Bruno.
0: Mpike bozi deshigoro. Ai imwe.
1: Lufa ya golid. Unansi mwana ntenga.
0: Unai kambuma. Simone unai ni kambuma.
1: Amenyona golid bozi basi.
0: Anakari unai kambuma rae no?
1: No Simone.
0: Tinga chema unai kambuma.
1: Kambuma ngumo ya mbala pita shika usia kwa nika.
0: Temunzo, one kiratu kutipi. Unai Simone ndia sapangiza chamuna ndi unai sinu. Unai kambuma, pina lungwa ngomo nkabe. Pia kufuna sosa joko, andu tikanizane menyane, one kiratu kutia hai, pina tepeza bi. Mbwenye ushu, unai Simone ushu.
1: Atambira lufa quality.
0: Ah.
1: Na kuona kuta atu sada, ibozi basi.
0: Pama pikonsi. Penu. Penu basi, penu. Nda fakali mbuye chifunda lungo utuwa. Helero.
1: Spanya. Ingarise. Mazonzone.
0: Ufiti. Kodi wazungu kwa kuna ufiti mbwane? Apale mtipangeni mwende kwa wazungu. Ufiti ulipo?
1: Pa nyimbu inangwe mwe ida imba izao minesi. Pa kutu adala kutu muntu azungwa na jobs akushita if your sense tena jatumbo timpatenga ngoma tishimuimbira mwana muimbireni mwana azungwa na jombo
2: imweyi somo ninga foroze chakuti ida kanga tibanja nkarimwe ida kanga tibanja mukona tingafuna kona mimu da kala nipa ina vizinyo but nukubonera panu ine panu
0: mbwenye ngono
2: mwanzangure
0: ngono mbwenye
2: kumule mbwenye mbwenye tabano nganyanganisa panu mbo zugunesa penu pale pale nandi nandi nandi kani zugunesa kuna wense kani zugunesa kuna wense
0: pintu piafika pa mwana konda pala
2: mwana tabano
0: pala kuchimwana kumwa mwana uji mpase ni pala
2: ndende na mwa zungu na tubira oli tiba ili mbali zemusa tingafandi babodzi bana shonduri zungu fika wantu wense nyangisa zungu yo nandi nandi
0: pana basa tai hapa
2: mwana tsavano
0: uyu ndi nyankwenzambo yachu ni ana basa nkhabe amuna
2: ndingashiga
1: arumbana wela uyu mulumbana otafe tuyaja tiya kuvani yakuti batense ndikula kuti ati basa labweno
0: ndakuta pikuluka kamwe ine panga zinkazingi nsechimwana kwa kulonga madzina anthu zene thangwa njenge mbazinge sativisera kwa ngonyo nku ndikati ndivuni ndingafungona ntokodzi yanga mbuya choti kuvani kodi onse ndakwanisini ndinakwanisa umtsene sachimwana ndingamazera kwa kwera ntokodzi ndakuta pikula munamwe mbwenye mbuya towaje pepo matu ali matundu mura
1: ali matundu
0: abwere.

0: Poli ngati tuone ndiwo tianao mpira ushuang kwa Espanya apreka kunani. Ei, awina mpira mbango ndi Argentina anati akeo kutoma akeo chiwiri amene kutsogoro apreka kunani mpapo apreka kunamu nikiseru wa chinomu ya bweza nduli pangono na njinjire kutsogoro za malko fungwa kusaka kutendena kutsogoro mbwenye tipenzeri veri pia chimwanika bweza nduli pangono mkono wa uwa majo apreka mpimba kati na kati haona kuti pakati pindu pia fungwa pensene apreka mkono wa dweri anati akeo kutoma kia pondo wa chiwiri bweza nduli mbango ndi Argentina akusaka kuenda kutsogoro apreka kunani mpapo kuna mpalushu ndi Emiliano Martinez. Martinez mpalo pakonga apreka mpimba kati na kati abweza nduli pangona apreka mpimba ya nkono adwere akusaka kunani kutsogoro mpole mpole akufedza duzi mkati mwakonga ikulu mwenye gwandiriru mpira wabuka kunja nyakuli zipito longotane mbane nafuna kuponya na manja wudi mpale wa Argentina anghabe kodi kilipi tipaki anaudima na mwendo wa kumaliza mbani ya
1: mwomba ini naona ningauti atamalisira kumenya nkwa arishinti nae
0: amalisa ti na kumenya ndiye
1: ya kweza bandera la kuti wa Spanya ndiye amalisira kwa na wana kuti na arishinti nae mwantusa
0: na ipyo kuna tukupire kwen chunuso mkwatu Brito
2: e jombo kuna malini bora likutsikitizidwa pambuto pomwe palewedwa ndi amenya bora labura kunja alewa pauti bora liperekedwe kuna muli ndili wabwazi wa timu limweri la Argentina
0: na ipe mbango ndi Argentina tukona pontu mulingisero chikomandi tantato kusasanyike kuti nkati mwa mapindi pangono apite nkati timwa tando dziwani kuti amunamwe mfundisi wangu ndi Argentina ndi Lionel si Lionel Messi tai Dileo neyo pondo.
1: Amuyo kala ninga kuti madzina ekhadamara mbakhala kubwezera nobwezerana.
0: Ah, asita bwerekesana bwerekesana byapa na mwananga nakhabya Lionel ko ndzukulanga nakhapondo Lionel chitapasana mbo yao.
1: Yapo bzofuna kufufuta bunumuno kuti kuone kuti kodi Elia akula cha nakuona kuti pakushitsama ngafuna kuona kusaya wewe. Pada Eli malizira kutsogola ku Eli.
0: Kodi ngulunga kuti tani ka? Ndi ya pali ya mwangonde ya Spanya diya na umpira apreka kunani kuna tilonge di mwangonde ya Argentina diya na umpira apreka kuna uyu tingatune mpali wapakonga ushu ndi Martinez apreka kuna nzache nkono wadwera minisira manungu mpira wabuka kunje tukono kuna pali ya widi angonde ya Argentina nate pite nkati matano nga ite timizi hapa ni mapindi mangasi ngati suzumiri mapindi manai yalapita kale kupidzu ishi yechiwiri 4 minutu chingabepo nyekuina ngabepo nyekuluza mbwenye mpira unapale angone Argentina aguza pondo nduli pangono apereka kunani Martinez Martinez mwendo wacho wa dzere apereka kunanzache nkono kuti wa dzere asaka kunanzache kale na iti fupi aguza nduli pangono agwenya kutsogoro mbwenye kuti zapitwa ngo kuti pana chunuso chunuso nati uprekwe uni mungisero wa chinomwe alikunsinza nao mpira kuti akwanise kupreka tilonge autsikitize pambuto pale badichito uzende wa kumangbandale mbodzi mbagweswa pansi na ipyo nchunuso unati usosungete timizi hapa ndi angoni Argentina mkunu wa majo nunga muna menyeo panganza achi kutifedza niduzi kuti ausose mpira ya kutisa pito nunga kuti mpiridi usoswe au kamula mpira tima na soro anopanzere kati na kati abusa mkunu wa majo pereka mkunu wa dwele mba angoni Argentina harikwenda na mpole mpole kuli kunani papo abuza nduli pangono kuna mbozi wa angoni Argentina unakuti njira za malaku fungwa anate chinde mkondo wachinjwa mkondo pereka mpimba kati na kati duzi na pale pana guta ya pakate pereka mkono wa majo kulinya la musabandera longo kuti mpira obo kunja anati aponya na manja mbani babo mbangonde Espanya mbozi wa mkonde Argentina alikubulumunda mbalongo kuti sukumwa na ipyo tinatuone kuti nchunuso chunati upereke kunani ngaite timizi hapa panangu nati upereke kuna bodzi bodzi ya wankonde ya nkonde ya Argentina lipide chiteo anopanzera kati na kati waya fika mbangonde Espanya
2: apata indalumbukana Espanya mbali kati na kati ya tambu ya naro bora imantona abwezira tumbuyo nakona mikondo ensa marafungo kutsogola alumbukana wa Argentina ndiye panopa bora imantone munobwino hawa alumbukana Espanya kanaro bora hapasirana munobwino huyu munumbukana Espanya kuvumvulika tukutaza dziwa bora karibe wekeka ndo vurumuka nkugwa Rasa kudziwa msiponi mamaka tumudzashitisa kuti uya kwe hapa lafuna kuyambika baruja onezicho.
0: Nyakuli zapito alipaduzi kanonga mashoko kilibyo hapa panangu mashoko nalamuka.
2: Apasiwa kadi la safrau.
0: Mbozi hapa swa.
2: Kadi la safrau.
0: Kutatsuke nsoro.
2: Ndiye tukule wapa. Mbozi omwa baule. Tibe kuona tia kubatani kwa manda zandomona alivomfulika nkari matambwe. Ndiye.
0: Aha. Kilibyo ukafuna kutimizia nsama mfala?
1: Nda. Kafuna kutuone machi iya kwa yeka yeka. Kafuna kutu. Apa. Apa yeka yeka. Kuzolibin.
0: Agwiniwa. Agwiniwa. Agwiniwa, agwiniwa. Ndipepi mnipi pidakwata kuti nyakulizapitu usho mbani mpapo ndi uyu Slaviku apreke kadi ya safrao kulimbozi nyakugwampira wa nkhondi ya Argentina.
2: Sono tingafuna juone momule moda angwinya pakalibe bora pale. Sono kwa tukuno tingazishira mpapamu kona.
0: Awina pontompira bangonde Espanha kuzotironga ngonde Argentina kuzungulira nao kuti akwanise kwenda kutsogolo nipide chiteyo mwenye mpira obuka kunja mpira nati aponya namanja ndiwo angonde Argentina tikuona kuti apa angonde Argentina alikunsenzema kuti akwanise kuponya namanja usho mpira ndiwo ti aulokota aponya namanja nati aponya na manja nkhabe asati kuponya taya kunsenzema nawo aponya na manja mwenye mbodzi ya sukuma mbagwa pansi chakulizapitu ndi Paredes ewa madzina nango si Paredira ine Paredes kilibe Paredi zina mundu Paredira
1: madzina ekwa azungu zoli kuti nchana makamaka shikula pene imba significa chinthu
0: pene ndi Paredi yati ndi Paredi ene pene ndi
1: neti kudzidza buno pano.
0: Mwenye mpira unangonde Argentina diana unkati ma kutao aulekerera mpira ubuka kunja mbodzi ya mangwa ndale mbakwa pansi
2: unese cho alibe kumangiwa ashita kumugwinya cho bora limweri kukhala ngati wense yakukhala ngati na mphamvu zokugwinyana basi
0: mwenye mpira uendere pontho mmendo mwaphale uyu ndi Unai Simon apereka kunanzaje.
2: Apata indalumbwana wa Spanya mbali ya boko la madzera pasirana kuno bwino kutsogoba yai mambuyo apirekiratu kuna uyu mulumbwana pa balizo mwini Unai Simoni mbali ya boko la madzera pasamanzashi pano pa bola likali minyendo mulumbwana wa likali minyendo mulumbwana wa Spanya imantone akwenda kwa kugoswa pasirana kuno bwino mpole ayayayay shebo ufika
0: au bandirida mpira mbangonde ya Argentina mwenye mpira wenda pondo mendo mga pali ya watikati tuoni uni mpali nyamatsisi makulu
2: atenga inda rumbukana wa Spanya mpali ya boku mazira pasirana kuno bwino imantone afungura pasa mwanzashe panopa ikabansoro imantone kuno bwino apasa mwanzashe imantone hajesa mrumbukana kwa mpajesa wa shuia kwa pomwe wafulisa pitu alibe kule wa shitu
0: aloko kuti nkabe punda wa nkabe kumiseru
2: pasirana kuno bwino rumbukana wa Argentina panopa imantone afungura hapa samanzasha bwezira tumbuyo kumu kuna uyu wa babaliza
0: Bartine jine mwendo choma jo menya mpira kusogoro anumbanzera katina kati atima pontu na nsoro pangono waenda pontu pantimanzi ya pale ya Spanya nyakuliza pitu aloko kuti pana nchunusu toera kutsuka nsoro mbozi wa pale ya wa Argentina nditangu kuti akwenise kupita mwema zondo ndipi pida unefe na ipi tinati tikupangene kusogoro kwa ndima pintu pia fambatani mbwenye ti kalingozi kuru kakamwe mbodze pigiswa nyonga wangonde Argentina kilibi Marcos apale ya Spanya alikuduta
1: ipsa mkona mbole niwonezo jo mwada kalero ya shifundo bano kula kutishadidi pangu wadidi maroza nga oneke na kuona kuti Spanya shadidi yukulatu zaadi mpira ule mwe sempe wada luzoleza kuone mpira wana pangongono ingada choleza itufurikana kuti shadidi uinye kufuliza pitu wafuna kukana ngombe olo na mfuwa pansi kuti akwanisi kuona mpikisano mwe na kuona kuti mpikisano mwe kuzenda ninga wa box.
3: Mfundisi usho ni Lionel Scolarini ndi alikuipirwa na Pire penachita aphali ache pyonsene pupangiza kuti awene asafuna kuti achinje anyakugwampira alikubuluka mulengesero wa chinai Montel ali anatabuke kuti apite ndi Molina. Molina ni mbodzi wakugoswa pikuluka kamwe kilibe Marcos.
1: Ibzo mkona mbulini uoneze chona kuna kuti shadidi ui nyakufunisa wa timu ya Argentina wana kuti Ispanya hii uza ishtalika suwada kufita bzimu za mpambu. Pena mwense zilu za mbzo kalambu ya shifundo kuti Ispanya ya Argentina ya burama kudemba. Ifunadi kudemba sabano kuti iwe ni shanshuma inga chitu kwa nisi kutoresa kuti Ispanya imbu ndiwe za burele mbuyo mkutelela mbati ya traje depresho isu.
2: Jambo kuna malini shomwe ndingakuzeni shakuti kuno mpikisana wa mpira madziko ya zungu dziwani kuti timu la Spanya 0 ndiembo Argentina 0 ni mpikisana wa mpira omwe uri kumenyedwa ni madziko ya zungu ndiye panopa dziwani kuti mpikisana wa mpira uri menyendo mwa Spanya. Spanya pata mpira mbali ya boko la madzera mogakati nakati atambwe apa samwanzashe panopa tenga mbambwana dani atenga ni Argentina menya kuma kulibe na munthu uyo ati makolokoto alumbukana wa Spanya panopa apa serana kuno kuina lombokana Spanya mbali ya boko la madzera fungura pasa mwanzashe huyu afungura pomwe ramenya kwamenya kutsogora mogaka nakati atambwe imantone abwirana na lombuyo kuma pasa mwanzashe bola likali mnyeto mwa Spanya. Spanya kada para bola ili apa serana kuno bwino kuma enda kafunga lombokana wa Argentina amara kufunga mikondo yense ndiye mbwa lombokana wa Spanya bwirira mbuyo kuti akwanise kuona mpata afungura ende nalo kutsogoro pano pa bola imantone apa serana kuno bwino lombokana wa Spanya nyafika kuipa wakufuliza pitu alewa kuti nenene nchimwe zirini kwa Argentina kakumbira kuti penango pense wakufuliza pitu angadalewa zina angu kwa mlumbwana wa Spanya kupumfulika nkari matambwe.
3: Mwene kuna mbozi wa nkunde Argentina li kuburumunda mbapemba chupenzu cha ungumi ndi tangwe wakuti uindi mpale wa nkunde Spanya na ipe ukunati kuperekwe nchunusu otore kutuka nsoro awa angondi Argentina na tangwe ya ukavule chiteo mbozi kwa nisa kudimwa mba kubeswa pansi tukuna hapa kuna pale ya tatu na ya shanu angondi Argentina mbozi ya kufeza kutali hehehehe mungu mwanambwe mwanambwe pikupangizanyi kani
1: Shadidi yoneze Jones wakali kutu wese ni wapa funa kutu atolese Lamine Yamal Jones wakali kutu ni mwana bozi umwe odambira mpikisa wano pirae atolese akalika bozi ndukula kutu ni mwana umwana nyota kwenye kwenye kufuna kutu atolese pabuazi.
2: Opa anga gwesa mfua shinyanganisa buno bwino penango ringawe goro na tangwe pafupi na babaliza ndiye ashigwesa mvua shidereka bwino penango angalarize zinthu zinango ringalewe zinango muno mushitudio.
3: Ndimo mwene mapindi 15 ndiwo adapita kale kuphidzwe chechwiri tikulonga kuti asalini na mapindi 30 kuna nchunusu wakuti dzakuno mudzasuzumire mbodzi nyakumenya angati amenye mwedidi mokugwa mfuwa mbole hahada apa sinanzati mbole mbwenyeti agwandirira mpira akanyerezera kuti unati ubuke kunja kunzere wakumalisa kuti atambire nchunusu wa kanto mbwenye pechimunika naipi kuna nchunusu wa kuponya na manja mpira. Uini mwenigesiru wa chifemba wa nkonde Espanya. Tirungu wa nkonde Argentina. Mbwenye tukona nkonde Espanya. Anapale awiri kuti abuluki apitepono. Kodi kilipi Markus. Awa azungu wa nansambunu makamaka Espanya nansambunu kubulusa awiri ka. Awiri taitaka atatu kabozi na kabozi. Ngulunga kuti pichititani.
1: Shadidi zumuzire ndo lakote ndainangu zumatandiza ndainangu zumatandiza lini na kwa nakote nimba zimakaa ni mbutu somu zina ufoka iwa funa kote apase mpambu kabozi na kabozi mbutu zire uwana mbutu zire palibi mso kote akuta kuchosta avansado kake defense na akuchosta avansado aika avansado anchosta linya mede shika linya mede ndo lakote afuna kumisa mbutu zire kote akwanisi wa Espanya kuonesa shawumuna shawashomwe abwela kuzone sambani kwa ati kufika mpimpa mweye kumalizira ya
3: Luis Fontes, pepe, pere kumkomera tayi.
1: Ipse mu kuna mbolini ne memu uyu wa Argentina bali dzukomera lini munthu.
3: Lionel.
1: Dzukomera lini munthu nakona kuti akala nembena na mphambu wense no akafuna kuona kuti pena mwense mmodzi akhala kuina owense akhala wathwesa kali nakona kuti alatize kuti njira nje atumizire akonise kuina mashapa kana nembena mphambu. I pomwe pa 0-0 mwengula kuti nthai yense mmodzi angapthulese iye angapthulesa mahindi zakumalamala ndikula kuti anotholesedwa. Alus.
3: Aha, ule nakwanisa mbukuchoma ndondi ye wina.
1: Ibzo mukuna mbulino lese cho.
3: Tina tone mshanje mbunofuna kuchitika kutsakolo kwa ndima na ipyo. Chunusu unati uperekwe hapa mbozi wa nkonde ya Espanya ndi ya mangwandale mbakweswa pansi. Na mulingeseru kwa chitatu wa nkonde ya Argentina. Ala musankono ya minila mala. Alikudirira tangwani muna kwenda kundipanga kundi imbirambu kuti ini manda mangwandale mwana uyo kanonga
1: ndi Shadeli Onez
3: menino mimando
1: Shadeli Onez jona Bruno Alfanati nakwana kuti Shadeli ini mpikisano wa mpira muna ule umambatonga mbati juish juish ndi anuona ndi anilamuna kuti apa ni falta apa noe falta kwa noe falta mbala amba uza muka muka wishite basa ndakule nisoza muza iya ula kundi awana ningapi ngiwa majuish awana ningalibu ustuwa shindu
3: na ipi mpira unapali ya wa Espanya kubuka na unkati mwa nkono wa tre nkono wa maji kwendesa nkono wa tre akanda nao mpimpa kati na kati akia kutuma akia wachwide alupasina napereka kuna kukurela kukurela pazina nzache buzanduli nyakuliza pito alukuti nkabepo ndawa mpole mpole kufizira duzi kute kure menyo mwenye timpira waendera tukunane mpapo kuna Martinez Martinez akafuna kugamba mwenye mpira osomoka mbubuka kunja na ipi kuna nchunuso unati umenywe nchunusu wa Cantona pale awa Espanya ndi ngozi kudu dechitika mwenye ushu mpalo pakonga ya Argentina Emiliano Martinez yalonga kuti ine nkabe funa kukujula ndo ya kutoma masiku
2: wa leo apa pai Domingo Chifundo pabodzi na pai Clibio Marco mukhalewa kuti yoi timu ya Espanya ikumenya bwino ndime yakuyamba napo ndime yashwirika tatsogora basi kutweza zvense zvomwe pambuto yashe
1: ipsa mukona muri ne Bruno Alfinete nakona kuti Shadidi iyo ikushadi mwana wa mbira ndiye kuti Espanya datozoka kumenya moda mwe
2: Imani tuone tsipone tsomanga shite panchunyuso munda kumenyedwa impole impole akocha lombwana wa Argentina pano pala enda pomwe menyendo malombwana wa Espanya Espanya pata mpira amenya buno bwi apa tingada kuwa golo la Espanya
3: pano tingada kuwa di golo ya Espanya tangwe mpale uyu kanyezera kuti ku demon solo kuda chite panango mboda pensuka mpira kuti wenda ya
2: pana chunyuso pomona ango
3: wakanto ndimomwene mapale ya Espanya menye mwadidi mpira mbwenyeti wabuka kunja nkhabe akwanisa kugeda mapale ya wa Argentina
2: apata inda lombwana Espanya mbali ya boko la madzera bwezera tumbuyo kuma kuna mulindiri wabwazi pakufuna fungura mpata kuti akagolese pano pa uyu omweni Unai Simoni apata bora imisa imantoni msiponi tomuyi ati ashite atsikitiza kuno bwino afungura pasa mwanzashe bora likadamenyedwa kari mwatambwe minyendo likali minyendo mwa Espanya Espanya pata mpira akubwezera tumbuyo kuma kuna mulindiri wabwazi asenzeka pangono mulindiri wabwazi kumamenya bora laenda kutsogola moga kana kati ya tambwe imantoni kuno bwino aimisa mulumbwana pasa mwanzashe pano palikali minyendo mwa Espanya talewa bora Espanya ikadalatiza mamadu ya bwino ikadalatiza madu na ruso mbali ya yakamenya deka mpira amenya bola imantone labula kunja
3: labula kunja solo pale awa Argentina naibe kuna chunusu wakantu mfunanga kuti tingati tipime pide pina chitwa nkati matando pakupita kwa mapindi makumatandatu na mashanu tunga makumatandatu na matandatu ankhondi ya Spanya ndiyo ni mudidi
1: unezo jo ambalwa pashinyungo kuti ngoma ingalivisa imba suzo kuboha mwode kumenyele Spanya nta iliye singa kwa nisi kucholesa
2: imani roni chinyusu mwukumenyedu wa kocha lumbukana wa Argentina atambira na sola lumbukana Spanya mbali ya bukula mazeri manopa jesa mwukwe mba jesa shwira kuda pakati mpole mpole ye papa ngozi ngozi ngozi yomwe kalabado una timu la Argentina
3: chibotibotsi chidaunene pa mapi tironge pa mapi kanango da chitwa ansikudzandulu mwe nimana kha panga kuti amunamwe pinachita uyu aphali awa a Inglaterra kwenda kasuzumira kairi kairi ungachirika ngozi kairi kairi pikusuzira kuti pano panafa munthu dzidzi angalira kairi kairi panyumba pako pikupangiza kuti pano panoneka ngozi
1: Zimbabwe lote lepoe ni mazunzo imbakani kusuzirali inga suzirali.
3: Pile kubwela.
1: Zimbakala zimashitikani.
3: Ukale mbusa sanyika basi kuti inepanu masiku, penu masikati, penu machibesi, ninatambira ngozi ba.
1: Inga kala ngozi ni inga imwele onezi cho inga kala zizi ya kulida kawiri kawiri kwa mwe. Ugulu wala nduwebo.
3: Iwe mamba muzi waferuka. Zizi mbabwela zalira panzoi. Tani mpa.
1: Uwemba ujiguma, misozi kubira, ugati tuli misozi puu.
3: Usatomera kupidiza wekanene, kemela nkazi, nkaza kumbali na bondu, anaku mbali na bondu, anafiruka bano mbani, ndi painku.
1: Painku ndi adu.
3: Pinalira nzizi bano, zizi pinalire bano, akusuzirani, painku mwenda kweko.
1: Ndoka chitimangisa shimbalami. Ndokula shadidi pamasinzo kwa mpire mwekushitikaya, shadidi Ispanya iko ndizadi mpira ukuze Ispanya nese kusaya kusenzaka nayo
3: ndimo mwene mbuye chifutufedze nduze aphara kuti atoma kwenda kamwera madzi pondo pangono ine pano ndikukomera maningi ankhone FIFA kudenyerezera ulendono munga gwampira mutome mwera madzi penye nkhabe nyoto umwe madzi mbuye chifundu tipangene muona tani asa ni mapindi makumawiri na mashanu kuti tifike kumapeto
4: Ngati mulukula wakale pano mbuya Joe ndikuona kuti dzidzangalira kawiri kawiri nenga ngonya kale mwali mwanga pita shibula pita shibula dzokuti pamwe papa pana ngosi
3: pano kuja nsima tokoma kusi asiwa to
4: mara mbadza suzira
3: kale kwidziru machala kodi
4: mbadza suzira tenga kali ngaro be cake majani Kutipiru menu, alege mbukupira na angambira zano pare pabidu. Mwana ramini ndaona sha, akuzaoneka segunda partia.
3: Mwana mbangono. Mwana atoma kuoneka.
4: Akuoneka sha.
3: Atoma kupangizamu cha muna cha chipari cha cha.
4: Ngani gulu wabe kula kuti ramini auzana alo kutifipano kumundifuana majovi. Messi ni umbani ni abajagale.
3: Nima kbenkwe.
4: Abajagale.
3: Abajagale. Nima nkurubzade.
4: Agora Messi akafuna kutanya mule shiko aende nacho chakumalizira.
3: Ati chimoneka.
4: Anena mine afuna kuti aparembo chikombo cha kutani chakuyamba. Muona nkani kunesa po pale. Uyu ana mulova khosi uyu mulova damalakali.
3: Mwijifuno adamala chiro pa nkhosi pepa mba.
4: Ada anemesa adamala chiro pa nkhosi. Alibi so ndi mbiri ndi ana. Ya dawina kali. Adabajera abajakali umwali. Anena mine anatupaja. Anga zinyo mula mbani la minu zio kutimbiri yao radio wenda mbotsogoro.
3: Iye, mese upeziwe pina unge. Mula mbanga mbuna nkulu kuti chiroba jamala nkosi.
4: Iye, afunali kukubwa zobu. Sawa afuna kuti lero ndila ndinyamule, ndifunge na shabis dioro. Amba afuna kuti alatize, pikisano nangu mbirayo wa mundia leo, zale urani la minu adanyamula, piliki ale mbana wangonu. Akana mulo bankose byenza kutamanga bali mukana kutamanga kusiyana cha bwe mpambo bali nangwa kutamangira experience ya kutamangira ro akuzali mpambo
3: mapindi makuma tatu makuma wiri yada selera kutsogolo kwa nyima
4: yasala kumwe
3: kodi mwichifundo tipangene mwandimwe mwene ife pano tili kudzivisa aveseri atu mkati na kunja kwa dzikwe nanango alimadziko kunja kutipata bukira mu internet afuna kuva chisena chinyungwe chinyanja kutipata bukira muno ntete bukira madziko akunja kodi basi na pata radio Mosambiki tepa njadidi anango longa hai mwe mukutaenziziano ane anthu akukuvandai ndimwe anthu kutivarai
4: na we wense amaradzi mwe dzambaradzi ndzakunama Tukio anango adagona anashikazi shampevu anashukumi solo alikubva ifana tirikulewa matengo munangu mulibe antena kuona lini televizao ifana tirikuona tikuona pano tirikulewa
3: pano bati apanga pondo
4: kwapanga tukauza kuti aone kuti ungakhala ulikulewa apo pano tikuleda muno muradio anashukumi misolo akudziwa kuti aidzi tofamba tene bai akura na ule munthu adagona anango ali ntengo anango kwenda kalima mbazinji lini ana malelevisao majipe tikulewa pano alikubva Pasha liba pina wadena akutema masimbe, anangu masimbe mbani mea tengu. Ya pina mwali mui, masimpakati pa tengu. Iwa anashikazi shampewa, anashukuboni, kumisola lukuba jesezi tufambarani.
3: Basa ningene, mbaipitirizi ba?
4: Mbaipitirizi ate ende tsogolo.
3: Takuta pikuru kakamwe ya za tomate ya munamwe pizzu ya chuhiri. Anangu atomeka kukwea ntokozi pina ungefi pina wana. Anangu mba atomekwea ntokozi. Anangu funa kutipaso fekenye. Ahi mwangonda radio. Pina chite mwene nkoma nkabe. Ahi fiba. Mba kala nikweko. Ni mapindi makuma nomwe na ibozu. Nkuroka kutiasali na mapindi kumi na masere. Kutitifiki kumapetu kupizu ishi ya chuhiri. Nkabe punye kuina. Nkabe punye kuruza. Mba ngondi Argentina na umpida mkuno. Wabzeri ya buweza nduri pangono na kutsogoro kwa mara kufumba timi kondo yonsene kabe kumpengu kutiende na kutsogoro haura kutipi ya mara kufunga buweza bondo nkati matandu hao apereka kunani papu mlekesele ti uno ya buweza nduri ya kapereka mpimba kati na kati apereka mpengono wa majo pole mpole mangonde Argentina atoma kurunkuma mangonde Argentina longa kutifi pano taugeda mpidangu watu mangonde Espanya
2: pata bora albuana wa Espanya mbali ya boku na mazera moga kati na kati ya tambu ya buweza bombo mbuyo na kuona kutsogora mara kufunga lumbwana wa Argentina pano pa imantoni bora basirana kunobwino lumbwana wa lima wa Spanya mbali ya boko la mazere moga kati na kati ya tambwe imantoni kutsogoro kulibe na munthu uyo kumapasa mwanzashe uyezeza ujesa kumalibe kubanisa kutenga bora apregedwa na Argentina
3: mango ndi Argentina wina mpira bukanao anati anumphenzera kati ngande pede chitewo anati akhiwo kutoma keyo chiwiri mbwenya ku Spanya wina mpira
2: alokota inda lumbwana wa Spanya mbali ya boko la mazere kutosa mwanalo bora akupasirana bwino bwino na kuona wenza lumbwana wa Argentina funga umbambuyo hawa lumbwana Argentina ukhala na mantha ndipo pakuthamangira mbuyo kwene kwene pano pa bola likali minyendo mwa lumbwana wa Spanya abwesa mbuyo apasa uyu lumbwana pano pa imantoni akushita kudegwa nalo bola dziwani kuti palibe omwe alikuluza ndiye mbo palibe omwe alikwina wenza akati pakati pakundende merana mphamvu pomwe tina mphindi makuma sere na zitatu 73 minutos pano pa bola imantoni bwino likali minyendo mwa Spanya Spanya menya kutsogolo kwa malagula kunja.
3: Obuka mpira kunja kalipatu zimbani mhapu ndi Emiliano Martinez mparopa konga ya Argentina. Loko kuti mpira anati ya ulokote ndi kuti otsikiti zipambutu kuti usose ponto. Yamini Lamal ndi eti ya kansense marako ndana kutsogolo mwenye pindu pechimonika. Aulokota mpira Emiliano Martinez perika kunanzache nkono wadwere. Unoeta bweza nduli pangono na njiti ya Kondi Argentina kwa kondi Espanya ndio Pepe Ninchi Emiliano Martinez akusenze kana mpira waenda pondo pane pa tuzi na pa ndimanzi ya kondi Argentina mpira wakunja mpira kunja mbani ba kondi Argentina tukona hapa mwenyekesero uyu Williams Junior Willy kodi Pepe kunoka kote unavala kabudula kuchita kumkwinza tepa kabudula amna mwiti pa kumkwinza kabudula kaliratu kanonga matimbira kabudo amuna ekilibe ngonga kuti tani
1: ndipo shinengo kuti ni
3: kuchita kumkwinza kabudula kanonga matimbira si William
1: mbu mfunya
3: kabudula uyi merino
1: merino ngula yambaliza malonza thairense
3: adzapita
1: apita
3: amunamwe adzapita merino
1: amamudziwa kale amwana pole pole naye
2: bora laenda kwa kugosa kwa makocha lumbwana Argentina pano patambira na solo mbamwe lumbwana wa Spanya mbale yabo kuna madzere mpira kali mbandanga kali matambwe bodzi mulumbwana wa Spanya kuvumvulika tukutazodziwa zviponi makamaka dzumwe dzachitidwa na uyu mulumbwana omakuvumvulika kali matambwe inde agwinyana agwinyana na bodzi mulumbwana Argentina na bodzi wa Spanya ndi alikuvumvulika kali matambwe wafulisa pitu ngumwe aleva kuti bora liambe kumenyedwa kali matambwe na kuona ule amuka omakuvumvulika kuika nkati mwathambwe dziwani kuti bola laperekedwa kuna lumbwana wa Spanya apaserana bwino abweza mbuyo pa samwanzashe afungula apa pa samwanzashe mbani Mantoni bola likalimba ndanga nkati mwathambwe aima bwino bola likala pasapaserana Mantoni pano pa bola apaserana bwino akira kana kati athambwe lekuenda kwa kugosa alumbwana wa Spanya kana lo bola hawa ushakudegwa hawa ushakudegwa afungula pa samwanzashe kupokuwa pa samwanzashe Mantoni huyu apafungula pa samwanzashe mbali apo kula madzere apasa rastamen mulumbwana matsisi huyu afungula pa sawi Mantoni bola likali minyeno mashpanya apaserana bomo labwira pa mulumbwana ule amwe khala kuna matsisi huyu afungula bwino pole pole pole pole pole pole me apara mulumbwana wa Argentina
3: Para Emiliano Martinez longa kuti ine pano nkhabe funa kuti nditangule na kukhujula ndoma siku lero mbwenyangu ndi a Spanya ndiwo likugwa mwadidi mpira mbadathema kuti awine mpaka na chino akhali angone Spanya simurai clip
1: ipsomo kuna bulino onezo chona kuona kuti iwa kulandisa di mpikisano akulalisa luso la kuona kuti nthawi iliyense angatsolese amoyo wa Spanya
3: Ngolonga kuti ankhonde Spanya angawina nkhabe munthu anafuna luma chala ba ankhonde Spanya likwenda nawo mpira mphole mphole ukamula Emiliano Uwe Emiliano ndiye mpulumusi wa ankhonde Argentina Emiliano Martinez mpira ukadenda pang'ono na pang'ono kuti wende ukamsonsone nkati ma gute kulu mwekeserwa chimakhu bwera chiwiri akwanisa kugeda mbauti mana mashoko mpira mbubwerera nduli pano ngatakhala tikukhuwa golo ya nkhondi ya Spanya adewa ndiwo tiyali kupangiza pakwecha kuti asafuna kuwina masiku alero
2: Ijombo nkuna malini koma uyu mulumbwana wa Argentina wapabaliza wini Martinez akadadereka nakuona akukhala pamwe na mphepo thangwe bola likumfikira lini kaviri kawiri Mantoni chunyuso mwamenyedwa apa mphole mphole wafulisa pitu apa titani
3: Alongo kuti mphedidi ubwepse nduli pang'ono pana pia uza pia uzende pide chita pali ya wankondi ya Argentina
2: ndipopa bora kuti liperekedwe kuna lumbwana amenye pomwe kashwiri nchunyuso uyu ndipopa bora lakatsikirizidwa kuti ambe kumenya akadagwinyana gwinyana apa Mantoni amenya buno bwino bora labulira kukunja kuma inde
3: yemunya kuti zapito alimaso kwe kuona mwadidi nkhabe funa kuti pia uzende pichitike kuli imo monse ni munati vabukira maprovinsi ya Manica na Sofala pabodzi na muno maprovinsi ya Tete dzione kuti ni mapika cha malisa malisa pakati pa madziko a Espanya na Argentina Yamin Lamal na Lionel Messi penachite galero si Argentina na Espanya tai andro kulonga kuti akutibulana ndiyo ndi Yamin Lamal na Lionel Messi onse ni asagwapo ndi mu Barcelona Messi azabukambo vyechemu kuti
1: ayi nakumwekwa
3: ah
1: Barcelona
3: iye as mpaka lero anthu asanchemera Messi mwanikiri Barcelona
1: chadibie na kuona kuti ndiye chadibie ada kwanisa ndi kunyamula Barcelona kuenda kuina bzinzenzenzi za Barcelona champion league Europa ke tumadzi ama kushimera Barcelona uwimbo ndiye kumusubushutira Lamine
3: aha ndiye kupanya ni mwana ngamani mwana
1: eh idzo mkhona
3: piaka 10 na pfemba basi
1: ai shitashiposi chimoyo shabi dashila pitash
3: piaka 10 na pfemba
1: idzo mkhona ambulini
3: unaona atunga mwanako na
1: ya
3: atunga sema atunga sema mwanako mwana muda kaveja mwana mwana mwana
1: Unezi jona Bruno Alfred kula kuti ingakhala ingawina ni Espanya
3: khabepo munthu anafuna dzumwatirwa na
1: azinja ndekadoko ne pano
3: thangwi ndi Espanya alikupangiza kuti asafuna kuwina lero
1: na ni Espanya kulatiza kuti inu ifuna kuwina i na bzino zomwe bzika zimapeka mwatapatapa kuti FIFA Gianni Infantino tani
2: khabe azinja sango kuti mphole mphole ugo alabula konje
3: thangwe ndabva kadzulu damalene kuona ta ah mangwara tinaona uyu FIFA na FIFA inagwa mpira na Spanya para pia FIFA bonto va
1: simwe bzitukula kuti FIFA akazinja awiri kawirira mbala kuti Messi ni mwana wa FIFA.
3: Tangwa chinjanje kodimwe iyo ikilipi ndipangiu usapangiza
1: kupipanyara lance tipoche.
3: Usapiona mwadidi ipindu ipi mbatendene mbapo iyo usaona mwadidi kodi pedatoma mapika wa pansiku kumi na ibozi mwe. Miliano, miliano, miliano.
2: Mpole na papa po.
3: Miliano kakano nga paka bonga. Kugamba kuna chite. Kunumpira mpira nga paka bonga.
2: Hapa timu la Argentina likuburumusidwa kwenye kwenye na Martinezi. Martinezi ya kuburumusa kwenye kwenye ritivu.
3: Aha.
2: Mabora mazinji yo mwe.
3: Apo sipio msene pina kwa nisee kugamba tae. Pinango pina msene kunchucha. Pina chucha pinango. Dikirani basi mnati mpiona. Maine pano. Iyo. Maine pano. Isha. Mwana huyu. Uyu. Kudinoni pakwepeni mwishi. Tikancheme. Anakwada mwishi ngali. Openo tikancheme ku. O mpira wa pale aku kuambuya ekipa ya mbuya chifunda na ndi kanchera anagota mpira mu
1: basi na mjonje metikasha
3: ha
1: ali pasa mbuya chifunda
3: ndi anapidzwa mu ndiye mwe bali
1: kunwa kondela tangapa
3: Mbetendeni bangone Espanya ndiyo mpira.
2: Ana mpira inda rumbwana wa Espanya mulumbwana matsisu yamenya pasa mwanzashe mbali ya boko la madzere. Pano patingada kuona bwesedwa pomwe mbuyo na kuona rumbwana wa Argentina mara kufunga mikondo yense. Ndiye apita pakati na kati ya tambwe imantona kwenda kuwe ya ingono kule atambira mulumbwana wa Argentina.
3: Mbango ndi Argentina mbwenye mbodze mangwandale nyakulisapita longo kuti ngabepo ndawa mpira una ulimendo mwapale. Pepinich. Alonga ndiye ngabepo ndawa mbwenye ti. Fernandez ya palisiwa.
1: Onesi cho. Ule ampasa kada safara na kuona kuti akafuna kuponyesa kufuliza bitu kwa nya kufuliza bitu. Duma falta kwa noe falta.
3: Kuti antsukensolo.
1: Iye a reklama kwa mula.
3: Iwe ini nda mangwandale mbandigweswa kunu iwe ulikuona ulipaduzi.
1: Iwe
3: wa mangwandale. Iwe wa mangwadi ndale. Katsukensolo. Achita mwandini maningi. Amuna ningani ya ndia sasa kefi munu. Mwenye tempira wendela tu manje mwanu. Emiliano Martinez mpale wapakonga ya Argentina. Ndia nao mpira anate apereke kunani babo. Kunsensema nao pangono na pangono. Anate panango apasire nzacha na chifupi. Nkono wa majo taitai nkono wa dzere. Martinez afuna kuti panango ajenzizi pangono na.
2: Hata inda rumbwana wa Spanya mbali ya boko la madzere aimisa bunobwino na kuona Argentina ikutsogola na kufunga na kuona mambuyo madefensa kalaninge ya wanda akudziwa kuti apa rumbwana wagwinya apa pano mafuliza pitu alewa shintu alibe kulowa shintu
3: ati nkhapepo ndawa
2: ipandanga kali mwatambwe laperekedwa kuna Argentina
3: mbango ndi Argentina bukana ngonkono wa madyo kwene kuti endese ngonkono wa dzere mphole mphole mwenya ugwandirira mpira mbango ndi Spanya
2: hata indi pano pala inda kuna Argentina Spanya imantone agwesedwa fuliza pitu alewa hapa bola litsikiritsidwe ponopa akulalewa na manchana manja alewa hapa bola litsikiritsidwe amenye mbamwe walumbwana wa Arsh
3: mbangondi Spanya mbangondi Spanya nyakuli zapitu madakani ngati ule nyaukali maningi ule nyaraiva maningi ule ambada paswa maningi mauya pakati ndikuona tepo uyu mbwenye pangono ngwakugwa mfuwa tangwe safunika kupeleka mapika ningana wa chamalisa malisa kuli muntu asaliza mwadidi pitu nyakugwa mfuwa pezi bi anapereka uzende mpira unani unangondi ya Espanya mizira manungo mpole mpole uboka kunja angondi Espanya anati aponya na manja ngabe alungwa kuti anati aponya na manja angondi Argentina
2: Zwani kuti
3: ni
2: mpikisano wa mpira upomwe palibe omwe alikuwina ndiye mbo palibe omwe alikuruza
3: mapindi mashanu ndio anasalira kuti tifike pa mapindi makuma femba kuti tuone mpyai perfundishiri kutsakuru kwa ndima mbani anafuna kuwina penu mbani anafuna kuruza masiku waliro
2: jombo kuna malini zwani kuti panopa bola laenda kuna Spanya ndiye uyu mulumbwana ku afungula mbale ya boko la matsera pasa uyu omwe aika pankhombe mantone
3: kukurela
2: mbuyo mbuyo abweza panopa bola imantone afungula pasidwa pomwe uyu abwere ya pomwe laenda pomwe mbuyo nakona mikondo yense ya mara kufunga wa mulumbwana wa Argentina kuna panopa bola likalimba ndanga nkari mwatambwe laenda kuna mbani hapa imantone afungula pas Bora labura kunje ninga mumalewa uyu wafuliza pitu.
3: Anati aponye na manja mbabodzi bodzi nkonde Espanya.
2: Apata inda lumbwana wa Espanya mbale abokola madzeri afungura basa mwanzashe. Uyu Imantoni amenya kutsogoro komwe kuli ayai kuna munthu pamaika pankhombe, ayika pankhombe. Imantoni, Imantoni ajesa mulumbwana kuyamba jesa shwiri alibe kwanisa kubura. Halibe kukwanisa kubura kuna pano pa bora laenda kuna Espanya. Espanya pata mpira afungura basa mwanzashe makamaka aperekitatu kuna muli ndiri wa bwazo mweni Unai Simon. Simone apasa mwanzashe panopa bola likali minyendo mwawa lumbwana na kuona timu la Argentina wense zinje kwenda mbuya kufunga hakulamba kuti lumbwana wa Spanya gurese ndipo pa mara kufunga awa wa Spanya kutakusamwa nalo bola au kutakusamwa na bola na tangwe awa lumbwana wa Argentina wense alimbuyo panopa bola likata tsogola kuminyedo kali matambwe apasira na bunbuna lumbwana Spanya amoga kana kati ya tambwe Imantoni panopa bola likali mbandanga kali matambwe emisa uya yesa mwana kuyamba pasa mwanzashe akwezera tumbuyo pano pa bola likali minyendo mwa Spanya. Spanya pata pira mpole mpole labura kunja labura kunja popa ninchi nyuso
3: nkhabe ya chitakuomenye khanene uyu mpale wa Spanya mpira wabuka kunja mpole mpole ngati tione hapa nkhabe wabuka
2: mpira kunja anati pia ndipo
3: anati utsikitize nkati mwa gute kulu inazondedwa na mpale usho ndi Emiliano Martinez kuti usotse mpira mapindi tikationa dasalira ni mapindi matatu na mambwera mbwera achi kuti pidzu ishi tironge pidzu juli fika kumapeto kodi kilibe tipange anati mizira mapindi mangandava kuti iwe ndiwe profit peno wadzabwera nganga
1: shidini nakuona kuti apa aimaima pangono tifuna kuona pena nguva mpindi zitatatu aya zino mwezi ngati mizirido
3: set minutes ni mapindi anafuna kuti anadi kirefe kuti panango kutsokola kwa ndiye manati timizino mangone Spanya alikwenda nao mpira makukoswa pikuluka kamwe
2: apata dinda lumbwana Spanya bweza mbuyo kumapereka indi pano pa bola likali minyendo mwalumbwana Spanya ndakuzani kuti Spanya akadatsogolera chimenya bwino koma anati kutsolesa tsoka ndimweri penango angaendelea na tsoka ningalimweri penango amwewa anga dzashenjeza lumbwana wa Argentina koma pano pa bola dzwani kalimbandanga kali mwatambwe ndiye bola la imisido na mulumbwana wa Spanya aimisa buno bwino mulumbwana mwana rasta meni musoro afungura pasa mwanzashe pano pa ni Spanya. Spanya ndiye katsogola chimenyeri bola abwezera tumbuyo taleva kale hapa kuti hii timu ya Argentina ilikufunga wazinja likudzara kutsogolo pano pa pesalana buno bwino lumbwana ikipankhombe uyu mulumbwana wa Spanya uyu Imantoni aimisa bola pasa mwanzashe hawa ushita kudegwa jensa ushita makudegwa kupasirana mbuno bwino na kuona ndiwa akadatsogola kutenga kakati mwotambwe pano pa bola pafungula pasa mwanzashe pole mpole pole mpole pole mpole ashebwa pano pa bola likali minyendo mwa Spanya. Spanya imisa buno bwino afungula pasa mwanzashe pano pakadajebonere sana Imantoni bola kanalo afungula pasa mwanzashe uyu amenya buno bwino aikapa nkhombe Imantoni ni Spanya pano paezeza kujesa kumatengerero na Argentina.
3: Angu ndi Argentina mungisero wanji maku mawiru na utantato nga kuti mpira ngwa tuifu nga kafuna zenda pire pida longewe anewa nga zafika kuma pernarte Spanya naluda kwa pangono
1: ate ufiko pernarte unezu jo pati mpira mpindi makumatatu
3: makumawi kumina zishanu tinati chuone mpindi panofana chiti kambwenye angu ndi Spanya ata yu alukupangiza jamuna chaule
1: ish
3: Mbangonde Spanya lukupangize chamune chao masiku wangalero Lionel Messi atima.
1: Kulibia shendo.
2: Tumwe mbashira bora lukumenya buno buino awa lumbwana Spanya. Tsono tingafuna tizone sese tsapano kumalizira. Awa pote tzatolesa lumbwana kumenya buino. Ninga hile mwida zona ninyezi yo dai. Kamenya buno
3: buino. Nongkonta ken joga be. Conta quem marca.
2: Jogo com na Marini.
3: Jesus um dia que você vai com ele. Não conta quem joga bem. Conta quem marca.
1: Quem marca que é importante. Porque
3: não conta o início, o fim.
1: Estão a jogar, estão a buscar de gol.
3: Estão
1: a jogar, estão a buscar de gol.
3: A pouco quando começa a dar?
1: Ou na Wina?
3: Aí, Fibano. Está honesto que é monejato. Ou honesto, ou a Wina? Que é monejato, ou a Wina? Ou a Wina?
1: Eu vou não falar o que é ninguém. Kasa ini nda shumbari na nofe meko.
3: Ba.
1: Mwa shumbari?
3: Ngana shumbari na doji.
1: Ini na nofe.
3: Wa shumbari nda?
2: Atumizira mpindi zire. Atumizira mpindi zinai. Atunzira mpindi zinai.
3: Zinai. Uyu na mpindi zinai ushu. Ifani kanyeza kuti komu ni chamalisa malisa. Bada tibizirambo sete seji minutu.
2: Tono profeta itani muni muzarani. Profeta muno.
3: Mpuno.
1: Mpuno. Baba ndukwala ninga ngirose sibe kundifu.
3: Mpuno ilikufa.
1: Ngirose sibe kundilati sabu dobu ina.
3: Mprofiti uwe. Mpuno. Afa mpuno. Mprofiti ina. Bata ndeni banko ndi Argentina diya nao mpira wendilati ba. Kuna pale ya wa Argentina buzi buzi buzi nduli pangono apereka kunani. Kuna aweni anumpanzera kati na kati apereka unkono wa wamaja buweza pondo nduli pangono mbozi ya kupapansi nyekulisa pito rongo kuti mpiridi uimise mpira tuwela kuti apereka jipezo. Kuna mbozi wakugwa mpira wa nkondi Argentina yes. Messi ndiye Messi aona kuti pindu ya nesa tamagera kugwa kuti ungakwa kuti pijiteta
1: ya kufuluza pito alibi balibi shiru
3: panu takuona kutu ahangabe achitiwa adimiwa pangono achitiwa yaru achitiwa pangono nanjiko mwe ngabe basa le ngabe basa varanchunuso tingati tuone mbana nufuna kumenya penu ndiye mbozi mbozi Messi atsikana kubalika ano atsikana balika paningi
2: Ewa tsikana kukua kukua kule kusikirela Messi kutia akaenda bwino
3: Zulu tinongi kuti zana na Zulu Messi apangisa jamuna zana Zana kusiyo Messi aonesa jamuna jajimbwenya Lero vano ngabe jita tima Messi Azungulida mpole mpole mangondi ane Shpanya ya ya ya Buka na ompira mpole mpole Hawina bontu mpangonde Shpanya Hakeo kutoma keo chwiri Anatepide mkute kulu ndipide chiteo mpole mpole Ya ya ya ya ya ya ya Simoni unai Ati mpira mpanga mkwanda kutembo kapereka kunanza chenkono majo
2: Apata inde mpole mpole likuenda hapa mkwana wa Shpanya Hau pamanga utamanga buno buino Imantona menya kuhi
3: Uya
2: panyera bati menyera Amenya bwino umurungana koma tibi kukwanisi
3: Gamara ngama munthu anagamba
2: siwa kadili fuira Hapa siwa kadili fuira
3: Akadatambira kale
2: Uyu numero 24
3: Luis Fernando
2: Hapa siwa kadili fuira
3: Maine pano
2: Zwani I timu ya Argentina Ati ya menye wabunguzika Ati ya menye wabunguzika Na mwana mboza la mbira kati lifuira Ndi
3: Iye mbo nyakuliza pitu Tangwe iye panangwe yenzo akalikali Nada Miserombu ikulumbu pepa mhabepo
2: Iye kasaka katamanga kwenye kwenye
3: Onsena katamanga maningi Aho ni magwa Adachitika aho ni magwa Susudeu Inese jimeno susudeu.
1: Ukwana unese chona bulu wa finete. Awa mwana wa Argentina kukumbira kuti uinyo kufuriza pitu na kaoneka nema.
3: Kaone mwani ine munda una na kuno.
1: Na kuti pali palibe kuoneka bzindu.
3: Ngabepo chintu cha kunensiratu kuti mtu anatema. Anatema kutambira kadi ya kufira kuti abuswe. Ine mbano nukupiona
1: zai. Soki kadi ya kufira mwa kupasua pali njashwiri. Akupasudu
3: ya safarau. Tangwe ya safarau. Aya kadapasua kari nangu. Kupita kudachite, kada tema kutapaswe, kada ya safara. Nanji nja chiwiri, ya satomba kuti, akasambe na kweru.
1: Ya atoma mpase ya safara,
3: asimita
1: trabunwe.
3: Chita mwadidi. Nyakuliza pitu wale ruyu, mitemu wasezio mwadidi.
1: Iepa alingingingi ati,
3: kukana
1: manenda, kukana.
3: Inepa ndaona ndia kana maswanga. Kanema, unalongemu
1: kune. Enzo, balesi ya kubula.
3: Enzo ya kubuka.
1: Kukubula.
3: Nakubuka bae.
1: Kwa Argentina mwepa imenya menos humanidad ndo la kuti.
3: Pina nensa.
1: Argentina Hispania in
3: baye
1: 30 minutu so kuzunga.
3: Tangwe yenzo ni mbodzi kugoswa pondo
1: mali.
3: Yenzo ni mbodzi.
1: Ni mbodzi mwada kolesa. Ala kusolesa mpira na Inglaterra okuyamba.
3: Aha.
1: Kutashit dojo.
3: Yenzo ni mpale mbodzi kugoswa mwakuti dzakono mudzaone. Kukundi ya pale Argentina. Tepe kubuka kuna chite, anasia mpengo ikulu kakamwe. Tinatiripione.
1: Messi ya kata kumbira kuti ndoko kaone kanema.
3: Korokoro basi. Iyemba kukwandilari kwenda
1: kanema. Kaona.
3: Usinu wata. Uwe pa mapika da chitwa na uyu na
5: na Egypt si era no ya da uno da konda pondo di ndende kaone kaneme ne ba imuse konda hi wata ni kaone kaneme
1: ni kaone kaneme
5: ini muna tungangu
1: ni kaone kaneme ndaona na maswengu ya ndende kaone kaneme
5: a konda advance ba godonyo pufik ngano ne ikaneme ne ba patende ndiwa pale ama Spanya de la mpira
2: apata indi alumbukana wa Spanya mbali ya bukula mazera basirana bunobuino imantone bora kanaro imantone yesa basa mwanzashi bora ligali minyendo ma Spanya hapa bugi zambuyo nakona utogora mara kufunga mikondo ense hawa alumbukana akada fansa buino buino na bora akada fansa basirana imantone liwenda kwa kugoswa ili bora pali yesa mumbukana kuyamba imantone achigija yesa kumalegerera tenga alumbukana wa Argentina
5: au tukamba pali Argentina mwenyeti kukurela ubambira kun Sentimana, poly and poly, a good pants in boats, and when Argentina, you could be twenty penanchunus, oh, peredish, near the Peniscumangandal in boats, in Bagbesa pants, in my pindi matanat, Papa Pindi Manaka, at Timizira, at Timizabo, a canini, you could be a bit mawiri, Tango Guimila Miro, ah, Pananchunus, who got to people who come, Ungaman and Chunusunok, Ungamapika, and nothing on my bed.
1: Is it going to bring Inga Menabuno, Spania, Inga Torres, and Piro Shimaria Rumwe?
5: Abbas. Apare
2: a pole pole abutsa romgana
5: pole pole bangondia Espanya nyakudzepitwa titani
1: akamba segunda
2: mbaro ndiye ngumwe impikisano mpira omuyazinji muri nkubva pa dzuloli kukana Inglaterra pomwira pfumbura France pa mipira mitantatu kwa minai ndiye mbore
5: rero ndiye kuchimanika dzulo achomana mipira 10 yamuna kodi mbwe chifundufedze nedusi
1: Argentina kumenye menos moni
5: kubuso kubuso kuda chitwa baenzo huku kwa si mpengu ikulu mbuya chifundo tipangeni muona tani mapindi makumapfemba
4: ndaona kuti Spanya ikliva dzauru pa Argentina
5: azinja kanyezera pepe kuti pepe kadikira anthu azinji akanyezera kuti Argentina mbada tabuka ningapenda tabukeyo lero
4: pali bendi akataira na kuona kuti Argentina ikanikala ningati ni karo ina maroda manai asia zula roda libotsi
5: imukanyezera Argentina ndi motokara
4: ndani kidzira ndi motokara na maroda manai
5: adzabwera chopera
4: adzakala chopera
3: anafambira maroda matano ni chopela munamwe
4: yani ni chopela so kuti Spanya zvaini yakushira hezvi tingwa tsogoro ati kumenya bwino pakumalizira kumbadza kulisa Poto kubera burubino hawa ane Messi ana experience. Ye ni Messi ana dzina pomola mulungu babzwa Messi kuti adakhalarani. Mwele ni Messi mo.
3: Ene mbunja nombwe. Kodi kwa kula kupidzwa kuti Messi ni Messi. Ya
4: kudziwa ndi ni Messi. Ana dzina la mulungu mwele ni Messi. Munoona pakurapa.
3: Sipire pide chitedzana pire tai. Lero pano pi kunetso.
4: Mukona ngatika khala ndokona kamwe madza ngapfwa pfwa makuru. Kada muntu apfwa nzero zacho Spanya ipfwa makuti kuti mukapertare mupare henzo mupare no bona henzo ashoka
3: ikunda henzo henzo kodi kubuswa kubuswa kude chitwa henzo ku ndipindu pia ndimwemwene penu nyakuti zapitu aponya pano
4: nyauli zapitu alibe kuponya porque henzo aenda ulenda na mphambu yenzomba akamumenya kumenya achita kuli kukhalangurula khana karta wakale kadilinango khana lokale achita ngati karta uzwiri amarelo kupasa vremejo

0: tangu ya katikira kuti tangu mesi asanenza maningi kupidzo chiwiri
1: inga kala
0: lero pano piri kunenzera
1: stente woitu agora stente woitu ziri sanalira lero peliwe na bandira stente woitu zanesta lero stente woitu ziri
0: Gede timizi inati tome mpupo chwile takuta mbuya chifundo bakilibi tomapima pangono mapindi ma kumafemba wa kufambira tani kuna iwe
2: Unesicho nukula kuti Piksono mpini mafemba zomu za ishtikazi mpini mafemba na nazi sere unakona kuti paku
0: apereka mapindi manaye
2: ya izomu kuna mbuli mafemba nazi sere matiumu mawiria ya latizadi mpiksono mpile mashukwe ni kwenye balansa la pendeka kubozi kwa Spanya. Spanya nula ya latiza mpilo mwe azinji tikadigile kuti inga latiza kuna Argentina.
0: Mamuna walero ni Spanya
2: izomu kuna mbuli ni
0: mangada oneka kuti okutema kuwina
2: ni
0: zakala Spanya. Anga wini ni Argentina tinachita tana kuti awina na mbwenye mbada tema kuwina mpaka na chino ndi Spanya apangiza
2: lusu
0: ya kugwa mwadidi mpira
2: lero
0: ya mindu la maa angada tuka piachi muringa ukuti uo championi wane mbozi mbada inakalira nkabi
2: azinchi mkusekerera onezu jo awa anga wina ni Argentina ndukula ya wina pela experience mashukumbenya mpira kumokumenyadwa I temela kuhina ni Spanya.
0: Kuna kubiri maningi.
2: Ah.
0: Kubiri zi. Madola basi. Madola. Ana umpira mbanghondi ya Spanya. Nsizi nukana unwa. Kwenda na kutsagoro. Anupanzira kati na kati. Perika kunani. Kuna nzacha onkono wa zweri. Hali kwenda kunani papo. Pasapono nzacha. Buzabono nduli pangono. Na jinjira. Nsine onkono wa zweri. Malko fungwa. Anate perike kunani. Hakwende sankondo wa pakati. Hachinja sana. Perika kunkondo wa. Nkono wa majo. Mbanghondi ya Spanya. Hali kwenda na kutsagoro. Anewa tingo. Zaole. Zalero. Makabudula. Makuchipa. Makamiza. Mbakufi. Na mitemba ya kufira alikuenda nao abweza nduli pangono kali Williams ataka kuna kukurela pasa pono kuna nzaje abweza pono kuna kukurela chinja nzana perika kuna Williams yaona kuti njiyo za malakufungwa abweza nduli pangono kuti nzacha kwa nisi kupakana wadidi mbanghonde Spanya alikuenda nao nkati mwa konga titirongeti nkati mwatando ina zondero na pali ya wa aia awati mba pale Argentina alikwenda na mpole mpole kusaka kupita nkati mwagute kulu abweza nduli pangono mpole mpole tamangana kufika mba ngondi Argentina mwenye timboza mangmandari na kutisapitwa longa kuti pana chunusu kuti uperekwe mbozi ya kweswa pansi nikona kuti uyu alikupata chidevu kanonga kuti amangmandari ya sukumana kweswa Kona kwako kilibe tipange para manatema pereka nchunuso na
2: ipa para temera na kona kuti Pedro Poro ndiye menyedwa na nkhono kono iwo muona paraka devil amenyedwa ali na nkhono kono
0: adimwe na chinkunghunu chan kono ndipita kwata kuti apale awa watini bapale Argentina chemere Emiliano kuti akwanise kukamula mpira ndi adososa ndi manansoko mpira wabuga kunja anati osose pontu ndi Martinez Emiliano Martinez nyakugwa mpira pa konga ya nkhondya mwen kuna pale kunja ku adabarwambo pia kugamba siku Ando nsene, makabudula yaru, makazako yaru. Mbole, mbole. Ona, nga mwana pepini, njiba nkondi ya Spanya ndia na umpira, tirongeti Argentina.
2: Spanya.
0: Mwenye nkwira, ukadepere uko kuna Argentina, mwenye te uba pono pira, Augusta mpira pambuto kukoswa mbatende tikweneko naye Argentina.
3: Jomba pata mpira lumbwana wa Argentina gwesana kwa mafulisa bitu alibe kulewa shintu imantone alewa pati bola liperekedwe kuna Argentina. Ndiye dzuani kamenyedwe kampira kumwe kakushtika nkati mathambwe ili timu la Espanya ili kumenya bwino ikulatiza madu na luso tsono alikufoira na uyu Martinez na kuona mulindiri wa bwazo wa timu limwera la Argentina alikupata bwino ndipo pa zvikadanesa kuti ava lombwana wa Espanya tsolese kwa madzuani bola likali pakati pa kumenyedwa nkati mathambwe palibe omwe alikuwina palibe omwe alikulusa wense kutendemera.

0: Amvu hii timu ya Argentina 0 ndiembo timu ya Spanya 0
1: Shibande alikuwezera kairi kairi kuti tione mwadidi Martinez hapa atamura apangiza kuti afuna kupulumusa dzikwachi.
2: Ibzo mukona amboni nionezo njoo Martinez memo atamuradi alapezadi akutandizadi timu imwe na kuona kuti kawiri kawiri ndiye kukhala kukocherera mipira mwe ingadaenda but goal possible akuchosa Martinez.
1: Martinez ndiye mpulumusi Yesu Kristo nsikolera.
2: Ibzo mukona amboni ni pashuma shomwe shingala unacha ngala chosa 10% rashi pasa yendo la kuti akala ponya kali na kuona kuti ndiye kushipatiza basa ye
1: 10% leto munamwe
2: tikana kufanya kale
1: muna nkuwa zanzano batendeni tinatione mphandi unafuna kugwa nkhupu kunalambe mbangondia Spanya ndiye nao mpira achinja nao achinja tinkono wa dzere kuendesa tironga nkono maji kuendesa nkono wa dzere mbwenya tamangana kufika mbane mbangondia Spanya mbangondia Spanya kuenda nao mpira mbwenya ti tamangana kugamba mbapale mbangondia Spanya kuenda nao kutsogolo achinja mbimba kati na kati kuendesa kunkono wa dzere pangono na pangono apita timugute ikulu tilongeti ngati mwa thando ya anzawo mu thando ya nkhondo ya Argentina kuenda na kutsogolo saka kuna kukurela aona kuti njira dzamali kufungwa bweza nduli apereka kuna William saka kuna nzacho mpole mpole anati chinje sana mpole mpole abusa mphimba kati na kati apereka kunkono wa dzere mbane mbangone Spanya mpole mpole akatamba kuti aende nao apite timugute ikulu mbwenye pechimonika mbane pa nga na kutima mpira mbuka kunja mbanghondi awati ya Spanya na hivyo tina tuone mpianji punafuna kulunga ya kuliza pitu kuti atipange mpira pena nafuna ponya na manja mbanghondi ya Spanya taitaye mbanghondi ya Argentina hanko kuti nkabe mbada tema kuponya na manja mbanghondi ya Spanya anao mpira apereka mkono wa maju ndi kuna iyo kuli kunani William apereka mpore mpore ya pepine njikolo musating ha benga benga benga benga benga benga benga benga tipangi kodi iwe kilibi Marcus mbavu zonse zide chitwa na ngone Spanya kulonga kuti huyu adimwadi ba huyu
2: zifuna kuti abwerezere tuone i umwe nyakufulisa pitu tuteya kuti akaone pakanema kuti chiyani chimoshachitika makamaka
1: tinati tuone mphyanji pide chitika
2: penango pensi
1: ati amenya pankono kanongo kuti amangandale onani abweza nduli ngabepo nah. Ngabepo nah. Akanyeza kuti amenya nankono tai akanyeza kuti upanango amenya nankono ngabe ba huyu
2: ufuna kuti aende pakanema kaone
1: mba ulendono mba angakonda mbo ngulonga kuti yembo ali nduli ngabe mbwe chifundo tomabwera mbantu ha mwetifundo, tipangeni pangono, mwona tanimbu mkona kwa numbu pepa. Chidalonga kuti nyakuliza pitu ushu, tingatone ni mwana nziko ya Slovenia. Vinkik, alonga kuti ngabepo mbane adapata na nkono pepa.
3: Kona kwangu ndikona ningati numero 6
1: pinangu ndi na manyi na ngono
3: kuye akaenda kukhala ningati agwesana pakamba pali avuzula boko povuzula boko gwardelede aenda pinangu ule akadzamaliza bololi pinangu akamponda boko zvingasayodzika
2: alibekustashini
1: kutsopala tingati mbai ndi akaone kanema
3: komonyo fulisa pita kulamba kale kuenda
1: ndi kapita iye mukhondera tumbu lendono atoma kale iye pidatoma mapika uye kukhonda kwenda kaona kanema
3: ninti afuna kulani kudzira penanga kula kuti Spanya inifuna kuidzwira nkumunyira
1: tanguye kukhonderatu asati kwenda kaona kanema kaino
3: kwenda lino
1: akukhonderatu kwenda kaona kanema
3: agora ndikuona mbo zvindu zvakusiyana mbo basa vale mbala kuti imbane mbaba vale kuti ai amushemera akunchemera lino
1: ngama
3: zvokuchinja
1: pindu kanonga pikuchinja chinja mbane akubuka akubuka mbani angonde Spanya anatepitise wiri kuti abulse pontho awiri Eric anatepite na nzati mulikisero chikumi na chisere anatepite pontho alikubuluka uyu mbani papo Rodri alikubuluka kuti apite Laporte Laporte ndiye kubuluka kupita ndi Rodri Eric Garcia ndiye alikupita, alikubuluka ndi
4: Abulan Laporte na
1: Rodri. Ah,
4: Eric na Garcia.
1: Ndiye alikupita. Aha.
3: Mulandu wa bola ule ukana romalo.
1: Ngabe pana nsero apa ife mo friend uno mwadi nsero no. Ngwenya kulize pita kukhandiratu. Ha? Nsero wa mala.
3: Mala.
1: Ah, unoyo. Ule ndo nombo kanonga mbu.
3: Majigome imwe imboga basi.
1: Ah, muna muna iva basi kusukuru kwa ndimi.
3: Imboga.
1: Ndimo mwene bangondi ya Espanya ndiye nao mpira, msaka kunana, saka buka nao nzera kati na kati, anumpa nzeri, unanumpa tandu ishi, apara kuna nzaji, saka kunana, mpapo kuna mbozi, mwenye, tamangu ufika bangondi ya Argentina, mababaika bangona kwenye Argentina, uba mpira bangondi ya Espanya, kwenda na kusakoro, kuti, endi nao, apereka kukono wa kati na kati, saka kuna Williams, Williams, saka kuna kukurela, kukurela, apereka kuna mpimba kati na kati, anarijinye sana, apereka kukono wa zere bangondi, Hondi ya Espanya kwenda na kutsogolo anewa ndio kupangiza kwikwi kulu au kamula mpira dima na mwendo busa pambute kukoswa pikulu kakamwe bakale apale au ati ya Espanya ya kutuzepitu ati ngabepo ndawa mwenye te usukuma mpira wendera tu mendo mwani pale huyu ndi Emiliano tingatuoni pole mpole mbani mbani mbani chitika ini manu misero wapa nuku nseru udalonga kutie ninji. Ba huyu unoyu anapa mundu nyakulize pitu huyu anapa mundu ini mano nseru nukuona tae pepa chidalonge kuti goronei da piti sangonde Espanya sigoro tae tangwa chinjani makamake ini mano funa nukusaka nizio matangwe pole mpole ini bangonde Espanya kwenye nawa natipiti mkute kulu ukamula mpira di manazoro mbangonde Argentina mwenye kuida mkono wazeri anaombani bangonde Espanya ni mapindi mangasi ngati suzumire mapindi kumi ndi wada pita kare kupizu ishi ya mpupu upa mapindi makumatatu pizzo ya kutoma ina mapindi kumi na mashano asali mapindi mashano kutidefiki kumapetu kwa mzizi wa mpupu pole mpole harupangiza pikulu kakamwe mzizi wa kwenda tukuti atangule na kuchoma ndo mbapale Espanya ndi uti ya lukupasirana kali kukurela kukurela sila nzaje
0: vinde tikudziseni azinji kuti likalewa pale kuti la gola tsono ni bola lomwe lalambidwa na uyu wakufuliza pitu dzwani kuti likadapitiriza kuona uyu mpikisano wa mpira timu limweri la Espanya 0 ndiembo Argentina 0 palibe omwalikuwina ndiembo palibe omwalikuluza mpikisano wa mpira ukadatsogola kumenyedwa kuno ku tukuona apa kushinja walumbwana
1: bangonde Argentina.
0: Argentina alikushinja ndiye tukutasa kudziwa kushinja koma alikushita kumsiponi
1: tumwa Senes alikupita. Alikupita ndi Senes.
2: Achoka Alvarez apita Senes. Pala sipen ndugo mwana ndukolela kufuna kuti akhumise mbuyo mune na kuona kuti shadidi Espanya kuti uzaleza kuti ifrali kuenda pale khala pale ndikumenyere ifuna kuti iwine pa mphindi zimodzi mwatsimidwa 30 minutu ndikopesa de prolongamento ndiye ifuna kuti imalizana nawo.
1: Iwe tida ninga komentatori ukunisa kudziwa mwadi usadziwa mwadi kudi nyakuliza pitu bida chitemba mbakonda kutaira kuti goro da piti sangho ndia Espanya hii hani mwende mkupita irambo iwe
0: anati kuti afokorozi manto ni bwino nakona kuenda kwa ugosa wa rumbukana wa Espanya apata bora kupasirana buno bwino awambo rumbukana wa Argentina funga mikondo ense kwa madzwani bora likali minyendo ma rumbukana wa Espanya mpole mpole ya ya uyu mrumbukana wa mbogo western heart umwe
1: mangara kala kuti muntu andivunza chinchino bano kuti mbuya Joe mbana datema kuina ngadalongera Espanya mbayi wina ndiba tumudzi tikagoda
0: bvunzo bvunzo mwabvunzira Onesio Jongo mule kuti tangwe uyu wofuliza pitu alewa kuti Espanya iliko kutsolesa pompale tangwe ndipone imwe lingani
1: madawa adaoneka mphyanje makamanga pekudodomeka pedaoneka nkati mwatando
2: shadidi Onesio chona brutal fnet ndikula kuti pale ifirikadigira kuti abwirezera tibo kuona china kushokuponyeka wazinji kuyambira ku bankwe ya Espanya amuka wense kukumbira kuti ndokaone
1: ndokukaone yemba kukonda pontho
2: anyakufunzisa chisambira amakhana ma tablet pale iwo amakhala akuona pa kanema pa na tablet yao kuna kuti apa libe kuoneka chinthu ndokombwepo kaona majuli juicha la kuti nada
1: nyonyo
2: mtumunda lo
1: Pidalonga ndalonga ndalonga.
2: Chimwapi chikula wantu azinja mbatairo
1: kwa. Katonga baba chipitoja ndalonga ndalonga baba chipitoja.
2: Chimwapi azinja mbala kuti Argentina mbaka kutandizirwa. Tangora bzindu mwapi. Iwe ukufama na shano kana takaona pakanema.
1: Unakonda kwenda kaona kuti utsikimize. Pwen pechitikade panangu wadodomeka.
2: Iwe po ndwe munthu ungaponye.
1: Ah.
2: Ndoka wone.
1: Au au ndatonga ndatonga.
0: Safari mvore imisa buno bwino imulumbwana.
1: Mpira ubuka kunja, wabuka mpira kunja, nati aponye na manja, kali ya mina na mao, abuka, wabuka mpira kunja, nati aponye na manja, mbani bankondi Argentina.
0: Apa, buta india mkwana wa Argentina, ayaiti ya mkwana wa Spanya, ndiye panopa pora imantone, kuno tzuwana utintenepo ni mpikisano wa mpira, palibe umali uruza, palibe mbo umali uina, ni mpikisano wa mpira.
1: Pina shirika lero pi kupangiza kuti ni mapika chamalisa malisadi ya. Sipiri pia zulu utalichoma na kwenye ya. Mpira kumi. Mpira mapikadi ya. Mpole mpole pipi ni.
0: Apa panoneka mashoko. Ashita kutamanga kulombeshana. Kunsinkana zashita kungirana mashoko.
1: Mwana ya mini. Ama antu asamunyongo za tangmini mwana. Na mpiaka kumi na pifemba. Iyembo mulenge seroji. Kumi na pifemba bondo. Ukilipi kupena. Numero za novi. Piaka pina iye. Za novi bondo. Antu akunderera maningi nkati matandum. Iye
2: mtuwa mkono mbuleni. Mwenezi joo uwe mwanzatu. Felsiano joko. Atahira hapa mvunzo mwapereka kula kutashadidi. Alibe kuvuma kutulimwele kauti la tola mpira ule na kuwana kutini senzo mwapsolesa. Angala kala nzungu.
1: Enembu njajemu.
2: Iyo mbazia kula ambara wa kulisea ndongo kula De Bruno mbala kutu. Uyi ni nzungu original. Takupa Felsia ndiyoko shadidi tikana lizarikali muno nawe tipe kufika umeo na shifu
1: naona kwa ifepanu tukona kuti habepu ndawa inapata kuti mpira udachomiwa ule alonge kuti
0: wakone mzwani kuti akalenda kwa kugosa wa rumbana agwa bale wa fulizabitu walibe kuruwa shintu wa mazwani bora liga da tsogola lishimenyedu wankari matambu ya basa bunubuno mwanzashe mantona ya kocha la Argentina kwa mapanopa bora liga limenyedu wa Argentina basirana bunubuno hawa hakuzatangala zambo sabana kona dairidwa ile gololile la buwezele ni mbaka da fansa pano pa bora limantoni hapa sila na mbunubu ina mbukana wa Spanya
1: awina mbukana Spanya
0: imantoni agwesedo ofulisa pitu alibigule wa shintu bora liga limbandanga kari matambwe imantoni mbunubu ino anaro mbamwe wa mbukana Argentina fungula basa mwanzashe uyu mbani imantoni agada tamanga na bora ekelela bora la bura kuncha
1: ausukuma mbani di Pedro Porro mwana mpalewa na mwuligi seru chikumi na chwidi kunduli kwani saku sukuma mpira mbao Brusa mendo mwa mpalushu Messi kapita wa nkondi ya Argentina na ipia nati ya uponye na maya tibe leka dembuka iwe ponye pia kuna manje uyu mwana ya binu la mala iwe leka kumamaze uponye mpira atimizira mapindi matatu pa mapindi kumi na mashano wale afika kumapeto mapindi matatu ya atimizira tepa ya salina ni mindi bonzi kutifika kumapeto anadina punya na manja bani bankondi Argentina mwune kesero jima kumaguru na jisere ndi kudi uwe mbu ata nimbu kane alia kaneni pepi nini hehehehe ewe ino vana binangu ipe atafuna kutipate tifika chitichiti bano mpaka mmakana kwecha.
2: Onezi, ifano hapa tukunyangana, ikanyangana, nchanchi musha ishtika. Tukushisaya. Filisia nombo wa shinyangana mbo shitaya. Adzaona mwebo kutu, pena mwezi takwa ni sense.
1: Matangwe.
2: Tukuyasaya.
1: Filisia matangwe ni Williams.
2: Basi.
1: Mbada kala ni nzungu.
0: Nchopzire zomendala wazire kuti nyumba zizi mga zona nyumba mwanzako atinkasa ule. Ndendende na kukuno. Ifri mbati azungu kwa azungu kulibe zobzi. Tono nani hapa. Zikira shika kuno mfamo. Ona kuno. Zungushtika zobzi kwa azungu kulibuino. Onani zashtika ipsi.
1: Pisa kalabini pekunensa.
0: Ndiye tenepo huyu mpikisano wa mpira kutusirana pamoja na mbwana Argentina tusa bora imantone la pelegedwa laenda minyendo mbwana wa Espanya Espanya para bora mbali ya boko la mazera basirana mnobwino kama wafuliza pitu leo hapa utamenye chunyuso
1: kuna chunuso te habe wa fika kumapeto pizzo
0: yafika kupampa ndiye
1: ya kutimizirwa ya mpupu
0: Ziwani mpira ukalitene boyo timu limweri la Spanya 0 ndiembo Argentina 0.
1: Ngabe punya kuluza, ngabe punya kuwina, mpwenye alikupangiza kuti asafuna kuwina, penu mbada tema kuti ya wine nzizi ningana unu mbangone Spanya. Ifipano tina chimwana kubisa mpeni panyama, Spanya alikubwa mwadidi mpira kupiringana onse.
2: Itumi kuna mbuli nwonezo John, mpira mwe mwachosedwa ule, golo mwachosedwa, tukuona nini ateni tainoi nchani tamburishana uchosa.
1: Inumani kava basi kuti ule adali zapito mapika pakati pa Argentina na Egypt, apango kutileka zapita nziko Egypt. Nefuna kukuona kwene ngopi yako.
2: Umzabwere la lili.
1: Wati chita uzende. Uyuma kuchita uzende hapa. Ungu uzende unajite.
2: Mabu uzende hedi. Honest, ifano na inango.
1: Kusanguliwa kuti ulize pitu mapika cha malisa malisa. Nikubiri.
2: Ayo, nweo fast.
1: Nikubiri. Kupangiza kuti iwe ndiwe mbozi usapereka chikurupiro kuliyanto nseni. Mbwenye pida chitelero pana chikurupiro bondo ha?
2: Tamanyazi.
1: Bambu. Mweji fundo tipa. Uwe nyakuliza pito pana kuti nchemela za lize pito kuchakaranga kwanu.
3: Kushangara kondo unamurando ukara kariribu. Nyanga kubitilini.
1: Aha.
3: Ine kuna kwangu kubali, ne kuti ule anulari gololiri kuti ninsenzi kuti tangwari ninzungu.
1: Ababaika, nchangi makamaka, ye kunyere zera tali.
3: Alikukuli wale, wensini wale, ye mbali bakati pawaboni, pawamwari, ninzungu karembo cha. Inibane choka bana, chikakala kukuli mula kuti shifunda luguoni, alikuwa azungu. Akupatia basa yenu, azungu.
1: Ninzungu?
3: Basa akupata lili nda azungu wale kukuli.
1: Apo imwe ningati mbodzi nsogoleri mbo kuona apo vya masinzikero ningatipa chidaponyeka pe pale njanje apo kuti yalonge kuti si golo tai
3: mukona iya ona kuti tubziri dzachitikabzi Argentina ilikuenda porani kwa kufa kokule komo mbadzokale mwalakale kuti Argentina ndi peiwaoni ni FIFA akora pakuti peiwaoni FIFA muona kuti dzachitikabzi nsine dzire Argentina ngakaya gulisira boli ja kuti kwa kuenda kwa Argentina kali
1: kufa
3: kufa kokuli agora iyo apfuwa kuti a iye nyofuliza vito kudzoni ndina munthu antiraidira basi brigari kokuli wale ma vidari pito kulibi ngonongono mbazinji iyi indi ni juizu anafishikala na yani wetsenwa
1: tangwe asatongonsene ndiye
3: ambaronga nsene ndiye majanga da mushemera kutona ona onese saba
1: da indi boys chikunenza hapa hiyo ndi boys.
3: Wana tsapani, hiyo ni
1: boys. Angalonga nyonyo ni nyonyo. Habi mundo anafuna kumkakamiza.
3: Agora legani mwone tuziri. Argentina ikolesi, angakolesa mesi, angamuanulariri.
2: Na.
3: Mtoto tukula filisi ya natsapani, uraona wakolesa li ninsenzi. Angakolesa mesi, anuanulariri ni gulolili, na uri lagola cha.
1: Aha.
3: Mtona ba mwepa.
1: Tina tituone pizzu ya chuiri, mapindi kumi na mashano pizzu ya chuiri ya mpupu. Ilikuende kutsogoro mangonde ya Spanya, ilikuende na mpira.
0: Inde ya parla lumbuana wa Spanya mpore mpore. Iyeyeye, kuu!

0: Hamuna mwenseru ule mulungu wazakubandiza. Kilibyo tipange. Wazakubandiza nseru mulungu.
1: Shadidi unezi cho mwana nkumbwa ngakala zemaliza kufunza. Makala mundu.
0: Pano nukusaka kudziwa penu mbana da uchoma ndo inei. Mbuya bakilibyo mwana mbo mbani.
1: Numero set. Ah. Uwe ni feram. Yumoya karukuba kwenye ndugu.
0: Oh, apita kwenye jinchi nuno. Ona basi, ona basi. Ya, yemba ukamura. Ah, dima. Basi. Achie kampira.
1: Martinez.
0: Unakwanisa kuoisha. Na mwendo wa dzere ngamala. Na mwendo wacho wa dzere. Fernandez. Inibandi kalonga basi kuti ngozi ngafedza pano ungava dzizi mbalira pa nyumba pako kairi kairi pa chisusu uti kuti noko kusuzira kuti
1: pana munthu
0: pano pana mbodzi analowa anagonera nkono anafa anafereseri analowa at Messi akupukuta manthongo Messi amuna bona afuna dula uyu Mesa kupukuta manongo mesa. Mwechifundu.
1: Mwechifundu wala.
0: Mwechifundu.
2: Ndalea lamini lero.
0: Ya. Fernando Torres. Ni Fernando Torres.
2: Anila mini anyamula ntolo lero anienda nao. Tuzi natandisa kurongeza. Enda la palajifuira ninga kipamento ya mamba. Tandisa na nao. Ndina inga tsolese majiba mwe baba tia mangizirimbe pruge umbanu ui Spanya imba menya bola la kuimisa jan anchita kulirana
0: ba stepa asadro adrongondes
2: kwa basha wa mwewa afanae ba mwewa
0: afanae
2: ba mwewa saliraru kumwewa
0: nkulonga kuti bora di hore ilikuenda kuna mwana
2: ilikuenda
0: ilikuenda Faransa
2: ilikuenda Faransa
0: Na uu, bora di hore kuna mwana uyu Mbappe kondeji goro
2: sori tikadishita manda ngala kala
0: mwana
2: kumenya kuli parafubi parantali
0: atepa anga
2: ilikuenda
0: amuna amwe
1: parafubi parantali karabandu kumenya mbuya shifu Ingala kala
2: ibotsi basi.
0: Te papia mama. Ba uyu 2030 ne bawe anenda pondo 2030 no. Anakana thunga no uyu. Ba Messi anenda pondo 2030 mundiale 2030.
2: Kulongedza popa kulongedza popa kulongedza. Zisenedzwa sakani anelamini. Le agoneka kale cha.
0: Tambi mapikadala kalongwa kuti ndi Messi na Lamini.
2: Ndalamini.
0: Tepa pindu.
3: Ole ya rumbwana kuzakalipa kuenda kwa kugosa hapa. Mwananga ngabwezere. Huyo Messi ndiembo hapa. Pata mpira hapa sa mwanzashe mbali ya boku na mazere. Hapa sana buna buina rumbwana wa Argentina na kona kufumbuliwa. Kwa mabola la bwere la bomu. Hawa rumbwana kata shita jense mwakutamanga. Jense mwakutamanga. Hawa kutamanga mpebete ya kocha rumbwana wa Spanya. Pano pa bola ya rumbwana. Gali minyendo wa rumbwana wa Argentina. Argentina na rumbwana kuma hapa sana buna buino. Panopa bora gali miendo mwa Argentina na kona kafunga mikondense mbuyo panopa wenza wenda kutsogora kudziwa kuti ifera luzakale zvifunikana tende kutsogoro tikatsagembo mwawi tikatsagembo soti kuti pinango ringa gore sembo ndipo pa bora menya buno bwino laenda kutsogora pata mulumbwana pa baliza
0: au gampa mpira ndi Unai Simone pangono na pangono Simone maukonda kudembuka akwanisa ya adakwanisa kutima na nsoro ndi Williams kumba upereka kuna Fernandez Torres makwanisa kurikinya mpira na mwendo wacho wadzere tenepa ana alikuvina muna kulu makazako yalu pipi ninja makazako yalu Mwana kubira na zutambira usho?
1: Uya na shuma.
0: Ha?
1: Shuma shoka. Dola.
0: Mwana kaya ikuno. Mwana
1: na shuma. Mwana manzatu.
0: Mwana kaya alikuno. Mwana mpazira wewe mwana kwa kazi. Mwana za sembibi yako na?
1: Tenga mwana.
0: Pole mangonde espanya liku roma na umpira kweswa pasimbozi anati aponye manje nkabe kunati umenywe tinchunusu nchunusu tangwe kuti Alexis ndiye rakwenisa kumanga ndale mbodzi wa nkhondo ya espanya na ipyo kuna nchunusu wasoswa nchunusu mkono ti wa mayo nungapona menye wa nkhondo ya espanya bukira ti kuma dokero dzuwa kwendesa kuma bulukira dzuwa akiyo kutoma mbwenye ti ababaika pangono nkhabe akwenesa ti kuwina mpira apereka kuna nzache mkono wa madyo uyu tali kubulumunda mbaloko kuti asafuna kuchipedzo nkhabe alamuka ikhanene anguti nebano ningachitati pano mina nawe bintu pinanensa apereka kuna nzache mkono wa madyo ausukuma mpira abudza pa ndunduli pangono katanda kunumpha nzera kati na kati auna kuti bintu pamala kufungwa mankhondo ya espanya nawo anawo mpira apereka kuna kukurela kukurela pasirani asakuna wili zimwili zampereka kuna kukurela kukurela kuna wili zimwili zampereka pano kuna kukurela kukurela pasirani nzache nzache apereka kuna wili zimwili zabudza pano kuna nzache mphimba kati na kati abudza nduli pangono nanjiti ya nkhondo ya espanya kuona kuti njira zonse zamala kufungwa apereka mphimba kati na kati achinjansana pangono kuti apereka keti nkono wa dzere nunga muna menyeo nkhabe ona kuti mhelide pereke nkono wa madyo tironge nkono wa dzere kuna kukurela kukurela asaka una Williams Williams apereke utsogolo asaka una nzache mphole mphole akubweswa pansi nkhabe alamuka pontho atima na chitendi nibanda komerwa mbwenye tamangana kufika mbani mba nkhondo ya Argentina mbwenye ti mpira kada dima pankono na ipe unati utsikitizwe nkati mwa dudzuzi na gute kulu adachemerwa ndi mpalush wa nkhondo ya Espanya kuti akwanise tironge nkhondo ya Argentina Williams Martinez kuti ausose mpira
3: linde abwerera mbuyo kuti amenya amenyadi bola laenda pa dzaulu pansoro pa lumbwana wa Argentina mbali ya boko la madzera tambira pa mulumbwana Imantoni Imantoni pole mpole pole mpole golo
0: golo mwenyekwira uyu alonga kuti kuna foranijo
3: kada besera
0: Fernando Torres uyu
3: oyo Fernando ari kada besera kwene ndipo pa bola lalambidwa kuti ligole nakona bola la goladinde tsono wafuliza pitu ndi antonga nkati mwathangwe alewa hapa kuti
0: ulendono mbwenye pang'ono mbwenye ulendoyo aba ikati aika masaza nkati mwampunga ukadatokota kale mphole mphole akhaliani angoni Argentina mbodzi ya dimu agwesa pansi nyekudza pitu alongwa kuti pasafunika kuti uperekwe nchunuso tora kutsuka nsolo ankhondo ya Espanya mbankhondo ya Argentina ndi anawo mpira
3: ivinde abwerera mbuyo mulumbwana kuti atenge mphamvu asamule mwendo washiti kuti azadziwa ni mwendo wa madidi penango wa mazere uyu mulumbwana abwereradi mbuyo aima kuti amenye mpira wakufuliza pito anati kulamulira kuti amenye uyu nchunyuso kuna mulumbwana wa Argentina Imantoni amogainda amenya na mwendo washa mazere mpolempole akocha mbamwa mulumbwana akocha ni mulumbwana wa Espanya pata mpira abwezeratu kuna mulindiri wa bwazi uyu mulindiri wa bwazi afungula pa samwanzashe pano pa bola likalimba ndanga na Argentina pata bola Imantoni afungula mwendo washa mazera tamura amenyera kutsogolo haika pankhombe uyu mulumbwana akupasirana buno bwino pano pa bola likali mnyendo mwa Argentina alumbwana omwe ali kuti dzimuliwa amenya buno bwino akocha Espanya akocha ni Espanya ndipo pa bola lipregedwe ndikuona hapa Lionel Messi enda katsikitiza bola kuti amenya Lionel Messi Imantoni hapa samwanzashe abwezera pomwe una Lionel Messi Lionel amenya buno bwino Imantoni Labula kunja ndipo pa bola limweri likuenda kaprekedwa kuna mulindiri wa bwazi kuti ayambe kumenya pomwe ndiye panopa dziwani kuti hapa ali kuwina mbamwewa timu la Espanya ili kuwina pa mpira bodzi kwa swii 1-0 ni mpikisano wa mpira kuchokera kumweko ku madziko ya azungu komwe uyu mpikisano wa mpira dziwani kuti akupfantsa wanthu kumweko anakuona ali kutidzimula ili timu la Argentina Lionel Messi ashoshera likudagwa kuna linga mshakunama napo mshashadidi akanati kubvuma dziwani apa bola lili kuperekedwa apa Imantoni atsikitiza mbuto yomwe aledwa namufulisa pitu bola lamenyedwa lamauga kati nakati ya thambwe pano pa bola likalimba ndanga kari kwa thambwe akocha mbamwalumbwana Espanya pano pa Imantoni bola likali mnyendo mwa Espanya akuthamanga nalo polempole uyu mulumbwana ajesa polempole po ayayayayaya chiponi maga tomwashita uyu mulumbwana sana.
0: William Snow, William Junior, indeed. Ah,
3: senzega, senzega. Uyu wakafuna bwera za shtilo, unatizamadu na ruso, na hapo wazinja kudigira kudia choresi.
0: Yembo, asistense chita goro hili, da chomiwa na mpalu, Fernandez Torres, apatabasa ndiye? Apatabasa ndiye, ni mpale mbozo kuti pide pite pintu pye chinja, mpole mpole mpila unatubuke kunja, nkabe, anga, awabuka, hata makana kubudime mbani, papale wadime na hatu na nsolo, mpila abuka kunja.
3: Uyo, amfura nkope na pola, munumbana, amfura nkope na pola, ndiembo, Messi ndiye amenya pola lile enda kafura nkuma. Aenda kafura nkuma shigeraku.
0: Amponde fe paro tepe menya badiso nditonyo.
3: Ndiye mbona lero lino akadagwa hapa mwe.
0: Anga opata diso ndidiso. Aha ampandula diso. Na vemu kuti munthu diso asomphoka nditepe. Kiri.
3: Diso asomphoka.
0: Kodi pamana yembo mbese ni bindu vasansisi
1: funa kudziwa kuti alombwana ana shia moda menyera mesule era para kuti aende katsolesa pabwazi inokona kuti Spanya imbafuna mbudza kukochera chenida kochadi tuzosha chimushinga chitiko pano mash akamenya masod
0: uye mpedi kuti abuke Tangu diso
1: Diso Diso Naufuru
0: Diso Inachitete Diso Unga jokola pangono Miso zikuru kuru kuru kuru Mihadidi ya bugepe Bugepe Ona antonsena kupata chidevu
1: Wa
0: Akufansisi kuti Ba ule diso Ya tanio
1: Ngui ya menyo
0: Ba bukani Ya mara be Ya mara buka kwenye yaji
1: Merino ndi ya menyo
0: Mirinu maka wa...
1: Nyawa
0: kukushu. Nyakuli za pito wa ulokota mpira na te otsikitize pale panafuna kusoswa ponto mpira osho. Na njie alokote mpiridi uimiswe mpira na ipyo na te uponye chizuru zuru kutia upereke mendo mwane. Mwangonde Espanya, tiruke mkonde Argentina ndia na mpira.
3: Na mpira linda lumbukana wa Argentina mbali ya bokula madidi panopa fungula kuchesa bora labula pomwe kunja ndipo pati ili bora lipelekedwe kuna Argentina lapelekedwe adinde bora kuna Argentina lumbukana omwe kukomiwa nchinko yomwe ikadawawa musolo mwa Argentina panopa imantone afungula amenyiratu kutsogolo laenda pansolo pa lumbukana wa Spanya awatengedwa na lumbukana Argentina guno bwino amenya atambira mpamwa lumbukana wa Argentina pamwa ikabansolo imantone atambira Bila warumbana wa Spanya kuma uyu enda kagwinya na manja na manja ndembo zinja ulalewa na manja hapa bola la brigedo indi na Argentina imantone haimisa kuti wafurisa bitu ndi antongo nkari matambo enda kaona kuti hawa waligunja ligulalewa imantone bola haika mbutu ndiye wafurisa bitu ndiye umantongo nkari matambo edzwani kuti bola la civilizido pambutu pumepalewedwa na uyu wafurisa bitu kuti amenye lumbwana wa Argentina uyu chunyuso mwe anati kuti amenye ati amenye kumweyi Lionel Messi ndi amenye pasa mwanzasha bwezedwa pomwe iye Imantone afungura ule Imantone mpole mpole labula kunja ngozi kadabadwa kuna timu la Spanya kadabadwa ngozi koma achosa kunja walumbwana wa Argentina paramilira musoro Imantone bunobwino ili bora amenya bunobwino inde koma kocha bora labula kunja aenda akagola ni mulumbwana ku Argentina aenda akagola eka bora chibula kunja dziwani kuti ni mpikisano wa mpira timu la Spanya Spanya undembo Argentina 0 dziwani lingamara tene pai ndivo hawa lumbwana wa Spanya ati kwanise ku
0: ndio nafuna kutambira ati ndio ankhonde ya Spanya nafuna kutambira moni ukulu mulinga ukulu wa uchampioni pinongefe pino mapindi mangasa salira mapindi kumi kuna chunusu nango wa chikona au sosambane ndiye ti leunemesi wa mkonde Argentina nyukulisapitu wa titane ati mpiedidi usikitizwe pambutu wache usoswe pontu mwenye nkuira pionseni pirukupangiza kuti elero Espanya ndiye nafuna kutambira moni wa penu muringa wa uchampioni pionseni pene pirukuchitwa arachemiru ambane mwenye nkuira ndiye ti leunemesi omenye mesi mwenye atamangano kufika Ninch baby, ninch pide chitika. Tukona muna kulu akupata nkodoro. Ekelibi Marku, amuna kulu akupata nkodoro. Akupata nkodoro.
1: Shadidi uonezi jo, nakona kutri, azinja kutikiria kutri, Argentina ingashiri tumembashira ntawezi. Ukona kato zakala zitatu.
0: Kabozi na kabozi?
1: Kabozi na kabozi.
0: Nyampinze, mpinze?
1: Argentina ikana kantu ibozi wazi. Ape kona na kantu. Zuidwa ate akwana zitatu sponsor ai kana kantu bodzi kwa zina ai
0: tangwe zitatu izi zabu nyampinze mpinze
1: asimano baya
0: pionse ne pikupangiza kuti yawene asafuna kubweza mbo buse da chitwewo
1: zosala mpinde zitatu atimizela mpinde zishanu kuti mpikisa noyo male zosala mpindi zitatu napongonongono ati agoni second
0: Tentuoni mpyanje panofuna chitika mba nkhondi ya Argentina ndiye naumbira.
3: Naumbira inde kuma panopa inda pana muli ndiri wabwazi uya phata bola. Mantoni mbali aboko la madzera menya bola laenda kutsogolo mulumbwana wa Argentina kuvumvulika ndikutaza kudziwa kuvumvulika kuti nshani makamaka shomwe shashitidwa na uyu mulumbwana koma amuka bola lapelekedwa ndi kuna Argentina pasirana kuno bwino wa walumbwana amoka kali nakati ya thambwe bola likali minyendo mwa Argentina hawa wa Antoni ajesa mulumbwana kuyamba pasa mwanzashe abwezera mbuyo ndipo pa bola likali minyendo mwa Argentina panopa mulimba ndanga ngari mwa thambwe afungura pasa mwanzashe ni Argentina alumbwana omwe alikuruza alumbwana omwe akuruza pa mpira bodzi kwa swi akuruza na timu la Spanya bola labula pomwe unja imantoni hapa msiponi zomwe zidi zistige na kona nthawe zakwira njinga nthawe zamara ndipopa bola likadapitiliza kumenyedwa nthawe iliyensi ifiriti kuzeni kuti mpikisano wa mpira wa mara thangwe la nthawe ndipopa mpikisano wa mpira Lionel Messi alikuphatalira kuphatamilira musoro kuphatamilira maso alikona inde kuti nthawe zamaradi ndiye nthawe iliyensi ifiringa leo kuti uyu mpikisano wa mpira wa mara na kona hapa patumiziridwa mpindi zingasi hapa ningafuna kuona mpindi zishano zomwe zatimiziridwa dziwani kuti bora tambira mbamwe walumbwana wa Spanya Antoni Mudubino na kuona iwa kadatsogola kale pakuwina pa mpira bodzi kwa swi aika pasoro apasirana Mudubino panopa mpole mpole achosa walumbwana wa Argentina achosa inda walumbwana wa Argentina Imantoni akanalo bora Imantoni aezeza kujesa pa jesa walumbwana koma lewa hapa kuti ashtewika pamwe pa ninchunyuso mwe kumenyedwa bora la menyedwa dinde Imantoni apata na manja walumbwana pa Baliza apata na manja shita kugwanalo bzabwino bwino shita kugomedwa alikuzanzasha ati ndokoni kutsogolo akusamuna mwendo washa madzere kuti amenye ili bola lende kutsogolo ndembo azinja kala kusunama ro azinja tawiri wa Argentina na tangwe iyi Argentina ikuruza na tangwe Argentina ikuruza pa mpira obodzi kwa swi mpira womwe wagoresedwa maposa shebwapa pano pa bola likali minyendo mwalumbwana wa Spanya alumbwana omwe akadatsogola ashiti dzimura bola imi sabuno bwino moga kati nakati ya thambwe pano pa Imantoni pira pira kali minyendo mwalumbwana wa mwemba wa Spanya Spanya akadaphara mpira afungura basa mwanzashe Imantoni uya ezeza kujesa mwalumbwana kuyamba aezeza Imantoni ajesa shwiri apasa mwanzashe bora shebwa kufika alibe kushitwa shintu agwa azinja kumuza muka yembo wa mukadi tsono wafuliza pitu ngumwe yalewa kuti bora liprekedwe kuna Argentina
0: Martinez mukona kudembuka kunsensema nawo mpira kuti utsikitize pale pa Zende kena pa duz na nzeno na gawatando yeshe nyakuli zapitu tukunga kuti nzizi pa mapindi mashanu wadatimiziro wa mpupu salida ni mambwela mbwela pangono basi partneze ukamula mpira mwendo wa jamajo mpule mpule di manazoro mwenye timpira wabusa kunja mpira mbani pa mbutu kukosa yukuli zapitu atipi ya mola Fernandes Torres Antonsena kutambanga kuti akankumbatire munamwe. Spanya ndi championi wa chaka chino Mundial 2026.
1: Messi akufuna kulira.
0: Ali nkopi nyasa kanongadya mphiripita kacholo. baby ninch. Amuna amutipange ni madidi. Tito mina mbuye chifundo. Nzizi yatu kubida njinga ifimbo nanji panzizi yatu ulida pasifu kutipate basa wafika umapetu tina mapindi mawili pazuru pa chichichit tina meno iti doji manoti mwawana tani pekandi kire mwendi pepi
2: kandi kire ni mchumwetu ndawala rita mingi leo anyamura tasa umondi anenda nabundi mesi agunegana nabuzo uiva
0: Azinde kanyezera kuti Messi afuna kupangana na Mundiale na mwakurunkuma.
2: Majini ndadzona kale kuti anena minimba afuna kuti alatize uchove bwao, iyalatiza.
0: Mm.
2: Magole ya mpe mbwera afuna dzodzi fana da ngambo tasa da nyenya na Messi pabodzi. Tisende zikarara zvandaralira.
0: Pire pyonse ne pide chitika, pyapangisa pakwecha kuti hatayo ankhondi ya Spanya agwa mapika onseni mbakhondo kuchomio ndo zizinja chomio ndo ibozi basi pionseni pikupangiza kuti aweni atema kukale champion
2: jonsene pizoneka kuti Spanya ikabwela kale ikakala ningati unyozeka maji ikunyozeka lini ya latisa lusolaene ya onesa kuti pa parente wetu selesamu iyo ndiyo kala numro unu
0: Takuta pikulu kilipi Marko shinsama ya mafala kumalisa.
1: Ndionezi chio mpikisano mwurudemba na uzulo. Tafika na olero nsiku ya shibosi. Uwamala olero nekula kwa nishadidi Ispanya wina wina adibuino. Ispanya ya wina adibuino onezi chio na tibu mshita. Ya shita 20 remate na remate zuiri za papaliza. 20 remate na paliza. Papaliza kala kumina ibozi. 20 remate tentativa. Kumina ibozi za enda papaliza. Remate zuiri za za imei Argentina 0 baliza 68% para Argentina a para Espanha 32 para Argentina 803 passes za Espanha 445 za Argentina ndikula bzinebzi canto se pemba za Espanha canto zinai kuna
0: Argentina, Argentina.
1: I makadi ya safara mashamu kuna Argentina 0 kadi kuna Espanha kadi ya ifire bodzi kuna rezene tula kuti shadidi ikatemera kuina ni Spanya ya wina bwino
0: takuta pikulu kwato virtual finet
3: ine ndiribe zvinango zvomwenenga wanze so shomwenenga lensha kuti timu ya Spanya ya menya bwino akalezeza uyu wafuliza vitu kuti aikemadzi kuna timu ya Spanya tsono mulungu pomwambarata pamwepo alaka mulungu rinenene imwepo muti muini basi msonzi dzomwera dzonetradzolera pabodzi kuti golo la kuyambalira lambidwa na lero lino azinji likanati kudziwa tangu lomwe la alamba tatazira kuona ndiye pikisano mpira ngoma yafika kupampa ndilibe zvinango zvinofokoroza ine ndine Brito Brumo Alfaneti na telepo ndiri kuti kuna mwezi mukandipa ndikuti makro kwa
0: matsiko didi kuti munsemu mudatiperekeza lero dimingu tironge mabasa Madzulu Dimingu, lero ndi Chiposi, takuperekezani pa mapika chamalisa malisa pakati pa madziko a Espanya na Argentina. Espanya ndiye adakwanisa kutambira mulinga, wina mulinga wa uchampioni wa mapika makulu masinzikero a mpira okugwa na miyendo mkati mwa madziko onseni. Apansi pakukwapula dziko ya Argentina na mpira bodz anzao lisu ya pakabonga. Onezi jo, pakaruta kumichini na padabasa na uyo Graciano Cuyerta. Salani, tunadzonani, nsiku, sina madzina.